0: Bach.
1: אילת 102 FM. אמאיקו טובטוקו וניקורה קורה.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אם עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש כיוונתי דרכתי באש אש אש אש אש אש אש היא טובה היא מתחמקת מול מיתר התכסיסים היא מפהקת בלה רעש הצעתי שקל היא היססה קצת אבל בסוף היא לא הצביעה נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל אתה עוד לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד טעים אני בהם

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד

חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בעל הייתה.

0: מיד באילת.
1: מועדון השש עם גיא בזק.
2: וכתוב השעה השש באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הערכות מודיעין חדשות של ארצות הברית קובעות כי איראן שמרה על יכולות טילים משמעותיות, וכי יש לה כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך מצר הורמוז, כך לפי דיווח שמתפרסם הלילה בניו יורק טיימס. לפי הערכות המסווגות שהוצגו בתחילת החודש לגורמי ממשל בארצות הברית, איראן הצליחה להשיב לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה, וזאת בניגוד מוחלט דבריו של הנשיא דונלד טראמפ כי הצבא האיראני רוסק ואינו מהווה עוד איום. עוד עולה מהערכות כי איראן מחזיקה ב-70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה, וכן ב-70% ממלאי הטילים שהיה ברשותה לפני המלחמה. מדובר בטילים בליסטיים המסוגלים לפגוע בישראל ומדינות אחרות באזור ובטילי שיוט. עימותים לפנות בוקר בהודה השרון בעקבות ניסיון מעצר של הריג חרדי. בפלג הירושלמי קראו לציבור להגיע למקום כדי למנוע את המעצר, ובעקבות הקריאה הגיעו עשרות מפגינים חרדים לאזור. בפלג טענו כי הצליחו לסכל את המעצר. גאווה ישראלית בווינה. נועם ביתן עלה הלילה לגמר האירוויזיון עם מישל, לאחר שסיפק ביצוע מושלם על הבמה הגדולה בעולם. מווינה דיווח שליח היום נתן סטולרו.
3: בפעם הרביעית ברציפות העפילה אמש ישראל לגמר האירוויזיון. נועם ביתן הצליח לכבוש את אירופה ולעמוד במשימה, זאת למרות שריקות בוז באולם שנבלעו בתשואות רמות. במהלך ההופעה אף הוצאו מהמקום ארבעה מפגינים שניסו להפריע לביצוע. הנה דברים שאמר ביתן זמן קצר לאחר שהבטיח את מקומו בגמר הגדול.
4: בסוף של השיר אני הרגשתי ממש שאני שר למדינת ישראל, זה נשמע הכי קלישה שיש, אבל כששרתי את יש מי שישמע, יש מי שישמע, פשוט הייתי מכוון לעם ישראל והרגשתי שאני צינור.
2: לסיום, מאבק האליפות בליגת העל בכדורגל נותר פתוח. הפועל באר שבע חילצה אמש 1-1 דרמטי מול ביתר ירושלים בטדי, ושמרה על פער של שתי נקודות בפסגה. ירדן שוע העלה את ביתר ליתרון בדקה ה-77, אבל באר שבע השוותה כעבור 4 דקות אחרי טעות קשה בהגנה של הירושלמים. במחזור הבא אדומים מבירת הנגב יתארחו אצל הפועל תל אביב, בעוד ביתר תפגוש את מכבי תל אביב, כשהדרמה עשויה להימשך עד לרגע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.

0: מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
3: בריח. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות. תדעי.

0: will rise.
1: A new day, a new day will rise. זאת יובל רפאל שפותחת לנו את הבוקר הזה. בוקר יום רביעי בשבוע, בוקר טוב לכם מאזיני 99.5.5 ומאזיני 102 FM. ברוכים הבאים למועדון השש.
2: עכשיו ב-99.5.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: יש כבר אור ראשון של בוקר חדש, שחר חדש. האור הראשון כבר ב-5.42 מפציע. אנחנו ניפרד מהאור הזה בשעה 7.30 בערב. יהיו פה 13 שעות אור ועוד 47 דקות. אז קבלו את הבוקר החדש הזה. בוקר יום רביעי בשבוע. היום כף וב, נכון? כף וב? כף באייר, כן, תשפ"ו. היום 13 במאי 2026. כן, והנה אנחנו כאן בבוקרו של יום חדש, אחרי גאווה

שלנו מקומית, ישראלית, אמיתית. כן, כן, חברים, בפעם הרביעית ברציפות, נציג ישראל לאירוויזיון, נועם בטן, פיל הגמר, שהתקיים ביום שבת. התרגשנו כולנו לראות אותו על הבמה בביצוע מדהים, תכף אנחנו גם נשמע אותו. נתן ביצוע מעולה, לא פחות ממעולה, למישל, והוא הודע לקהל בעברית, בסוף השיר. הוא עשה את זה, פשוט הנציג הישראלי לישראל, כן, הנציג הישראלי לאירוויזיון, פיל הגמר, אחרי ביצוע מצוין השיר מישל. עוד עלו לשלב הבא זה יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא ופולין, פורטוגל, גיאורגיה, מונטנגרו, אסטוניה וסן מרינו נותרו מאחור ולא התחרו, לא התחרו השנה בגמר. אחרי העלייה לגמר, אמר נועם, תודה רבה לכל עם ישראל, לכל היהודים בעולם, תודה שהצבעתם לי, אני אוהב אתכם, הייתה לי הופעה מדהימה, ומה אני אגיד לכם? ניפגש בגמר. שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי קריאות של אנשים מאיתנו שעושים לנו כיף ומרימים אותי. זה הרים לי את הרוח, זה עשה לי הכי טוב בעולם, בלב. זה נותן לי כוח, עם ישראל חי, וניפגש בגמר. בואו נשמע למי שפספס את הביצוע המטריף, הכזה חזק של בחור שמעולם לא ראה במה כזו גדולה, מול מיליוני צופים בעולם, וכמובן מלא צופים מחבקים במדינת ישראל. נועם בטן אמש על הבמה בווינה, אוסטריה, באירוויזיון בחצי הגמר, עלה על השלב הבא ונראה אותו שוב עם ביצוע בטח הרבה יותר טוב גם בשבת. יש יותר טוב ממה שראינו אתמול? תקשיבו.

0: Thank you so much. תודה רבה. Thank you, Rob. I love you.
1: איזה כוכב, איזו קריזמה, יא אללה, אתם יודעים, אני עכשיו שומע את זה באוזניות בלי להסתכל על המסך. וואו, איזה יכולת קולית מדהימה. בעולם אוהבים במישל, הופעה מלאה בקריזמה, נועם בטן עשה כבוד לישראל בחצי הגמר אמש של האירוויזיון. אבל האם זה הספיק כדי לעלות לגמר? אנחנו נדע ביום שבת. אני מאמר, טופ 5 אם לא טופ 3. לא צריך מקום ראשון, לא צריך את כל הדאווין מסביב, לא צריך, לא צריך. מספיק לנו מקום ככה יפה, הנוכח החוט שלנו, זה הכי חשוב. ישראל על המפה ותישאר שם.
2: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב מועדון השש, תודה רבה שבאתם הבוקר אל המועדון שלנו. נרגשים כולנו אחרי הערב הזה אתמול, כל כך חיכינו. היו צעקות, היו קריאות בוז, היו גם כאלה שהתפרעו קצת בקהל. הם נתפסו והוצאו מהארינה, מהאולם עצמו. כיאה לאנשים מתפרעים שמתנהגים בצורה לא נאותה. כל הכבוד, היה יפה. הנה ההבטחות של המועדון, בוא נראה מי פתחנו את המועדון הבוקר. דוד, דוד קאופמן, זה אתה? בוקר מבורך, המפתחות אצלך הבוקר. סחתן עליך, הוא כותב לי לילה טוב, בוקר טוב לחגי ולכל מועדון השש. דש לכל החברים ולביתי הלוחמת, אבא אוהב אותך ולכל חיילי צהל. דוד קאופמן, למה לא הזכרת את השם של הבת שלך? ראינו מוסרים לה גם דש בשידור. אז הוא, פתחנו את המועדון, הנה המפתחות שלך, בוא תבחר שיר, אולי תקדיש לשיר בקולך, ואז נוכל גם להשמיע אותך. אז תודה רבה לך, בוקר מבורך גם למאור מזרחי, לדוד ואבא, לדורון רוזן, יום טוב ורביעי מוצלח, לילנה משאלי, לשרון פיקט מסן דיאגו, לאבשלום אזולאי, בוקר מבורך וסבח אל חר, למוני רמר אבו ג'וואד, ליוסף אייק, לעדי שירן מחולון, בוקר טוב לך, היא מבסוטה, היא גם כותבת, יש, נועם ממש אלוף, נכון? ולא רק הוא, גם כל הרקדניות ומישל עצמה. שלומי חדד, בוקר טוב, בוקר טוב למשה פרנקו, בוקר מבורך לנסיף אבוריש, לשי פרנקו, לשלומי טנצר. נאחל בוקר מבורך גם ללירוי לוי מירושלים, לשלומו ולרותי תימור. בוקר מבורך למטל אל גלי, לשי אסיסט, לאלירן שמוע, לאשרף. ברי אפשטיין גם הגיע, אז תגידו לו בוקר טוב, וברק שחר צ'נוחה וחבשי. אילן סניקר מרמלה, יום טוב, רביעי שמח, ובוקר טוב גם לנדב חיים, חיים שלי. מוטי בן אבו, גם אתה פה אח שלי, איזה כיף לראות אותך. הייתם קבלן, רונן ספיר, איציק דהן, אריאל בן זקן, אלי דהן באלת שומע אותנו, ב-102 FM. בן אסיס מנתניה, בוקר טוב, בוקר טוב למירי דמתי, לליזמה ברי, לקובי עטיאס, אריאל ברנס הגיע והתייצב בשעה הנכונה, ודודי חולי מגיע ממגדל העמק, בוקר מבורך לרמזי חלבי, לרוסי סוסחה. הנה ציפורה הגיע עם צליל, עם ציוט הציפורים. ציפורה ארוש, בוקר טוב, אורן צדיקיאן, אבי רביבו, מייקל, בוקר טוב, מייקל. טאובי מקרמיאל, מיכאל, בוקר מבורך למורן אמיר, לאילון זינגר, לאייל רז, נאחל יום טוב, אתמול נפגשנו במכון, כל הכבוד שאתה מתמיד להגיע לאימונים, לוסי דדון פה ומשה אוחיון ומרים אמר מבית שאן, גלית עומר, יום טוב לדוכס הערבה שלנו שלמה בלייכר באלת, סנבטו יום הערן, רונן אוזן, עוזי לוי, יוסי מנחם, עדן אגר הגיע, תגידו לה שלום, אהלן עדן, גידי בן עמי, אביבה ברוך, בוקר מבורך גם לגידי בירנבאום, לרון עזם, למה העבוד, אבי דהן, בנימין שוקרון, אהלן אח שלי, סעיד אבו קסם, ערן גרין, הנה גם אילנית הראל הגיעה מתוקתקת, מצוחצחת, אך איזה כיף שאירות אותך לבוקר. בוקר מבורך גם לאיתם קבלן, לטלי פרטוש, לאוראל קרייף, אבי קורן, קובי עטיאס כמובן, דניאל דפז, בוקר טוב אח שלי, ירון לוי מנתניה, כולנו כאן מסתדרים ויוצאים אל היום החדש הזה, מלווים אתכם בשעה הראשונה של הבוקר, השעה הכי כיפית שיכולה להיות. תסכימו איתי, לא? נכון? אז כיף שבאתם. הוואטסאפ מקבל כבר את ההודעות שלכם. עד שבע אנחנו כאן ביחד. המספר, למי שלא מכיר, עדיין, 0529-59-49-59 להודעות שלכם, לבקשות השירים שלכם, לתפילות ולתקוות. זאת השעה שלנו. מי איתי ראשון הבוקר?
3: בוקר טוב, גיא בזק.
1: בוקר.
3: בוקר טוב לכל מועדון השש. היה אתמול שואו רציני על הבמה, כל הכבוד.
1: מסכים איתך.
3: עזרת השם ניקח מקום ראשון.
1: לא צריך אבל אחי.
3: לא טופ שבע.
1: לא טופ שבע.
3: עזוב אותך מהטופים האלה. רק מקום ראשון. נראות לכולם מה אנחנו שווים.
1: אכן כך.
3: שים לי את השיר של... איך קוראים לו?
1: מי זה?
3: איישה. אישה, איזו אישה. אבל המקורי,
1: גייצ'ו. אבל אתה שר לי בעברית. אתה רוצה את המקורי, הבנתי. יאללה, בכיף. זה חלד, ואחד השירים היפים שיצאו בשנות ה-90. קיבלנו לזה גם גרסה, כמובן, בעברית של חיים משה, ואני מושך זמן תוך כדי חיפוש. הנה חלד, בוא נמצא אותו, והאישה, האישה. כמובן, כמובן, אחד השירים היפים, היפים, היפים, רומנטיים, זה אפרופו מישל, אז יש גם את האישה. בוקר מבורך, מועדון השש, יצאנו אל האור, שיהיה לנו רק טוב, אמן, אמן, אמן, בשורות טובות, יום חדש בפתח.

תעשו מקום לבודי סרחן שמצטרף לשידור שלנו, פעם ראשונה שהוא כותב לי, אז ברוך הבא אל המועדון שלנו, הבודי היקר בחיפה? כן, כן. עוד חברים מוזמנים כמובן להצטרף אלינו דרך הוואטסאפ, שהמספר שלו 0529-59-49-59. בואו נקדיש רגע לאהבה, כי עכשיו זה התור לאהבה. הנה עומר האדם, 6:23, בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב לכם, יום טוב.

0: בינינו עכשיו התור לאהבה.
1: רק אהבה, רק אהבה, רק אהבה אנחנו צריכים שתקיף אותנו. אז אמנם אתמול היו שריקות בוז, אבל הוא לא התייחס, ועם ישראל חי. נועם בטן, למי שפספס, אחף את הקהל והפיל לגמר האירוויזיון, ובמוצאי שבת נראה אותו בגמר. אנחנו רק באהבה מתעסקים, שום דבר רע ושום דבר לא יפה ולא מכובד, רק אהבה, ואהבה תציל אותנו, אתם יודעים את זה, נכון? יופי. מקדישים לזה המון המון המון, במיוחד בשעה הזאת שלנו כאן של מועדון השש. בוקר טוב, שוקרון, מה שלומך?
2: בוקר טוב גיא היקר, בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 99.5, בוקר טוב לכל מאזיני 102 באלת ובכל העולם. מה המצב?
1: וואלה.
2: נו, אז מה, אתמול ראית את המשחק, אחי?
1: איזה משחק?
2: איך היה?
1: הייתי באירוויזיון.
2: באמת?
1: מזה כן.
2: יופי. תן לנו ככה איזה משהו שהרבה זמן לא שמענו פה בתוכנית בוקר.
1: יאללה.
2: איזה זוהר ארגוב. מה שבא לך, סומך עליך. יאללה, אחלה יום, חברים.
1: יס. הנה, ביום אביב, בעיר, כמו היום, הנה הפרח בגני.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: טוב, מועדון השש, עכשיו שיש 31, בואו נתתכן לגבי מזג האוויר. היום יום רביעי, והיום יהיה רגיל העונה. איזה כיף לשמוע. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה באומסי החום, ובמהלך היום מזג האוויר יהיה מונן חלקית עד בעיר. בלילה הקרוב מזג האוויר יהיה מונן חלקית. הים התיכון היום יהיה נוח עד גלי, כשגובה הגלים ינוע בין 40 סנטימטרים למטר 20. גם הים האדום יהיה היום נוח ונעים. מחר תורגש התחממות ניכרת שתכלול הכבדה באומסי החום, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, ויהיה מונן חלקית בענן בגובה רב, אבל משעות הערב מחר יחדור לישראל אוויר לח יותר וקריר יותר. בשישי תורגש הקלה באומס החום, תחול ירידה ניכרת של הטמפרטורות ויהיה מעט קר מהרגיל לעונה. כמו כן יהיה מונה חלקית וינשבו רוחות מערביות. אז מחר עלייה, שישי ירידה. מה קורה בשבת? ממוצע, הטמפרטורות תהיינה נמוכות עדיין מעט מהממוצע, ובשבת בעיקר בצפון ובמישור החוף מזג האוויר יהיה נעים, אפילו ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף בשבת בשעות הבוקר המוקדמות. אבל היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 24, צפת יותר מתל אביב ויותר מחיפה, 27 מעלות היום בצפת, כן? קצרין עם 31, טבריה גם, נצרת עם 28, אפולה עם 29 מעלות בצהריים, בפיקת בית שאן 34 מעלות, אשדוד עם 26, באר שבע עם 31, ים המלח 35, לאורך העוטף 31, כך גם במצפה רמון, ובאלת קרוב ל-40 מעלות היום בצהריים, כן, כן, זאת העונה, זה החודש הנכון, 37 מעלות היום, כאן באלת, וזה חם, לא סופק. אז רגילים לזה כבר, זה לא שזה הפתעה גדולה. אנחנו ממשיכים בדרך, צועדים אל היום החדש הזה, יום רביעי בשבוע. המספר שלנו של הוואטסאפ ממשיך לקבל מכם הודעות, ומצטרפים חדשים, גם מאילת, גם מכל מקום, גם מהצפון. אנחנו ב-99.5, 102, וביחד יוצאים אל היום החדש הזה, מועדון השש. מי איתי עכשיו? רגע, מספר, 0529-59-49-59, אני חוזר, 0529-59-49-59, למצטרפים, מצטרפות, חדשים, חדשות. סגית הפוטה.
2: בוקר טוב, גיא צ'וק, בוקר טוב לכל מועדון השש, כאן סגית הפוטה, אני מאחלת לכולם יום מקסים, יום של אושר, יום של שמחה בלב, ושיהיו מאושרים עד אין סוף, כולם.
1: רק אושר.
2: הייתי רוצה את השיר למה לי, למה לא, של נסרין. יום טוב לכולם.
1: יפה. אחלה בחירה, מצב רוח טוב, ויאללה.
3: אחרי לך הכל התחיל.

0: גיא בזק היקר וכל מועדון השש, בוקר אור ומוצח, רבע לחמישי, היידה, היידה, תרים אותנו.
1: אפה, יאללה, בואו נרים, בואו נרים.

0: ממש הייתי צריך להסתכל רגע על המספר של התחנה, אם הגעתי לתחנה של אל-ג'זירה או לא.
1: שוב אל-ג'זירה, אח שלי, שוב אל-ג'זירה. 102 FM, אלת. 99.5 בצפון. אלדן מחרז, בוקר טוב, בוקר טוב לכל עם ישראל שיושב כאן, ולא רק מוזיקה בעברית, אתם רואים, אנחנו מגוונים, משחקים פה, ואנחנו באווירה של בוקר, וכמה טוב שהגיע היום החדש הזה. בוקר מבורך לטירן רמל, בוקר מבורך מספר חדש, מי זה? לא השאירו כאן שם, איזה בסה. טוב, יש לנו מספרים חדשים, תכף אנחנו נקלוט. שלומי אנג'ל, בוקר טוב לך, יקירי. ספר לנו מאיפה אתה, תקליט הודעה, נשמע גם את קולך. בוקר מבורך ליפעת ושמינעריה. אנחנו יוצאים אל היום החדש הזה. מזג אוויר היום צפוי להיות נעים, היום אפשר לנשום. מחר שוב הטמפרטורות עולות, שישי שוב מתקרר, וגם בשבת יהיה סך הכל נעים, טמפרטורות רגילות לעונה. היום גם נעים, אז תיהנו מהיום הזה, תעשו איזושהי פעילות נחמדה בחוץ עם הילדים, עם עצמכם, בכלל. תטיילו, אני רואה המון אנשים כבר מטיילים לאורך החוף בטיילת בערבים, וזה מה זה משמח. חזרנו כאילו די למסלול נחמד, אולי אפילו נורמלי, חס וחלילה, נכון? מה נגיד?
2: בוקר טוב, דני רופ.
1: בוקר, בוקר.
2: תראיתי כשהקיץ יגיע. אז אם אנחנו בזון הזה, אז אפשר את שינויי מזג האוויר של בנייה ברבי?
1: בטח.
2: יאללה, אחלה יום קיצי. יפת תושמי
1: נעריה. בנייה ברבי שמארח כאן באמצע השיר גם את שלמה, שזה השיר שלו. שלמה ארצי.

צחוף עלייך בחזרה, יפתוש. דורון רוזן כותב לי שהוא רוצה לאחל בהצלחה לברוך טרבל, סמינריה ודש, חם לחיים בחר מכדורגל בהליכה. דש? מה זה כדורגל בהליכה? מה, זה משהו חדש? אני לא מכיר. ספר, ספר. הנה, בינתיים שלמה ימשיך את השיר. כן.

0: כולנו, ואיזה שיר יפה, כל כך יפה. כולנו אוהבים את השיר הזה, וגם של שלמה ארצי בביצוע שלו. מצוין. יואה, קובי אטיאס שולח לי תמונות, אני חייב לשתף אתכם באינסטגרם של המועדון, אתם תשתגעו. תמונה אחת של בצל ירוק בטבע, ממש בשטח, ועכשיו איזשהו פרח ממש יפה. תנסו לזהות ותכתבו לי מה אתם מזהים, איזה פרח זה, אבל זו תמונה מהממת. תקשיב, אתה צלם, אימאלה, אימאלה. גולן ביטון איתי עכשיו, בוקר טוב, אח שלי יפה, מה שלומך? ספר איך עובר היום, בוא דבר איתי.
1: יש מצב לשמוע את השיר הישן של דני סנדרסון, מה דאווין שלך?
0: בטח.
1: ככה להרמת המורל, אם כבר שמנו דפנה דקל, אז עוד נוסטלגיה קטנה.
0: דפנה דקל הייתה השבוע, אם זה רק ספורט, נזכרנו בשירי אירוויזיון של פעם ששלחנו. והנה עוד שיר יפה, דני סנדרסון. 10 לפני 7, בוקר טוב, בוקר טוב קרן.

0: כדורגל בהליכה זה לאנשים בני 60 ומעלה. בהנהלת משה אוסמו, מתי אשר, אסור לרוץ. זה כל הכיף, חוויה.
1: זה כדורגל בהליכה, תודה על ההסבר. נכון? בן 60 ומעלה לא צריך לרוץ, לא צריך להשתגע. כל אחד בקצב שלו, העיקר לעשות פעילות גופנית זה כל כך חשוב. מה שתבחרו, הכל הולך, הכל טוב. לא להישאר מקובעים בבית.

0: אני אשנולי, אבל מזנוני.
1: בוקר טוב, גיא היקר.
0: בוקר.
1: חדרה, רוצה להגיד בוקר טוב לכל עם ישראל, לכל מועדון השש.
0: שלומי מחדרה.
1: בוקר טוב לכל החיילים שלנו ששומרים עלינו בגבולות, שהשם ישמור עליהם ויחזיר אותם הביתה בשלום.
0: אמן.
1: אם אפשר, איזה שיר ככה לאימא.
0: בחרתי לנו את אתניקס לסיום, אם אין כמו אימא, צלצלו אליה, תשאלו אותה מה נשמע, תגיעו אליה, תנו לה חיבוק. וגעגועים לכאלה שאין אימא. אנחנו ניפרד וניפגש מחר, תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון, יאללה ביי.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: מוקדובה השעה 7 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הערכות מודיעין חדשות של ארצות הברית קובעות כי איראן שמרה על יכולות טילים משמעותיות, אך יש לה כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך מצר הורמוז, כך לפי דיווח שמתפרסם הלילה בניו יורק טיימס. לפי הערכות המסווגות שהוצגו בתחילת החודש לגורמי ממשל בארצות הברית, איראן הצליחה להשיב לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקיים שלה. זאת בניגוד מוחלט להתבחות הרב של הנשיא דונלד טראמפ, כי הצבא האיראני הוסק ואינו מהווה עוד איום. עוד עולה מהערכות כי איראן מחזיקה ב-70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה, וכן ב-70% ממלאי הטילים שהיה ברשותה טרם המלחמה. ועד שיחליט אם הוא חוזר להילחם באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ברשת החברתית שלו לביקורו בסין שיחל היום. זאת על רקע המתיחות הכלכלית בין המעצמות. אבקש מהנשיא שי לפתוח את סין, כתב טראמפ. וגאווה ישראלית בווינה. נועם ביתן עלה הלילה לגמר האירוויזיון עם מישל, לאחר שסיפק ביצוע מושלם על הבמה הגדולה בעולם. מווינה דיווח שליח היום נתן סטולרו.
3: בפעם הרביעית ברציפות העפילה אמש ישראל לגמר האירוויזיון. נועם ביתן הצליח לכבוש את אירופה ולעמוד במשימה, זאת למרות שריקות בוז באולם שנבלעו בתשואות רמות. במהלך ההופעה אף הוצאו מהמקום ארבעה מפגינים שניסו להפריע לביצוע. הנה דברים שאמר ביתן זמן קצר לאחר שהבטיח את מקומו בגמר הגדול.
4: בסוף של השיר אני הרגשתי ממש אני שר למדינת ישראל, זה נשמע הכי כאילו שעה שיש, אבל כששרתי את יש מי שישמע, יש מי שישמע, פשוט הייתי לכוון לעם ישראל והרגשתי שאני צינור.
2: סיום מאבק האליפות בליגת העל בכדורגל נותר פתוח. הפועל באר שבע חילצה אמש תיקו אחד דרמטי מול ביתר ירושלים בטדי ושמרה על פער של שתי נקודות בפסגה. במחזור הבא האדומים מבירת הנגב יתארחו אצל הפועל תל אביב, בעוד ביתר תפגוש את מכבי תל אביב, כשהדרמה עשויה להימשך עד הרגע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: אחרי השרב הכבד, היום מעונה חיכיתת בעיר, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות?
6: רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

לא, לא התבלבלתם, ואתם לא על איזה רשת צרפתית. אנחנו רדיו אילת מאו 2 FM, עדיין חוגגים את חגיגות אירוויזיון מאתמול, ועכשיו יש לנו ממש סיבה טובה. כן, כן, אמא שחצי גמר אירוויזיון בווינה, נועם ביתן עשה כבוד גדול, לא שחשבנו אחרת, אבל הביצוע שלו אתמול היה באמת, באמת מטורף, מלא רגש, הוא פשוט הביא את עצמו לגמרי, והוא היה שם כל כולו בתוך השיר הזה משל, והוא נגע בלבבות של כל כך הרבה אנשים, והנה הוא הצביעו לו, וביום שבת, מוצא שבת הקרוב, אנחנו נהיה בחצי, אנחנו, אני אופיע, הוא עלה לגמר, גמר אירוויזיון, והטבלאות באמת מעודדות מאוד, ממש הולך להיות בחמישייה הפותחת, בוא נראה, אבל כל הכבוד לו, באמת, הוא עמד שם באומץ רב, ועליו קריאות הבוז והג'נוסייד והתעלם מהכל, וכפי שהוא אומר, הוא חיפש בעיניים שלו דגל ישראל בקהל, והיו הרבה, ואת קריאות העידוד, והוא שר את השיר בצורה כל כך יפה ומרגשת. אני נשארתי לצפות, אני מניחה שגם אתן ואתם, היה פשוט מעולה. אז זה כיף, וכל זה אחרי התוכנית שלנו אתמול של 3 שעות אירוויזיון. אז הבאנו את זה, אני מניחה שהצבעתם, נכון? זה חלק מהעניין. אסור לנועם ביתן, אבל פחות לאחרים. טוב, כך או כך, אנחנו שם. מוצא שבת הקרוב, 16 במאי, 10:30 בלילה, ואנחנו נראה מה יהיה. ואנחנו כאן, רדיו אילת 102, 8 דקות אחרי השעה, 7 בבוקר, פותחים את התוכנית שלנו לבוקר יום רביעי, נכון? זה היום המיוחד שלנו, יום רביעי, 13 במאי, קו אב בייר. עם כל ההתרגשות של אתמול, אי אפשר שלא נשמע את השיר, נכון? מישל, שיהיה מלא מלא בהצלחה במוצ"ש.

יש מי ששמע כבר אמש. איזה מהמם, באמת, הוא כל כך ריגש אותי אתמול, הוא שר ממש מהלב. מישל, מישל. ואז בסוף הוא הודע לכולם, כאילו זה ממש הופעה אישית שלו, thank you ותודה רבה בעברית, והוא פשוט לא ראה אף אחד ממטר, הוא היה שם, והנה, זה עזר. טוב, אנחנו רדיו אילת 102 FM, 12 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, עוד קצת אירוויזיון, בכל זאת זה שבוע כזה, יש עוד, מחר יש עוד חצי גמר, ושבת זה הגמר גדול. אז בוא נמשיך עם זוכר אירוויזיון 2019 דנקן לורנס ארקייד. I'm still fixing all the cracks, lost a couple of pieces when

Rise like a phoenix. מתואר כמו אוף החול, לא אוף, אוף החול, זה השיר של אוסטריה שזכה ב-2014 והביא את התחרות לוינה בפעם השנייה, ב-2015, הפעם הראשונה הייתה ב-1966 ונאמר שהתחרות הגדולה מתקיימת כבר 70 שנה, הם חגגו אתמול את הפתיחה באמת בצורה מאוד גדולה ומזיקוקים ובאלבמה ענקית בהיכל ש... מכיל בתוכו 10,000 איש, נכון? כן, זה מה שכתוב, 10,000 איש פלוס, ו-70 שנה לאירוויזיון, כן, הוא התחיל לראשונה 1956, זהו, די לאירוויזיון, להיום לפחות, בואו נמשיך כאן ברדיו אילת 102 FM. כמעט 9:20, 19 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו נשאר ברווחים, עם גיא כהן שלו.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין, שישי ב-10, רק באילת 102 FM.
7: עכשיו באילת,
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
7: וב-10,
0: עצם העניין,

איזה שיר יפה. לשיר הזה קוראים שלום, ושר אותו בחור בשם יוחנן. יוחנן הוא הבן של ראש ישיבה, ראש הישיבה ברוך חיית, שהלחין את השירים כל העולם כולו ומי האיש. ויוחנן בעצמו מלמד גמרא בישיבה, וגם התגייס לאחרונה לשירות קרבי בחטיבת החשמונאים בגיל 36. את השיר הזה הוא הוציא לאחר התמודדות לא פשוטה בתקופה הזאת המאוד מורכבת של גיוס חרדים וכל המתחים בחברה, והוא קורא לנו להתבונן פנימה, להבין את עצמנו ואיך אנחנו יוצרים שלום בתוכנו ואז עושים אותו החוצה. יפה יפה יפה, יוחנן. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 28 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. מתי זה ייפסק, יערה לוי?

טוב, לבון עמוס לא בא לעשות שום דבר היום, רק לשכב במיטה. גם זה קורה, וזה גם ממש בסדר. אז אם אתנו, אתם במצב הזה, תהנו לכם. אני כאן ברדיו אילת 102 FM, משתדל להנעים את זמנכם עם כל המוזיקה הטובה שיש לנו גם בוקר הזה. וכל מיני דברים מעניינים, למשל, אתם יודעים שהולכים להסיר את הגרוש של מר קרב, אתם מכירים את זה, נכון? אז פשוט הוא, כן, משהו הולך להיות, אתם יודעים, נמצא שם ליד בסיס חיל הים, ממש בדרך לחופים הדרומיים, והוא בעצם ממש מתחת לאנדרטה של, של דמות האונייה של דולפין. דולפין זו האונייה שהייתה האונייה הישראלית הראשונה שחצתה את מצרי טיראן לאחר פתיחתם בעקבות מלחמת ששת הימים, 67 כמובן, 1967 למי שלא יודע. ובעצם ליוותה, הגיעה לכאן מלווה בספינה של חיל הים, והוצבה במקום לפני עשרות שנים על ידי רשות הנמלים לציון האירוע ההיסטורי. מי הציב מתחת את הגרוש של מר קרב? אני לא בטוחה, זה מעניין, אבל הסיפור הוא כזה שפשוט עיריית אילת וחברת נמלי ישראל הודיעו שהן מובילות פיתוח החוף הדרומי באילת ומקימות טיילת חדשה במבט פתוח למפרץ, וזה חלק מהשדרוג באזור. זה הולך להיות באמת מאוד יפה שם, עם טיילת יפה, וחלק מזה זה להשטיח את הגבעה שקיימת בין חוף הדקל לריף, וזה יאפשר לנו איזשהו מבט פתוח ויפה לחוף. חוץ לזה, יש שם גם קטע, מחוץ לקטע הטיילת שיכלול צירי הליכה ורכיבה, הצללות ופיתוח נופי וגם מקומות ישיבה. זה יהיה מאוד מאוד יפה. מה יהיה עם הגרוש של מר קרב? אנחנו נאלץ לברר. ומה יהיה עם האונייה דולפין שמוצבת שם, האנדרטה? זה גם מעניין, כי זה מציין אירוע חשוב בסך הכל. אז אני בודקת וחוזרת אליכם עם המידע הדרוש. 36 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו ממשיכים החדש של דני קוטנר. דני קוטנר מוכשרת, בלי שום קשר לקוטנר הוא, יחד עם פעם

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965. עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
2: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
1: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: הבוקר של אילת. 102 FM.
5: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2-4, השתתפו בפעילות, ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות, בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
6: עכשיו באילת.
4: הבוקר של אילת. עם...

נדב גג'י מגולדן בוי, שזה אחד השירים שאני ממש אוהבת בעשור האחרון או קצת יותר, שהגיעו לאירוויזיון. נדב גג'י גם זכה בתחרות גמר כוכב הנולד הבא לאירוויזיון. הוא היה צעיר ממש בגיל 16, והוא הגיע לאירוויזיון בצרפת 2015, ואחרי ארבע שנים רצופות שישראל לא הגיע אל הגמר, הוא הגיע לגמר וזכה במקום התשיעי. כבוד, כבוד. נכון, אמרתי שלא אשמיע את האירוויזיון היום, אבל מה לעשות, נו, זה השבוע הזה, זה חלק מהעניין. קצת רחמים. מרסי. זו דפי. 47 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. רחמים, מרסי. שזה גם אחלה שיר, לא קשור לאירוויזיון.

נועה קירל הכי יפה שתאים לך, כשתאים לך, יש לומר. לא ממחר, מעכשיו, לא לדחות. ואם כבר דברים שקורים היום ולא נדרכים למחר, אני רוצה להזכיר לכן, בעיקר לכן, אבל גם לכם, אבל שוב, לכן נשות אילת והסביבה, היום ב-10, יפתח אירוע מעניין באמת וכיפי בביגודית של ויצו, שזה מקום שפתוח כל הזמן, מדי יום, ויש שם מה שנקרא דודות במרכאות, שנמצאות ועוזרות למצוא כל מיני בגדים, וממש נחמדות, והבוקר הזה החלטנו לעשות שם אירוע כיפי כזה לנו אנשים, ושוב, כאמור, גם כבר הם מוזמנים באהבה להגיע לשם, ותגיע לשם סטייליסטית, אקולוגית, שככה מבינה בנבחי נפש האדם, גם הייתה לו רוק ככה נהדרת, היא תבוא ותעזור לכן למצוא בגדים ולהתאים אותם אחד לשני, ותוכלו לתת משם עם אחלה של דברים, גם מחירים שחבל על הזמן, מלא מבצעים. בקיצור, תגיעו לביגודית של ויצו 10-12 היום. גם אני אהיה שם. זאת מליסה מצ'סטר עם

הרקע של גנב הלבובות, Beautiful Hearts. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת. ארבע דקות לפני, שלוש דקות כבר לפני השעה שמונה בבוקר. איתנו שעה מהנה ביחד, אבל יש לו עוד שעתיים כאלו. בא לי שנסיים עם ג'יי למוטה אסולין, ונחזור מיד אחרי החדשות. וואו וואו וואו. המייקו טובטוקו אני

0: Dali, שיטובקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוג'י. איך נסחפתי לכאן מוזז, שיר הנאישי.
1: אילת.
2: 102 FM. ככה פותחים את היום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
1: מיד באילת.
2: הבוקר של אילת עם עומרית.
10: הוא כתוב השעה 8 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הערכות מודיעין חדשות של ארצות הברית קובעות כי איראן שמרה על יכולות טילים משמעותיות וכי יש לה כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך מצר ומוז, כך לפי דיווח שמתפרסם הלילה בניו יורק טיימס. לפי הערכות המסווגות שהוצגו בתחילת החודש לגורמי ממשל בארצות הברית, איראן הצליחה להשיב לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. זאת בניגוד מוחלט לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ, כי הצבא האיראני רוסק ואינו מהווה עוד איום. ועד שיחליט אם הוא חוזר להילחם באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ברשת החברתית שלו לביקורו בסין שמתחיל היום. זאת על רקע המתיחות הכלכלית בין המעצמות. אבקש מהנשיא שי לפתוח את סין, כתב טראמפ. מאירועי הלילה, קצין משטרה שביצע פעילות בעיר חדרה זיהה שני גברים שעל פי החשד היו בדרכם להשליך בקבוקי תבערה. הוא ביצע לעברם ירי במטרה לנטרל את האיום. כתוצאה מהירי נפגעו החשודים באורח קשה ובינוני. כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום. נסיבות האירוע נבדקות. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
12: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
13: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: אחרי השרב הגדול, מעונן חלקית היום עד בהיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: דלתות?
13: רב בריח.
12: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
13: רב בריח.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

תנאי כבר אחרי האספרסו שלכם, או השחור, או הנס, מה שזה לא יהיה, קפה של בוקר. אני אמת בדיוק סיימתי את השייק, היה טעים ממש. התחילה היום את האספרסו לשעה מאוחרת יותר, יש לי יום ארוך. אנחנו כאן ברדיו אילת, מהו 2:08 ועוד 6 דקות. פותחים שעה שנייה בבוקר של אילת, יום רביעי בשבוע, היום מיוחד שלנו. למה? כי אין בושים? מזכירה? זהו, מכאן אתם כבר יודעים ויודעות לבד, נכון? קצת מודעות עצמית, נו? Self-aware, אלה טמפר סיטי. האזנה טובה, יום מוצלח.

נלי פורטר, like a bird. אני כל כך אוהב את הקול של הזמרת הזאת. אני רוצה להזכיר לכן נשים יקרות, היום ב-10 עד 12 וחצי. אירוע מיוחד, אירוע של שיק, של נתינה, סטיילינג ואקולוגיה, כל מה שצריך בשביל באמת לקנות בגדים בלי רגשות מצפון, גם במחירים סופר זולים ודברים יפים יפים יפים. אתן מכירים ומכירות את הבגדים בביגודית, באמת דברים מעולים ברמה גבוהה, יפים. אני קיבלתי כבר הוראות מהילדות, מה הן רוצות שאני אביא להן, מצפות שאני אגיע עם שקיות של דברים, והאמת שזה לא מופרך, כי באמת אפשר לרכוש שם שקיות שלמות של בגדים במחירים מצחיקים, ושוב דברים מאוד שווים, אז בואו לחוות וליהנות ולקנות. תהיה שם גם סטייליסטית מיטל רוקח שתבוא ותעזור לכן להבין איך להתאים את הבגדים בביגודית, ותיקחו את זה איתכם ואיתכן לפעמים הבאות שתגיעו לשם, תוכלו להתאים את הדברים, וגם אני אהיה שם, כאמור, מ-10 עד 12 וחצי. אני רוצה גם להגיד שהיום בשעה 5, יהיה היום, יום רביעי, כן, 13 במאי, אפנינג משפחתי, ירושלים, פעילות לכל המשפחה, יום ירושלים יהיה ביום, יתקיים ביום שישי הקרוב, 15 במאי. 59, נכון? 59 שנים לאיחוד ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו, וגם אנחנו כאן באילת חוגגים ומציינים את היום המאוד מאוד מאוד חשוב הזה, שקצת נראה לי ירד מהפרק, כאילו לא מדברים יותר מדי על יום ירושלים, זה יום מאוד מאוד חשוב. אז כן, בשעה 5, אפנינג במתנס שחמון לכל המשפחה, יצירה, מוזיקה, דוכנים, 6:15, גם שם? לא, במרכז הרב תחומי, לגיל הרך ולמשפחה, ב-6204, הצגה לילדים הצבאים של ירושלים, מגילאי 3 פלוס, וזה להיום, בהמשך ודאי יהיו עוד אירועים שקשורים ליום ירושלים. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 8:15 דקות כמעט, זה שלמה ארצי, אני לא יודעת מה עובר עליי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: Real Life Festival חוזר לאלת. ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלת. מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי. כרטיסים באתר איבנטר.
4: אילת
5: 102 FM. ככה פותחים את היום.
6: בשביל הרעיון הזה אני שמתי מסקרה שחורה. שמתי שלום דקלה אהובה,
7: מה שלומך? אני לא האישה הזאת שפרדת בשלום. היא בוחרת להיות לחיות את כל האמת שבי, לצחוק בקול ולממש לאהוב את מה שיש. זו מנטרה שאני מנסה כאילו שהיא תהיה עליי, וזה לא תמיד עובד. אני לא באמת האישה הזאת שאוהבת את מה שיש, אבל כן אני הייתי רוצה להיות
5: באישה. גר בינו, ראשון עד חמישי בין 2-4 רק ברדיו
8: אילת. עכשיו באילת.
5: הבוקר של אילת עם

עדן גולן, אמן שיהיה טוב. אמן שיהיה טוב. 25 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אתם לרדיו אילת 102 FM, ואם גם אתן ואתם בסך הכל רוצים שיהיה לכם טוב, בסך הכל הגיוני, אז אני רוצה לספר לכם משהו שהוא ידוע ומוכר, אך לא מספיק לצערי, הוא יצא לכם ודאי לשמוע על מסמך הגט-אווי, גט-אווי, יצא לכם, אם לא, אז מסמך שהיה קבור מעל 50-60 שנה, בעצם זה פרוטוקול שמספר, ה-CIA מצא את זה, סיווג את זה, יש שם טכניקה מאוד פשוטה, שמאפשרת לבן אדם של לתכנת מחדש את תפיסת המציאות שלו. זאת אומרת, ממש, ההבנה הזאת של מה שאתם רואים, אתם יכולים למשוך אליכם ולהפוך אותו לזמין עבורכם. זה כאילו נשמע מופרך והזיה ו... לא, אז לא, זה נבדק על הרבה מאוד משתתפים במשך הרבה מאוד שנים, והסיעה החליטו שזה לא כדאי שיגיע לציבור, כדי שלא נבין כמה כוח יש לנו, ופשוט שמרו את זה בכספות, עד שנת 2003, רוב האנשים בכלל לא יודעים שזה קיים, בשנת 2019, מכון מחקר לנוירוסנס, חקר את הפלסטיות של המוח, ואישר את כל המחקרים של הגט-אווי, בעצם גילו שהמוח לא משקף את המציאות של הבן אדם, הוא מראה הקרנה מסוננת שכולה בנויה ממה שאנחנו נותנים לו בעצם לצפות לו. מה זה אומר? זה אומר שאם אני מתכנת את עצמי לצפות למלחמות, לבלגן, כל מה שאנחנו רגילים עליו כאן בישראל, לדוגמה, אז זה מה שיהיה. אם אני רואה רק את האלימות שקיימת, ואי אפשר שלא לראות את זה, כן? אבל אם אנחנו נסתכל רק על הדברים האלו, זה מה שהמוח שלנו מבין שיש, וזאת המציאות שהוא מייצר. אם לעומת זה אנחנו נראה למוח שלנו דברים אחרים, אז הוא יעבוד בצורה שונה. זה באמת מצריך מאיתנו משהו מאוד מאוד מאוד פשוט, להבין קודם כל שהמוח שלנו לא מראה את המציאות הקיימת, הוא מראה לנו מה שאנחנו מחליטים שיהיה. איך הם רואים את זה בצורה קצת יותר איזה, הוא מראה הקרנה מסוננת שנבנית מתוך הציפייה שלנו. ההזדמנויות תמיד היו שם, המוח פשוט לא מתוכנת לחשוף אותן בפנינו. וכל הזדמנות שאנחנו מפספסים, זה פשוט חיבור שלא קרה, בעצם שאנחנו לא יצרנו אותו לבד. פתרון שאנחנו לא הראינו למוח, שהוא יכול לראות, כי אנחנו לא מתוכנתים לזה. עכשיו, בטח אתם רואים כל מיני סרטונים על בוא נתכנת ובוא זה, זה לא שטויות. אני לא בטוחה עד כמה אנשים ביוטיוב מבינים את היכולות האלה, ויכול להיות שכן, אני מכירה כמה שממש כן, והרבה שפחות, אבל מאוד מאוד רוצים, וזה כבר טוב. אז באמת התרגיל שאנחנו יכולים לעשות ממש לפני השינה הוא מאוד מאוד פשוט. לפני שאתם הולכים לישון, תכתבו משפט אחד כך: מחר המוח שלי מחפש עבורי את הדרך הכי חכמה להתקדם ב, ואז אתם משלימים לכם את הדבר המדויק עבורכם, לא בצורה כללית, לא לא, אני רוצה חיים טובים, אני רוצה שיהיה שלום עולמי. משהו שהמוח שלנו יכול לזהות ולפעול לפי הדבר הזה, זה ממש לא משאלה, אלא משהו ספציפי. לקרוא את זה 3 פעמים. למשל, לא יודעת, מחר מישהו רוצה שהבוסית שלו, או הבוס שלו, יקראו לו ויגידו לו, בונה, אתה עובד הכי טוב, אני רוצה לתת לך קידום והעלאה של כך וכך. ממש, תהיו ממש ספציפי במה שאתם רוצים, ותקראו את זה 3 פעמים לאט, וזה בעצם אומר לתת מודע שלכם מה לסנן ומה לחפש במהלך הלילה, ואז תלכו לישון, והתכנות מחדש יקרה בזמן שהגוף נח. אין מה לעשות, תת מודע עובד. כשאנחנו ישנים, המודע שלנו ער, הנשמה שלנו, איך שלא תרצו לקרוא לזה, והיא מחפשת את מה שאנחנו אומרים לה לחפש.
זה מוכח, אוקיי? זה לא המצאות, זה לא אנשים רוחנים וכזה. ה-CIA אישר, זה מחקרים מאוד מאוד חשובים שקרו, אז קדימה, תתחילו לעשות את הדברים האלה. כשאני אומרת את זה לילדים, שאני אומרת להם, אבל תחשבו בטוב, הכי טוב לעצמכם, בלי לפגוע באף אחד. זה גם מאוד מאוד חשוב שזה יהיה ככה. אז יאללה, קדימה, תתחילו לעבוד, תתחילו לתכנת המוח שלכם עם יעדים מדויקים, תכניסו אותו למצב הלא מודע של הלילה, ויאללה, זה התחיל לעבוד. גם אם זה ייקח זמן, תזכרו שהזמן הוא מדויק עבורכם ועבורכם, שום דבר לא קורה סתם, והכל קורה בדיוק, בדיוק בזמן שלו, ואם יש עיכובים, זה לא עיכובים, זה דברים שאנחנו צריכים ללמוד בזמן הזה, ולתת לדברים לקרות במדויק. כן, כן. אלה, Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. 8:30, רדיו אילת, 102 FM. I wouldn't want to have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough.

Not gonna get us. טוב, בהמשך לדברים שדיברנו קודם על תכנות המודע וזה, אתם שמים ושמות לב לזה שאני עושה את זה איתכם כל בוקר בתרגול עקיף שכזה, ואנחנו מדברים על החדשות הטובות שקורות בעולם, ואף אחד כמעט לא מדבר עליהן, וזה מאוד מאוד חשוב, זה חלק מהעניין הזה. אנחנו מדבר עכשיו על חדשות טובות מהארץ, שאף אחד לא מדבר עליהן. יאללה, נתחיל בזה. סי של עשור במספר צבי הים שחזרו השנה על הים התיכון, זה פרויקט מאוד מאוד חשוב, שמתקיים במכמורת מלא מלא שנים, ומאוד כיף לעשות אותו. קראתי לכם כבר מספר פעמים לבוא איתי לימים האלה של שחרור צבי ים. והפרויקט הזה בעצם נקרא שומר הים ושחרר למעלה מ-10,000 אבקועים שבקעו השנה בחופים המוגנים והגיעו למים בבטחה, וזה מאוד מאוד משמח. עוד דבר, הטכנולוגיה הישראלית שמפיקה מים מהאוויר, שוברת ציים, אלפי מתקנים הותקנו השנה באזורים מוכי בצורת ובמוקדי אסון ברחבי העולם, ומספקים מי שתייה נקיים ובטוחים מהלחות שבאוויר למיליוני אנשים ללא צורך בתשתיות של צינורות. נהדר. מה עוד? הגשר האקולוגי מעל כביש 1 הוא סיפור הצלחה. מצלמות מעקב מתעדות משפחות שלמות של צבעים ושואלים, ואפילו גיריות שעוברים בבטחה מעל האוטוסטרדה העמוסה ביותר במדינה. משמח מאוד. עוד דבר, הישג היסטורי לחקלאות הישראלית. מדענים בערבה, כאן ממש, הצליחו לגדל זן של פולי קקאו עמידים לחום בתוך מעבדה, מה שכמובן עשוי להציל את תעשיית השוקולד העולמית ממשבר האקלים. בטוח שמעתם על זה שתוך עשור לא אמור להיות קקאו בעולם. אז הנה כאן בערבה, אני מניחה שזה קשור למכון ערבה, מפתחים דברים, וזה חלק מהדבר הזה. פולי קקאו יצילו את הקקאו בעולם ממשבר האקלים. ובטכניון בחיפה חוקרים פיתחו טכנולוגיה שמאפשרת להשמיד תאי סרטן באופן ממוקד באמצעות בועות זהירות וקול, לא משהו איזה, כשלא צריך בעצם ניתוח או טיפולים פולשניים. מה עוד יש לנו? הסטארט-אפ הישראלי B-Wise הציל השנה מיליארדי דבורים ברחבי העולם בעזרת הכוורת הרובוטית, בעזרת הכוורת הרובוטית שלו. הכוורת בעצם מטפלת בדבורים בזמן אמת ומונעת את קריסת המושבות. יפה. וגם מיזם חברתי חדש בפריפריה שמחבר בין בני נוער בסיכון לקשישים בודדים. כך אפשר ללמוד שפה משותפת של אוריינות דיגיטלית, וגם לחבר'ה הדיגיטליים שבינינו הצעירים יותר, אוריינות של קשרים בין אישיים. הפרויקט הזה הוריד את מדדי הבדידות בקרב קשישים ב-60%. לי נראה שצריך לעבוד דווקא על מדדי הבדידות והאלימות בקרב הצעירים. אני מניחה שזה יעבוד יחד. בית חולים שיבא הוגדר השנה כאחד מחמשת בתי החולים החדשניים בעולם בזכות פיתוח בינה מלאכותית שמזהה התקפי לב עוד לפני שהם קורים, וכך מצילה מאות חולים מדי חודש. מה עוד? בית חולים הדסה השלימו השתלת קרנית מלאכותית חדשה שפותחה בישראל, וכך החזירו מאור עיניים לחולה שהיה עיוור במשך עשור ללא צורך בתרומת איברים. וואו, זה מדהים. מה עוד? תגלית חדשה מאוד מרגשת בעיר דוד. חותם נדיר בן 2,700 שנה, הנושא שם של אישה, זו עדות יוצאת דופן למעמד חברתי וכלכלי גבוה שהיה לנשים בירושלים בתקופת בית ראשון. זהו חברים, חברות, אם נמאס לכם מחדשות שליליות, פשוט בואו כאן לרדיו אילת 102 FM, אנחנו עובדים יחד על תכנות המודע לכיוונים טובים במיוחד. ופשוט להיות בן אדם, כמו שאנחנו אמורים להיות, כמו שנעמי בניון כתבה בשיר החדש והיפה שלה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: נדלן באיכות חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
2: אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה.
2: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: עכשיו באילת.
12: הבוקר של אילת, עם עומרית.

ליאונר כסף אלייך. השיר הזה כתב, אגב, מאור זגורי. השיר הזה נכתב עבור הסדרה זגורי. מוצלחת עד מאוד. מאור זגורי יוצר הסדרה. משפחת זגורי. והנה, הוא כתב את השיר שהולחן על ידי דורון נדליץ'. ויאללה, חגיגה, אנחנו רדיו אילת 102 FM, 52 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. 8 דקות לפני השעה 9, כמעט מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד כבר. וואו, השעה השנייה, כן. בואו נמשיך עם טיאסטו ואוקס, I Follow Rivers, השיר של ריקי לי.

I Follow River זה השיר במקור של ליקי לי, ויש לו ביצוע ישראלי מאוד מאוד מאוד יפה של רוני אלתר. בכל אופן, אנחנו כבר 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר, מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד, אז נסיים אותה עם גבריאלה, ונחזור מיד אחרי החדשות לעוד שעה.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: סושי פירות זה ליד.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל,
7: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים,
7: צ'ק.
8: מגשי פירות,
7: צ'ק.
8: סושי פירות,
7: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים,
7: צ'ק.
8: מיצים טבעיים,
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות
9: באלת. כולם יודעים שסושי פירות, סושי פירות זה ליד.
10: אילתי עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
11: מיד באילת,
12: הבוקר של אילת עם עומרית
13: אלה. וכתובה השעה 9 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האלימות במגזר הערבי. בשפרעם נקבע מותו של גבר בן 43 שנפגע מירי. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. במרכז תל אביב נפצע גבר באורח בינוני מדקירה. שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו חשוד בשנות ה-20 לחייו, ומערבותו באירוע נבדקת. במשטרה מעריכים כי מדובר ברקע פלילי. הלילה קצין משטרה שביצע פעילות בעיר חדרה זיהה שני גברים שעל פי החשד היו בדרכם להשליך בקבוקי תבערה, וביצע לעברם ירי במטרה לנטרל את האיום. כתוצאה מהירי נפגעו החשודים באורח קשה ובינוני. כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום. נסיבות האירוע נבדקות. ואחרי הביצוע המדהים בחצי הגמר, ישראל מטפסת בטבלאות האימורים באירוויזיון. נועם ביתן הבטיח הלילה את מקומו בגמר שישודר במוצאי שבת, ובמקביל רשם עלייה בטבלאות האימורים. ישראל קפצה מהמקום השישי לחמישי בדירוג הסיכוי לזכייה. בראש הטבלה נמצאות פינלנד, יוון, דנמרק וצרפת. כלכלה, כתבנו ניצן כהן עם פתיחת המסחר הבוקר בבורסה בתל אביב.
14: המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות, כשהדולר נסחר ברמה של 2.90 שקלים. עליות של עד אחוז נרשמות בבורסות באסיה על רקע ביקורו של הנשיא טראמפ בסין. הלילה נרשמו ירידות שערים בוול סטריט, מה שמביא את הבורסה בתל אביב לפערי ארביטראז' שליליים של 0.1%. אחוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים כעת, ומחיר הנפט יורד באחוז ל$100 בחבית.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: היום עונה חיכית עד בעיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
17: רב בריח.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

ידיים למעלה אלה וום וואו, זה כמה טוב ברור, ג'ורג' מייקל אנדרו, וואו, אנדרו מה שמפתחה של אנדרו איפה גרי? טוב לא יקראו לו ההוא, אבל זה לא ההוא, זה יש לו שם, אנדרו הוא היה חשוב, הוא היה הצד השני, החלק השני בוואם יאנג גאנז, כל השיר זה Go For It אנחנו רדיו אילת, 102 FM 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר אנחנו מגיעים לישורת האחרונה של תוכנית הבוקר שלנו להיום יום רביעי בשבוע, כן? זהו, שעה שלישית ואחרונה יש הרבה מוזיקה, אז בואו נמשיך להאזין וליהנות. הקצב מתגבר כמובן, כמו בכל יום בשעה הזאת. אז יאללה, כמו שאתם נכנסים לקצב, עברנו לאט לאט ומגבירים. אלה ילו, האזנה טובה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: נדלן באיכות חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה
3: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות, ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות, בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
7: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

טובי במוד, איך שאת רוקדת זה אסור, טובה בלעד פעולה לקי שוב, איך שהיא זזה עם הגוף, ואיך שאת רוקדת זה אסור.

לסוויסה, חיים, כן? חיים, סוויסה ורוני, זזה עם הגוף. אנחנו, רדיו אילת 102 FM. אני רוצה לדבר איתכם על תרבות בר קיימה, על קניות בר קיימה, צריכה בת קיימה. כשאנחנו מדברים על קניית ביגוד, למשל, מאוד מאוד חשוב שנתייחס גם כמובן לאיזשהו חיסכון כלכלי, וגם לקניית בגדים איכותיים, זאת אומרת שזה לא יבוא על, על חשבון זה, וכל הרעיון הזה של בדים שהם באמת עשויים מחומרים מאוד מאוד לא טובים, כמו מיני דברים שמגיעים מסין למשל, וכבר גילו בדיוק מה החומרים שיש בבגדים האלו, בכל המפעלים שמייצרים אותם בכמויות מאוד מאוד גדולות. והיום יש לכם ולכם הזדמנות להגיע, כמו בכל יום אגב, לביגודית של ויצו, אבל היום יש שם אירוע מיוחד, לא רק לקנות בגדים ולתרום לכיס שלכם ולסביבה, יש לכם אפשרות להגיע ולפגוש סטייליסטית שתעזור לכם להתאים את הבגדים אחד לשני וללמוד הלאה איך לעשות את זה. אז שוב, חיסכון גדול, בגדים באמת איכותיים, כל מיני פריטים, איך קוראים לזה? וינטג', בואו, אנחנו וינטג', אז פשוט הגיעו לשם 10 עד 12 וחצי, תוכלו למצוא פריטים נהדרים, ולחדש את המלתחה שלכם, כנראה גם לקראת שבועות, אני מגיעה עם רשימת קניות מאוד מאוד גדולה מכל בנות הבית, ונראה לי שגם לכם יהיה ממש כיף, אז פשוט להגיע 10 12 וחצי ביגודית ויצו, רחוב ירושלים השלמה. 27 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, המשיכים דרקולה, תמים פלה,

אני לא חייבים לברוח מהשמש כמו דרקולה, גם כדאי להיחשף לשמש בערך 10 דקות ביום, בדיוק בשעה החמה של היום ב-12 בצהריים, לספוג את הוויטמין D כשהגוף חשוף למדי, ואז קצת להסתתר מהשמש, שלא לא תהיה יותר מדי מזיקה. אני רוצה לספר לכן ולכן שאתם ברדיו אילת, על רדיו אילת מהו 2 FM, והמפיקה הנהדרת של הרדיו, אלוהי דריה היקרה שלנו, שכל בוקר יושבת כאן מאחורי הזכוכית ושולחת לי מסרים מאוד חשובים. הרגע שלך עם מסר חשוב במיוחד עבורכן ועבורכם. אנחנו רוצים להמשיך לפנק אתכם ואתכן, ולחלק לכם מתנות לפסטיבל ריל לייף שיתקיים ביום שישי הקרוב 15 במאי. אז לדריה יש כרטיסים לחלק לכם, היא יושבת כאן ומראה לי את הכרטיסים ואומרת, שמי, בוא ניתן להם, בוא נפנק אותם, מגיע להם ולהן. אז הנה, לא צריך, זה לא הכנתי שירים מיוחדים, כי זה כבר הסתיים, אבל דריה החליטה שהיא רוצה לפנק. אז אם דריה רוצה, אנחנו מפנקים ומפנקות. פשוט תשאירו הודעה, רדיו אילת 102 FM, תתקשרו, תשאירו הודעה, וואטסאפ, 0546-102-345, ושמעתי, וזהו, ותוכלו לזכות בכרטיס, כדאי, כדאי, כדאי. דריה, תלופה, אין כמוך. וואו, איזה כיף, לפנק, לפנק, לפנק, רדיו אילת 102 FM. וואו. גם יהיה פסטיבל אש, אתם יודעים. דיברנו עליו מלא אתמול במומחים כאן עם שמוליק, ועם המפיק המצוין. מלא הפתעות, מלא הפתעות. כמו שאתם זוכרים, לא רק לרכוש כרטיסים, גם להיכנס ולרכוש את ה... לקחת את האזנו, לקבל, לא לקחת, לקבל את ה... שובר הזה ולקבל משקה חינם, וואי, יהיה מעולה פשוט, תענוג גדול.

יו, אתם כל כך חמודים, אני מצטערת, אני באמת, הדבר הזה נגמר, אבל, והנה, הנה, אתם פשוט שולחים מלא הודעות, אז תמשיכו, זה כיף לראות, דריה מאוד מתרגשת ומחכה להגיד מי הולך לזכות בכרטיסים, פשוט שלחו אפילו סתם כזה לייק או מה שבא לכם, אלינו לרדיו אילת 102 FM, ל-054-6-102-345, ובערך עוד 10 דקות אני אספר לכן ולכם מי זכה בכרטיס. איזה כיף, וואו. איזה תענוג שגם אנחנו האילתים רוצים להגיע ליהנות מהדברים הטובים שמביאים לנו לעיר. כל הכבוד לנו על הפרגון, שימשיכו להביא לנו, למה לא?

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
2: Real Life Festival חוזר לאילת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אילת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
3: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: בשביל הרעיון הזה אני שמתי מסקרה שחורה. שמתי שלום, דקלה, אהובה.
7: מה שלומך, מוטה? אני לא האישה הזאת שפרדת בשלום. היא בוחרת להיות, לפלוט את כל האמת שבי. לצחוק בקול ולממש, לאהוב את מה שיש. זו מנטרה שאני מנסה כאילו שהיא תהיה עליי, וזה לא תמיד עובד. אני לא באמת האישה הזאת שאוהבת את מה שיש, אבל כן אני הייתי רוצה להיות באישה.
8: גר
7: רבינו,
8: ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו. רדיו
9: אילת. המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
10: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

חלקת אלוהים יונתן רזאל מתוך יאללה ויבוא פרויקט מחווה לשירי יורם טהר לב. אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, 45 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, 15 לפני 10. בוא נמשיך עם דוג'י. מספיק טובה. Good enough.

מדונה. לי אף פעם לא אמרה, אמרית, יש לי משהו שאני רוצה להגיד לך. טוב, נו, זה נחמד לקבל כזה, נכון? סברינה ומדונה, יאללה, איזה פרגון, סברינה, לא, אני ממש מקווה שאת מודעת לדבר המדהים הזה שזכית לו, שמדונה תגיד לך שהיא רוצה לדבר איתך ותבצע איתך שיר. אני מניחה שהרבה צעירים וצעירות חושבים שזה איזשהו כזה, כאילו קאמבק למדונה, מדונה לא צריכה את הדברים האלה, וגם מדונה יודעת את זה. כך או כך, אנחנו מסיימים את תוכנית הבוקר שלנו להיום, יום רביעי בשבוע, כי הסתיימו להן 3 שעות יחד, והיה ממש כיף, ובעיקר היה כיף פרץ הנתינה שההפקה של Real Life החליטו להמשיך ולחלק כרטיסים, ודריה האהובה שלנו ישר נפנפה לי בכרטיסים, תגיע עוד עוד עוד, אז הנה, אז יש לנו שני זוכים להיום, שניים, עומרי גולן ואיילת קטבי או קטבי או איילת אולצמן, אתם זכיתם בכרטיסים היום, ומחר עדיין נמשיך לחלק כרטיסים, כי להפקה של Real Life ממש בא לפנק אתכם ואתכן, אילתים ואילתיות יקרים, אז זה מהמם, וכשנתראה שם, אז תקפצו להגיד שלום, כן? אני רוצה לומר תודה רבה לדריה חודיוקובה, אני רוצה לומר תודה ענקית לגרי סגור, לכן ולכם כמובן, ודאי הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, יש לנו גם אינסטגרם וטיקטוק ויוטיוב וגם פייסבוק וכל מה שיש, אנחנו נמצאים בכל מקום. לי קוראים אמרית, אני אבוא גם מחר, תבואו גם, יהיה נחמד, יום חמישי בשבוע נצא יחד לתוך סוף השבוע החדש, החדש יש לומר, וזהו, עד אז בואו נהיה טובים, נשתדל להביא בשורות טובות בלבד. יאללה, נסיים המחשפות, נמשיך לחשף אתכן, יאללה, ביי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
10: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
11: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
12: הבוקר של אילת, 102 FM. ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין. שישי ב-10, רק באילת, 102 FM.
13: מיד באילת.
12: עצם העניין, עם אודי שכטר.
11: אילת, 102 FM.
14: בוקר טוב, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המלחמה בגבול לבנון, התראות הופעלו לפני זמן קצר במרחב זרעית, לאחר שחיזבאללה שיגר מספר רקטות אל עבר כוחות צהל בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, לא היו נפגעים. בתוך כך דיפלומט אומר לעיתון לבנוני כי המשלחת הישראלית בסבב השיחות הקרוב תדרוש כי מערכת הביטחון הלבנונית תחדש את פירוק נשק חיזבאללה והמיליציות הבלתי חוקיות. הדרישה נוגעת גם לשלוחת חמאס, למיליציה השיעית אמל ולארגוני טרור נוספים. אירוע דקירה בתל אביב. הנדקר הוא רופא מוכר, כוכב רשת, בעל מאות אלפי עוקבים ברשת האינסטגרם. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני. המשטרה חוקרת את נסיבות המקרה. כתב אישום הוגש נגד שלושה גברים שתקפו אדם בחוף הים באשדוד בחודש שעבר ופצעו אותו באמצעות בקבוק זכוכית שהותח בראשו. הקורבן למעשה פונה לבית החולים במצב קשה וסכנה נשקפת לחייו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: רק רפריח.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רק רפריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: היום הוא נרחקית עד בעירה, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת ומורגשת הקלה בעומסי החום.
15: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: דלתות?
16: רק רב בריח.
17: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
16: רק רב בריח.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: ידיעת המעניין, יום רביעי, כ"ו באייר, תשפ"ו, 13 במאי 2026. מפיקת המשדר דרך עוד יעקב, המנהל אולפן, תכנן שידוך, מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? בוא תנחש, גרי. האם נדבר על המע"מ שבמשרד האוצר רוצים להחזיר, ושר האוצר, ו...
1: בדיוק עכשיו קיבלתי פוש מוויינט, בדיוק על זה, אודי, תקשיב. לא, לא, אני עוד לא נכנסתי לכתבה, אבל כמו שזה נראה כרגע, תשמע, כל פעם, כל מערכת בחירות אנחנו מקבלים את אותו הדבר, אותו הדבר בדיוק, את ביטול פטור ממע"מ, והעלאת גיל הפרישה ל-70, אודי, זה ההמשך. התוכנית החדשה של האוצר.
0: טוב, בוא, אנחנו, גיל הפרישה, אנחנו עוד לא שם, אבל, אבל בוא נגיד ככה, אם יוסיפו לנו מע"מ, גיל הפרישה של, שלנו, של אילת, יהיה קצר יותר. טוב, על מה נדבר היום? בטח תשמח לדעת שנדבר על ה... מה היה אתמול, אתה יודע?
1: המשחק של בית"ר ירושלים.
0: היה הרבה דברים, היו הרבה דברים אתמול, אבל אחד מהם זה... זה משהו שעובר לנו ככה צ'יפס מעל הראש. ירות.
1: מה אתה אומר? אני הייתי באולפן בשעות האלה.
0: אתה שומע את המיירט יוצא, אתה שומע שיורת כלי ממזרח, ואתה יודע, הכל רגיל.
1: ממש לא רגיל.
0: פעם אנשים היו צובעים על גדרות בית הספר, להוציא את התלמידים מהלחץ, עכשיו זה כבר על הנהלן.
1: אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה משלי, שנייה שאני עוצר אותך, אבל נתן לך דוגמה משלי. אתמול ראיתי את אשתי רק בשעות הערב, שאלתי אותה, נו, שראית את הירות, מה אמרו מי? והיא בבית ספר יסוד. אמרה לי, לא, מה היה יירות?
0: זהו, ענית. בכל זאת, יש לנו הרבה גזרות עדיין פעילות. החמאס מתחזק, צהל מצמצם את הכוחות ביישובי עוטף עזה. לבנון, קשה מאוד הסיפור הזה של הכלים החדשים עם מסיב אופטי שנוחתים על הראש של החיילים. לא יודע אם צהל יכול להתמודד עם זה, איך יכול להתמודד עם זה, למה לא הצליחו להתמודד עם זה עד עכשיו, ויש לנו גם את איראן, כן או לא מלחמה. על כל אלה יענה לנו סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, קצין המבצעים של אוגדת איו"ש לשעבר, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, ענייני ביטחון הבוקר הזה, וגם אדם יוספה, דיברנו איתו שבוע שעבר, היום, אתה יודע, הרבה שנים גר באילת, חזר לקיבוץ הולדתו, נחל עוז, רק כדי לדעת שצהל מרדד שם כוחות ואומר להם, כל היישובים

לעיר, לעסקיה, לאנשיה. ניתן סקירה קלה. בתום מצות של שבוע, אתמול היינו אמורים לדבר איתה, נדבר איתה היום, עורכת הדין ספיר פרדו, סנגרותו, הסנגורית של איתן מערטו, בקיצור, שחשוד במעורבות בניסיון רצח. הוא נעצר בירושלים לאחר שהמשטרה פרסמה את תמונתו, וגם כאן דיברו על עזרת הציבור לתפוס אותו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: כל הגזרות חמות וגם ירות אתמול, מה שאומרים לנו מכיוון מזרח, משהו עלום כזה, מעל אילת. שלום סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, קצין מבצעים של אוגדת איו"ש, לשעבר מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים דהיום, שלום אדוני.
2: שלום גם לכם.
1: הרבה זמן לא דיברנו, קראתי שבקרוב אולי חבר כנסת.
2: לא יודע, עדיין לא קיבלתי החלטה.
1: כן?
2: אבל יכול להיות.
1: טוב.
2: בעזרת השם, צריך גם להיבחר, לא רק...

0: ערוץ, אתה יודע, צריך אמון ציבורי.
1: לא, אבל קראתי שאתה בא משוריינים.
0: לא, לא, לא.
1: לא? ממש. ממש להשתתף בכל ההליך.
0: לא. אל תאמין למה שאתה קורא בעיתונים. תאמין למה שאומרים לך...
1: בגלל זה אני מביא אותך באופן ישיר, אני יודע. תשמע, יש לנו אחוזים טובים. יש לנו אחוזים טובים. נגיד, זריקה פוגל שהיה פרשן... פה, פתאום הוא נבחר לנו לכנסת ונעלם, אתה יודע.
0: צביקה פוגל גם היה בתנועות הביטחוניסטים. כנראה שזה מסלול טוב.
1: כנראה. טוב, בוא נחזור למה שמסלול פחות טוב, שזה הגזרות של מדינת ישראל. אני אתחיל איתך דווקא במקום שאתה מכיר הכי טוב מכולם, עזה. מה? אתה יודע, יושב האזרח הפשוט ואומר... קורא את ההתעצמות המחודשת של חמאס, רואה זה שהחמאס מודיע לארצות הברית שהוא לא הולך להתפרק מנשקו. מה אנחנו צריכים להבין מזה?
0: תראה, בוא נסתכל על זה רגע, קודם כל בפרופורציה. אנחנו נמצאים במקום שלא היינו בו מעולם. אנחנו מחזיקים בו, מחזיקים 50%, לא רוצה להגיד מעולם, אני מדבר מאז 2005, כשיצאנו מרצועת עזה. אנחנו מחזיקים ביותר ב-50% מהשטח, החמאס נמצא בפנים, אין לו את היכולת שהייתה לו לפני השבעה באוקטובר, וזה חשוב. זה חשוב, אבל זה לא מספיק. המצב כרגע הוא אפילו קצת מדאיג. הוא מדאיג כי למעשה, בגלל שאנחנו נמצאים כל הזמן בריכוז מאמץ מול זירה אחת, ולא פועלים במקביל בכמה זירות, מתארים מאוד אובייקטיביים, לא מתרשלות. החמאס, שהוא ארגון די סטגלן, די התרגל למציאות הזאת, חזר לפתח חמלך, במפעלים התת-קרקעיים שלו, וחזר גם ליכולת המשילותית. עכשיו השאלה היא, מה באמת השלב הבא? מה צריך לעשות כדי לא לאפשר לחמאס לחזור לאותם עוצמות ויכולות שהוא היה בהם לפני השבעה באוקטובר? ואני, להבנתי, רק תמרון בתוך הרצועה, חזרה למהלך קרקעי, לחימה ברצועת עזה, תחזיר את הדבר הזה לסדר היום, ואני אומר לסדר היום, זה אומר... אחת מהשתיים, או שמכריעים את החמאס באופן שהוא הופך להיות כבר לא ארגון אקטיבי פעיל, אבל זה ייקח זמן, כמו שאגב קרה מאז חומת מגן, לקח 5 שנים עד הסכם המבוקשים, לא שאני חושב שפה צריך 5 שנים, זה ייקח הרבה פחות, או שאנחנו נצטרך לחזור לשולחן המסע ומתן אחרי שנלחם ברצועת עזה, ולהגיע להסדר שבו החמאס יוצא מהרצועה.
1: ולגענו כבר להסדר הזה, יש כבר את ההסדר הזה. שהחמאס מתפרק מלשקו. ההסדר הזה, אבל הנה, הוא לא מחזיק מים. בינתיים נכנסו שם קטר, טורקיה, אני יודע, כל מיני מדינות, הבטחות גדולות, חלק מהמעברים נפתחו. אז אתה אומר, ככה או ככה, אני צריך לחזור להילחם שם בעזה.
0: אני לא רואה דרך אחרת להחזיר את זה לסדר היום, ולהעלות את הנושא הזה לשולחן. אם לא חוזרים ללחימה, זה ארגון טרור. ארגון טרור לא משנה... שום דבר בהחלטות שלו, במציאות שלו, שלא באמצעות לחימה. בארגון מדינתי, אין לו שום אינטרסים חוץ מאשר להילחם.
1: תגיד, איך אתה מסביר את הפער בין מה שאנחנו חשבנו שמחקנו את חמאס לבין התוצאה הסופית?
0: לא אמרנו, מעולם לא אמרנו שמחקנו את חמאס. אנחנו אמרנו שאנחנו פגענו בחמאס בצורה קשה, ובאמת פגענו בו בצורה קשה. אבל שוב, מכיוון שמדובר בארגון טרור...
1: תגיד, אז מאיפה יש להם כסף עכשיו? נניח אמרנו, הם קיבלו כסף קטרי הרבה שנים, אני גם, סלח לי, אני רואה את הסחורות ש-V9 ועוד ארגונים מראים, סחורות שנכנסות לעזה, צינורות, הכל אותו דבר כמו שהיה לפני השבעה באוקטובר. כל הסחורות היתר האלה שנכנסות, מה? יותר, אתה אומר.
0: כמות הסחורות שנכנסת היום לרצועת עזה היא הרבה יותר גדולה ממה שנכנס לפני השבעה באוקטובר, ונשאר גם מגיע הכסף, למעשה החמאס מחזיק בסחורות האלה, והוא זה שמוכר אותם, הוא גם זה שקובע את התעריף של הסחורות, וכך הוא מקבל במעשה כסף מהאוכלוסייה. אבל תראה, אני חושב שבסופו של דבר, החמאס שואף כרגע למציאות הבאה, וזה להפוך בעצם את מה שקורה בשטח שאנחנו מחזיקים היום בעזה, זה אותו שטח כפי שהיה בדרום לבנון. הוא רוצה כרגע להתכתש עם צהל, הוא בונה כרגע את היכולות שלו, הוא צריך רגע תקופה של שקט כדי להתחזק ולהתייצר, ואז למעשה הוא ינהל איזושהי מלחמת התשה עם צה"ל, עד שהחברה הישראלית תתחיל לקרוא לצבא, למדינה, להוציא את כוחות צה"ל מה-50%. הוא רוצה להעתיק את המודל הדרום לבנוני. לנו אסור להיכנס תוך המציאות הזאת, ולכן תמרון עצים ברצועת עזה הוא נדרש כדי לשנות את המצב. אנחנו לקראת תקופת בחירות, שפתחת ברעיון, וזה מצב שבו החמאס מבחינתו רוצה לראות, להמתין ולראות לאן זה הולך. הוא מבין שחילופי שלטון יכולים דווקא להביא אותו למצב מאוד מאוד נוח, שבו מוצאים את כוחות צהל.
1: לא בטוח, לא בטוח, כבר אי אפשר לדעת, לא בטוח בכלל. כי מה שיהיה, כי מה שיש עד עכשיו הוא יודע, כן, זה לא, לא הרתיע אותו, בוא נגיד ככה.
0: למה? דווקא הוא רואה שאנחנו כבר שלוש שנים, כמעט שלוש שנים כבר נלחמים ברצף, ולא עוצרים, והוא מבין שממשלה, שדומה לממשלה הזאת, כנראה תמשיך את הלחימה ולא תיכנע.
1: טוב, אפשר לראות את זה גם כך, אתה אומר, תלוי בעיני המתבונן. בוא נלך צפונה. הפתיע אותנו רחפני הנפץ, ככה לפחות מדווחים. אנחנו רואים שהתוצאות עגומות. חיילי צהל עומדים שם, לא נלחמים, אלא רק שומרים על חייהם, אל מול רחפני חפץ, נפץ על סיב אופטי. איך זה יכול להיות שהצליחו להפתיע אותנו עם נשק שאנחנו לא מכירים?
0: כן, כל, תראה, קודם כל לא הפתיע אותנו כי ידענו, אבל אנחנו לא פעלנו. אני אומר, בהקשר הזה אני חושב שיש פה התרשלות מאוד מאוד חמורה במערכת הביטחון. אנחנו ראינו את הרחפנים האלה פועלים כבר במלחמת רוסיה-אוקראינה, הבנו שזה הדבר, זה האירוע הבא בזירת הלחימה, בטח מול ארגוני טרור.
1: מי מביא להם את הרחפנים האלה? הם מייצרים אותם לבד?
0: לא, זה רחפנים שמייבאים אותם מכל מיני, קונים אותם מכל מיני מדינות בעולם. קל מאוד להכניס אותם, ואני רוצה רגע להסביר לך משהו. יש פה אירוע מורכב, כל כך טכני, מכיוון שזה על סיב אופטי, רק למאזינים. זה ממש חוט דק, ממש כמו חוט תפירה. שמחובר לרחפן הזה. כן, עכשיו, אם אתה לא פוגע בחוט, כל התקשורת עוברת דרך הסיב, אתה למעשה לא יכול להשתלט על הרחפן ולא לעצור אותו. אבל מה כן אפשר לעשות? וזה לא עשינו. גילוי וזיהוי, לדעת שהרחפן הזה נמצא, קיים, מתקרב, באופן שמאפשר לחיילי צה"ל להזהיר אותם כדי להתגונן. עוד לפני שאנחנו רגע מפתחים יכולות השמדה, אבל גילוי וזיהוי זה אירוע הרבה יותר קל. ורק עכשיו, אני אומר לך, אני לא רוצה לפרט, אבל עכשיו חברות ביטחוניות נכנסות לאיזשהו מרוץ טכנולוגי כדי להתעסק בנושא הגילוי וזיהוי.
1: שנה מאוחר, שנתיים מאוחר מדי, אם אני מבין מכלל נכון.
0: ממש, ממש, ממש, ממש ככה. ממש ככה, ותראה כמה חיילים כבר נפגעו כתוצאה מהאירוע הזה. אני מקווה שבקרוב נראה פה מערכות נכנסות לשטח, אבל שוב, זה מערכות גילוי וזיהוי ולא מערכות השמדה. אבל תראה, במקביר...
1: רגע, ובואו נדבר על לבנון. החיזבאללה מרים ראשו על מה שלא חשבנו שכבר יקרה אחרי סדרת החיסולים והמכות שנתנו לו.
0: תראה, הוא לא באמת מרים את ראשו. בוא נדבר רגע באמת כפי שהדברים באמת מתרחשים בשטח. החיזבאללה משמר לחימה. הוא משמר לחימה כי זה תכלית הקיום שלו. הוא לא נמצא במקום שהוא היה בו לפני השבעה באוקטובר. הוא נפגע בצורה קשה מאוד, אבל זה ארגון טרור שיודע לעבוד בצורה מבוזרת. הוא יודע לפרק את עצמו לחוליות ולהפעיל אותם מרחוק, למדות גם להפעיל, לעבוד בצורה עצמאית. אנחנו צריכים להסיר את האיום, אולי בין קשת האיומים היותר משמעותי שהיה לפני השבעה באוקטובר, וזה איום הפלישה. וזה איום שהיה צריך להתרחש מדרום לבנון לתוך הגליל. ולכן, על צהל לפחות בשלב הזה, דרג המדיני, כן, שאמרו להפעיל לצהל, לשפח את הכפרים שם בדרום לבנון, כי אלה היו הבסיסים של החיזבאללה, וחסות אוכלוסייה האזרחית שנתנה להם מקום, מחסנים, הזכירה להם אפילו חלק מהמחסנים שלה ומהתשתיות, להגיע לליטני, וכל עוד החיזבאללה קיים, חי נושם ובועט, ובעל שאיפות להמשיך ולהילחם בישראל, דרום לבנון לא תחזור לידי מדינה הזאת. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר אחד מעניין, תראה, היה לנו לחימה מול ארגוני טרור בשנות ה-50 שיצאו מירדן וחדרו אל תוך ישראל. איך הפסקנו את זה? פגענו בירדן כמדינה, לירדן היה אינטרס מאוד גדול לבוא ולהילחם באותם ארגונים, למי שזוכר את טרור אוקטובר השחור. לא ניכנס פה לשיעור היסטוריה, אבל אם נפגע בלבנון כמדינה, וזה אומר לפגוע בתשתיות שלה, להגביל את הפעילות שלה, את נמל התעופה שלה, לבנון בעצמה תהפוך להיות כלי שיפעל כדי לצמצם.
1: השאלה אם הם יכולים בכלל, כנראה הם לא. לפי מה שראינו, גם אם הם רוצים הם לא יכולים, חיזבאללה חזק, חיזבאללה לא חזק לא פחות מהם כנראה, כבר ראינו את זה בעבר. לסיום, אתמול רחפן, משהו טס לכיווננו ויורט מעל אילת, אומרים לנו מכיוון מזרח, זה נחמד. מי יורה על אילת היום? אתה יודע?
0: תראה, היום למעשה יש לך, האיום על אילת הוא משלושה אזורים שונים. הוא מאזור סיני, שזה אזור שהשליטה המצרית שלו היא מאוד, השליטה המצרית מאוד מצומצמת. אני לא יודע להגיד מה קרה אתמול, אבל אני רוצה גם להסביר את קשת האיומים.
1: מסיני זה לא הגיע, כן?
0: לא, מאזור ירדן, מאזורים שגם שם הצבא הירדני לא נמצא בשליטה מלאה, או כמובן דברים שקורים בתימן, שלא לדבר גם על כלי שיט שיכולים להתקרב לגבול, ומשם גם להפעיל רחפנים. קשת האיומים היא גדולה, אבל אני אומר לך מידיעה, כן, אני גם הייתי לא מעט שנים בפיקוד הדרום, שצהל נותן בסך הכל מענה מאוד מאוד טוב אל מול קשת איומים מאוד רחבה ומאוד מאתגרת, אל מול האזור הזה של אילת, לא לעולם חוסן, דורש כל הזמן להיות ערני ולהיות נוכח, לתרגל תרגולים אל מול איומים הרבה יותר מורכבים, ולא אל מול הדברים שהתרגלנו אליה, אבל בהחלט זה מאתגר, ואני חושב שעד כה ההישגים של צהל בזירה הזאת הם טובים.
1: כן, בעצם זה שככה משום מקום ישר יצא מיירט ופגע במטרה, הערנות קיימת, זה אנחנו יכולים לדעת לפי תוצאות האתמול. סגן אלוף במילואים, ירון בוסקילה, קיצור, אתה לא בדיכאון, אתה אומר יש עוד מה לעשות.
0: אני ממש לא בדיכאון, אני אופטימיסט מלידה, ואני חושב שאם מי שמסתכל על המציאות בפרספקטיבה נכונה, יכול להצטרף לקאט האופטימיסטים שאני שייך אליה.
1: סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, קצין מבצעים של אוגדת איו"ש לשעבר ומנכ"ל תנועת הביטחוניסטים דהיום, ואולי חבר כנסת בעתיד הקרוב. תודה רבה לך, אדוני. תודה.
0: בעזרת השם ובישועתו.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. נאו שתיים לפם.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, נאו שתיים FM.
11: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות, ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות, בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
2: עלם!
12: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
13: ושוב מגיע הכותרת בהוצאה, שוקלים לבטל את הפטור ממע"מ באילת. על הדרך גם להעלות את גיל הפרישה ל-70, אבל אנחנו עוד מעט שם, אבל לא. שלום חנן עמוס, היועץ הכלכלי. מאילת, כמובן.
14: בוקר טוב, אודי, מה שלומך?
13: בסדר. מה קורה הבוקר מאז הידיעה הזאת שמפורסמת בכל אתר ואתר? משרד האוצר מגבשים תוכנית כלכלית רחבת היקף, שבין הצעדים שנבחנים זה בידול של הפטור ממע"מ באילת. עברנו את הסרט הזה כמה וכמה פעמים, בדרך כלל זה משאירים אותו בסוף, זה מה שנקרא עיזים פוליטיים, אבל תמיד צריך להתכונן, שאתה יודע, לא להירדם, כמו שנרדמנו בשדה דוב, ותראה מה קרה.
14: קודם כל, אודי, אתה צודק. זו תוכנית שקיימת המון המון שנים, שמשרד האוצר מקדם אותה, נערי האוצר לדורותיהם, כל פעם שנותנים להם קצת חופש פעולה, זה אחד הדברים הראשונים שעולים. חשוב לומר שקברניטי העירייה, מתפקידם זה בעצם לדאוג, לשמור על זה ולפעול במסדרונות הרלוונטיים, פוליטיים, לא פוליטיים, אני קצת פחות חזק בזה, ולטפל בזה.
13: הכל פוליטי. להגיד... אין שום דבר שהוא לא פוליטי. תלמד.
14: אני מניע, הכל אתה פוליטי. צודק, אתה צודק. אבל אני יכול להגיד לך שהמשמעות הכלכלית של זה, גם לתושבי העיר וגם בכלל, היא מאוד מאוד הרת אסון. אם נתחיל מהבסיס שהמשמעות של זה, שהוספת המע"מ תגרום לעליית יוקר המחירים, שהוא בין הגבוהים, דרך אגב, בארץ, חלקם משיקולים אובייקטיביים דרך אגב, כמו נושא של עלויות חשמל, מרחק שינוע שקיימים פה כעיר ספר רחוקה. וזה יגרום לעלייה של לפחות 15% אם לא יותר ביוקר המחיה שלנו.
13: בוא נגיד בהכי פשוט, חשבון חשמל, תוסיפו, כמה שאתם משלמים, חשבון מים.
14: 18%, נכון.
13: כל, ארנונה, כל תשלומי כל תשלומי הבסיס שלנו יעלו ב-18% נכון ליום המע"מ.
14: זה לא כל תשלומי הבסיס, רק זה כל התשלומים בלי יוצא מן הכלל. כי מע"מ חל...
13: לא, אני אומר, רק בתשלומי הבסיס תבינו כמה אתם הולכים לשלם יותר.
14: נכון.
13: נוסיף לזה, ואז נתחיל האוכל.
14: נכון, אוכל, תרבות, פנאי, אתה יודע מה, אפילו ברמה של ביטוחים. גם על זה אנחנו נצטרך לספוג בצורה כזאת או אחרת, לפחות מי שעוסק בתחום הזה. מעבר לזה, צריך לקחת בחשבון שאנחנו עיר שמופתטת תיירות, וחלק מחוויית התיירות באילת זה גם קניות. המשמעות של עליית...
13: כל החיתולים בסופר פארם וליאור אדיקה וכל הסיפורים האלה, בם.
14: הכל כולל הכל, מאלקטרוניקה ועד
13: מים. מה עם בתי המלון?
14: הכל כולל הכל. זה בעצם יחריב את הענף. זה אומר שאנחנו נהפוך להיות, סליחה שאני אומר את זה, זה קצת לא יפה, אבל אנחנו נהפוך להיות טבריה. ויש לזה משמעות מאוד מאוד קריטית. אנחנו יכולים לייחל ולקוות שזה לא יקרה, כי אנחנו מושתתים על הפטור ממע"מ הזה, שנועד לפצות בעצם על הרבה הרבה דברים שאנחנו סופגים ביום יום, כדי להפוך אותנו לעיר ששווה לחיות בה, ואנשים לא ינטשו אותה.
13: מה לדעתך, אתה יודע, יש פה הרבה אנשי עסקים שהם גם לא רק מפה. שבאו, בנו פה ומשקיעים פה גם עכשיו, הון עתק, כי אילת עיר תיירות, כי אילת עיר בלי מע"מ, גם רשתות, גם זה, כי הם יודעים ששווה להשקיע באילת, כי עם ישראל מגיע לפה ואז הוא קונה בלי מע"מ וכל זה. כל האנשי עסקים האלה, הם ייתנו לזה לקרות, כי אתה יודע, גם אם הוא גר לא באילת, כמונו שאנחנו ניפגע ראשונים ובאופן מיידי, הם ייתנו לזה לקרות להערכתך?
14: קודם כל צריך לקחת בחשבון שאתה מדבר על הרשתות הגדולות, והרשתות הגדולות מושתתות על המון המון סניפים ברחבי הארץ. יהיה להם פגיעה...
13: ובדרך כלל הסניפים הגדולה דווקא המרוויחים שלהם נמצאים באילת.
14: אין ויכוח, תהיה להם פגיעה, אבל בוא נגיד שלא עליהם נטיל את יהבנו, כי הם לא יפתרו את הבעיה. זה התפקיד שלנו, של קברניטי העיר שלנו, שתדאג, כי מבחינתם זה עוד סניף. זה שהוא מרוויח יותר, אנחנו לא מתווכחים על זה. להגיד לך שעכשיו זה יגרום לכך שפוקס או קאפרו תקום וטיפון? לא, זה לא יקרה.
13: הם לא יקרו ויפלו, אבל הם מושקעים פה, וכל מי שמושקע פה לא ירצה שזה יקרה.
14: אני לא מתווכח על זה, אבל אני לא חושב שזה מה שיפתור את הסוגיה.
13: גם לאמש, אתה יודע, לוביסטים, עניינים, כלומר...
14: אני בטוח, אבל אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו ולפעול בעצמנו כדי שהדבר הזה לא יקרה. במיוחד בתקופה של אחרי, בוא נאמר, 6 שנים האחרונות שעברנו...
13: תגיד, נראה לך שבתקופת... אנחנו תכף נכנסים לתקופת בחירות. נראה לך שבבחירות מישהו יעז לעשות דבר כזה?
14: אני רוצה, נוטה להאמין שכמו שאמרת, זה עז, שישלפו, ועדיין זה לא אומר שאנחנו צריכים לשבת בשקט ולקוות שיעשו את מה שעשו תמיד, אלא צריך לפעול בצורה אקטיבית, כי ברמה הכלכלית, זה אומר שבאיזושהי מידה אפשר להחזיר את המפתחות ולסגור את העיר, לפחות במצב הנוכחי שהיא מושתתת על תיירות. ואין פה ענפי כלכלה נוספים.
13: כן, ובתווך יש אותנו, אנשי העם, שישלמו פשוט הרבה יותר כדי לחיות כאן, לא כולם ירצו, אם כבר אתה זה, אז לפחות תעבור למקום שבו אתה מקבל רפואה טובה, חינוך, לא יודע מה, דברים אחרים שיש במרכז, תרבות, דברים אחרים. כי הפערים... אתה יודע, אצלנו מזגן עובד 8-9 חודשים בשנה, במרכז עובד 4-5 חודשים בשנה. כל הדברים האלה שבעצם אותו חוק אזור סך החופשי פלוס הורדה של המע"מ גרם לנו להמשיך לחיות בסוג של איזון, כל זה ילך לאיבוד, אז נגמר האיזון. חנן עמוס, יועץ כלכלי, אני מודה לך מאוד. מקווה שאכן זה עז ויורידו אותה במהרה. תודה.
14: נקווה.
13: תודה. ביי ביי.

0: שווים פרוטה.
1: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
2: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין. שישי ב-10, רק באילת, 102 FM.
3: אילתי עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
4: עכשיו באילת,
1: עצם העניין עם אודי שכטר,
4: וב-11
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
5: אילת 102 FM.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
7: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
8: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
7: בפאדיס אייריש בר?
8: יש 40% הנחה על כל תברית האוכל.
7: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון.
9: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס מונטילה,
9: כוכבית 8965.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: עכשיו באילת,
1: עצם העניין עם אודי שכטר.

0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
1: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילן, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: לא, זה לא מה שרציתי להגיד.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: יושב בן אדם באולפן, פתאום באקווריום, ככה מחוץ לאקווריום, רואה דמות שלא ראינו אותה הרבה זמן. אז יצא לגמלאות. שלום זיני גרוסמן.
2: בוקר טוב. בוקר טוב לכולם.
1: מה שלומך?
2: שמחה.
1: כן, איך ללחות בעיר הדרומית?
2: חם.
1: חם? לא, כן. זה לא ירושלים פה, את יודעת.
2: חם ונעים וטוב, הכל טוב.
1: איך בגמלאות?
2: פנסיה זה משהו טוב שקורה לבן אדם.
1: כן.
2: אם הוא יכול לצאת עם, אתה יודע, יש הבדל בין פנסיונרים של
1: חברת חשמל
2: של המדינה,
1: כן, של מקורות וחברת חשמל, כן, בן אדם שעבד בעמותה,
2: כן, שאתה יודע, ושלאורך כל החיים הוא עבד והרוויח בשביל לחיות, כי העמותה הייתה יותר חשובה, אז גם הפנסיה בהתאם.
1: נכון.
2: צריך,
1: אז מה עושים במקרה הזה? צריך לעבוד, לא?
2: בוודאי, בוודאי, ואני מתכוונת לעשות דברים רק בירושלים. יש לי כל מיני הצעות, כל מיני אנשים ששמעו שעברתי ועזבתי, אבל אני לא יודעת מה אני רוצה לעשות, שאני גדולה.
1: חשבתי שבאת פה לבקר את הילדה וזה, אבל בסוף אנחנו מגלים שאתה היום הולכת לקבל תעודת הוקרה מעיריית אילת על פעילותך רבת השנים.
2: כן, נחמד, לא?
1: ממש.
2: אחרי 30 שנה.
1: כן, זה יפה. מה הטקס בעצם?
2: לא יודעת. הזמינו אותי לטקס. כבר הבנתי שנתנו לשלושה תושבי אילת. הוא קרה לפני יום העצמאות.
1: מפעל חיים, נכון.
2: והייתי צריכה להגיע ולא הצלחתי להגיע, כי לא הרגשתי טוב. אז היום באתי.
1: יפה, אז עושים לך טקס וזה.
2: בישיבת מועצה.
1: כן.
2: סוף סוף אני אראה את החדר ישיבות, ואני אראה את חברי מועצת העיר. מה לעשות, לא ראיתי את כולם. ונגיד שלום, יפה.
1: בישיבת מועצת העיר, אני כולך פרס הוקרה על פעילותך רבת השנים. תגידי, כן. דיברנו על זה לאורך השנים, שאת לא יכולה להפסיק, כי כל הזמן אנשים מתקשרים. אני חייב להבין, עכשיו העמותה בידיים אחרות, ועושים פעילות, והכל, כן. עובד. את עדיין מקבלת טלפונים?
2: בוודאי. כי הרבה אנשים היה להם קשר אישי אליי, לא היה קשור לבית רפאל. הבעיות לא הסתכמו בארוחת צהריים, אלו. כן. בית רפאל זה היה משרד שלי. כל הפעילות היא הייתה חיצונית. מתקשרים ומבקשים, ואם זה תרופות, ואם זה...
1: אז מה את עושה?
2: כמו שהתחלתי.
1: מה, מתקשרת לאור, מתקשר לאור?
2: אורן, אני צריכה כסף לתרופות. דידי, אני צריכה אוכל. כל אחד יש לו את התפקיד. ולא נשארים, אני לא אומרת לא.
1: נשארת אותו דבר.
2: אותו דבר.
1: מי שמתקשרים, את עדיין עוזרת.
2: כן, הנה, עכשיו תלכו לרווחה.
1: לכן לך את הבית רפאל מאחורייך, את יודעת, אבל...
2: אין לי תרומס.
1: את יכולה להיות זה, יועצת... יועצת קושי.
2: תשמע, אני יכולה לעשות הרבה דברים. האמת, האמת חשבתי לעשות איזה...
1: שלא ישכחו, אתה היית בעלת משרד פרסום. כלומר, לפני שהתמכרת ללתת, כן.
2: אני רוצה לעשות הרצאה, אני כבר הכנתי הרצאה, שנקראת פרופורציות. פרופורציות. אודי, אנחנו עכשיו שלושתנו נשב, כל אחד מאיתנו יבוא ויספר את הצרות שלך שלו. ולכל אחד מאיתנו הצרה נראית הכי גדולה, והכי קשה. אבל בוא, תשמע, יהיה צרות באמת.
1: אבל אני אגיד לך משהו, מאז השבעה באוקטובר, אתה מבין, שמה שחשבת שצרות, יש צרות גדולות מאלה. וקושי ויגון, התערבב עולמנו.
2: אבל אנחנו שוכחים את זה.
1: כן?
2: בשוטף אתה שוכח. שוכחים, גם אני. אבל זה כיף לתת, הכי כיף לתת.
1: כן, יפה. אז זהו, אז קיבלת את החיים בירושלים. דרך אגב, ראית היום בכנסת, באוצר, מתכוונים להעלות את גיל הפרישה ל-70. לפחות הנה, זכית בלוט. זכיתי. לפני לא אומרים לך ש-70.
2: לא, תחכי.
1: תחכי.
2: אבל צריך לשנות בכנסת את הקצבאות לקשישים באמת.
1: כל פעם מנסים לקום, יש מפלגת נכים.
2: איך אפשר 2,500 שקל לחיות?
1: לא יודע, אי אפשר.
2: איך בן אדם מבוגר יכול לחיות?
1: לא יכול.
2: לא יכול.
1: לא יכול.
2: בגלל זה צריך לתת לו אוכל, צריך לתת לו. אבל גם הילדים...
1: כמה עולה בית אבות? 20,000?
2: לעשירים.
1: 18,000? 19,000?
2: זה רק הפנסיונרים של המדינה.
1: רק אלה. קיצור, אתה צריך אם יש המלצה, צריך... לך לאנשים צעירים, לך תהיה עובד מדינה, זה בעצם
2: כן,
1: המלצה.
2: כן, בוודאי. אם אתה חושב על הסוף, שתגיע לשם.
1: כן. זהו, הצעירים של היום לא רוצים להתחייב לעבודות ארוכות, יש איזה שינוי גם בעולם העבודה.
2: האמת, בגלל שיש שינוי גם בחוקים, ודואגים שגם הצעירים שפותחים עסקים פרטיים ישלמו לעצמם את הפנסיה, אז זה שינוי מהותי שהם צריכים לעשות. אבל כמו שאמא שלי...
1: אבל הם לא משלמים, את יודעת למה? כי לא נשלם כסף בסוף לשלם לעצמם את הפנסיה. אז הם אוכלים אותם מכל הכיוונים. טוב, יאללה, נו. לא עוד פעם ניכנס לזה. עכשיו אנחנו בפנסיה, אנחנו כבר לא... כן, בגמלאות אני...
2: יש לנו לתקן.
1: לימד אותי מישהו שאת מכירה פעם, שלא אומרים פנסיה, אומרים גמלאות. כי פנסיה זה פניו, נפלו, סוף ימיו הגיע. אז אנחנו... אז נעבור לגמלאות, למילה גמלאות.
2: רק התחלנו.
1: את זה גם אני מכיר.
2: אבל שתדע, אני הולכת לקבל את התעודת הוקרה בשביל כל תושבי אילת שהיו איתי 30 שנה. אני מרגישה שאני מדברת איתך במיקרופון, ומאחורי יש צבא שלם.
1: צבא שלם של אנשים
2: צבא שלם.
1: שעוד מההתחלה. זילי גרוסמן, כבוד שהחליטו לתת לך את הכבוד. אני באמת אומר את זה, כל הכבוד לך, על באמת פעילות ארוכת שנים לטובת האחר. תודה.
2: הכבוד לשם. תודה.
1: תודה. שלום. תודה. שלום אדם יוספה.
3: בוקר טוב, אודי,
1: וצהריים
3: טובים
1: אלעד. צהריים. העניינים. אנחנו בסדר. תשמע, אתה החלטת לקחת את אלעד ולסיים את הפרק שלך בינתיים פה, ולעבור לאיפה שגדלת, לנחל עוז. ואז אני קורא אתמול, שצהל מצמצם את הכוחות ביישובים סמוכי הגדר, כולל בנחל עוז, ואני אומר, בטח אדם לא מרוצה מי יודע מה מהרעיון, ותספר לי מה קורה בקיבוץ.
3: תראה, כולנו חזרנו בעצם לעיתון של החמישי או שישי לעשירי בעצם. בוא נעשה הפוך. שבוע שעבר היה מחת החטיבה הצפונית של עזה כדי לדבר עם חברי הקיבוץ ולנסות למסוך בהם ביטחון. להחזיר את האמון של התושבים בצהל. ואז קם אחד החברים ושאל אותו, תגיד, אתה ידוע לך על הכוחות, האם הם נשארים ככה, האם הם צפויים להשתנות לטובה או לשלילה? ואותו המחת ענה מאוד בחלקלקות, ואז כולנו קמנו לידיעה שמצמצמים את הכוחות. עכשיו...
1: רגע, אותו מחת אומר לכם לא יהיה?
3: אחד אומר, לא שידוע לנו ולא בתכנון. עכשיו, אודי, אותה הצבא, אותו הצבא שפתח את התחקיר שלו על אירוע שביל הסביל, נכשל בהגנה על יתובה. זה המשפט הראשון בכל תחקיר, בטח שבנחל עוז. אותו צהל מרדד בדיוק את אותם כוחות, אנחנו יודעים שבשביל העשירי הכוחות שבאמת נלחמו והשפיעו, הכוחות שהיו בתוך היישובים עצמם, הכוחות שניסו להגיע היו תקועים בכל מיני צמתים ולמערבים. אני לא
1: תגיד,
3: מבין...
1: תגיד, עכשיו בוא רגע, עזוב את הדברים הגדולים. נניח בקיבוץ אתמול, זה שיח? זה לחץ? זה חשש?
3: אני אגיד רגע משהו מאוד נקי. יש חברים בקיבוץ שחושבים שצריך לעשות מעשים שהוא עוד הרבה לפני הבחירות. חלק אומרים, תשמעו, הממשלה הזאת פשוט לא סופרת את העוטף ומפקירה אותו סופית. אז חלק מהתושבים אומרים, אוקיי, אז נחכה לבחירות ואז אולי נחליף ונראה. אבל חלק גדול מהקיבוץ מבין שאולי אין זמן לחכות לבחירות, כי פשוט נעשים פה צעדים של הפקרה אקטיבית. זה לא פסיבית, זה אקטיבית.
1: כן. רידוד הכוחות הוא משהו מיידי?
3: כן. אנחנו יודעים למשל שמדובר על קיבוץ נחל, לא? זה יש משהו שקוראים לו כוח אבשלום. זה כוח שמאבטח יש... אז את אותו הכוח פשוט עומדים לחתוך בחצי.
1: טוב, מה אני אגיד לך? בהצלחה?
3: בהצלחה. כן, אני ניגש לחתום על מימייה וכובע טמבל לעמוד בשער.
1: אין ברירה, זה קיבוצי. אדם יוספי, מאחל לכם בריאות ונקווה שמישהו יתעשת, ובטח לא במקום שרווי, רווי בפוסט-טראומה, לא רק אתה במקרה הזה, אלא יש קו שלם של אנשים וגם מדינה שלמה. תודה רבה. תודה רבה אדם, בריאות והצלחה. שלום. עד כאן יום רביעי לעצם העניין. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, ניודי שכטר, עמד אחרינו, הקצב של אלעתי מיכל בלוך. מחר אין תוכנית.
4: אז אנחנו חוזרים מתי? ביום ראשון?
1: כן.
4: אוקיי.
1: טוב, תהנה.
5: בחסות.
6: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-37 מעלות וירדו בלילה לכ-26 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשכים טוב.
5: בחסות.
6: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
5: עכשיו באילת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
5: ב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
8: אילת 102 FM.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
12: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב האלבוגים 17.
13: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
5: וב-11
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
8: אילת, 102 FM.
16: אילתי, עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
0: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין. שישי ב-10, רק באילת 102 FM.
5: מיד באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.

0: בוקר טוב, השעה 11 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המאבק על הרכב ועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר. לפני שעה קלה החל הדיון בכנסת על הצעת החוק לוועדת חקירה לאומית, הצעה שהביא חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אותה מחרימים חברי האופוזיציה בתגובה לנוסח המעודכן שהופץ אתמול. בנוסח שהופץ לחברי ועדת החוקה הוצג מנגנון שנועד להגביל את יכולת האופוזיציה להשפיע על הרכב הוועדה. השינוי המרכזי הוא רשימת פסולים, רשימה סגורה של תפקידים שנפסלים מכהונה בוועדה מראש. בתוך כך, בצל המשבר עם החרדים, הקואליציה משכה את כל הצעות החוק הפרטיות מסדר היום. כך מוסר כתבנו בני אשכנזי. מלחמה בגבול לבנון. במהלך היממה האחרונה תקף צהל יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין התשתיות שהותקפו מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים, מהם פעלו מחבלים לקידום מתווי טרור נגד ישראל. במקביל חוסלו מחבלים שהיוו איום על כוחות צהל והותקפו משגרים מוכנים לירי שכוונו לשטח ישראל. וגם זה בחדשות, צעיר בן 18 מביתר עילית נעצר בחשד לפגיעה מינית בילד בן 12, זאת במהלך נסיעה באוטובוס ציבורי. לאחר קבלת תלונה מקוונת נפתחה חקירה בתחנת עציון, ובמהלכה נאספו עדויות וממצאים ובוצעו פעולות מודיעין. החשוד במעשה אותר, נחקר אמש ונכלא. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בשל מה שהיא מגדירה מסוכנות הנובעת ממעשיו. מסיימים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום הוא נחקית עד בעיר, הטמפרטורות ירדו היום במידה ניכרת, מורגשת הקלה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

הלהקה שאני הכי אוהבת בעולם, פרדי מרקורי, בריאן מיי, ג'ון דיקן ורוג'ר. שמספיק להגיד רוג'ר, זה מספיק. קווין, כמובן, אם I want to break free, כולנו רוצים קצת להשתחרר ולברוח, אבל יש עוד קצת זמן, כולה יום רביעי היום, סוף שבוע, עוד קצת, קצת, קצת רחוק, אבל כבר אפשר להריח אותו. אז בוקר טוב של יום רביעי בשבוע, קצב של אילת, אילת 102 FM, יוצאים לדרך, מיכל בלוך איתכם באולפן. נגיד בוקר טוב ותודה רבה לאודי שיחטר שהיה כאן לפניי, וגם בוקר טוב ותודה ענקית לגרי סגור על המוזיקה המצוינת שיש לנו בשעה הקרובה. אני מקווה שאתם רוחים לזה, ואם אתם רוצים לדעת כמה כיף הולך להיות בשעה הזו, אז בואו נתחיל עם ריק אסלי, We're never gonna give you up. תהנו, האזנה טובה.

טיילר עם שנל. טוב, אנחנו קטע של אלת ממשיכים עכשיו עם החדש של נעמי בניון, הבת של, כן, כן, שנקרא.

0: אילת
1: 102 FM
0: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: אילת 102 FM
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: אילת 102 FM
12: בשביל הרעיון הזה אני שמתי מסקרה שחורה שמתי שלום דקלה אהובה
13: מה שלומך מוטה אני לא האישה הזאת שפרדת בשלום היא בוחרת להיות לפלוט את כל האמת שבי לצחוק בכל ולממש לאהוב את מה שיש זו מנטרה שאני מנסה כאילו שהיא תהיה עליי וזה לא תמיד עובד אני לא באמת האישה הזאת שאוהבת את מה שיש אבל כן אני הייתי רוצה להיות האישה
1: גר רבינו ראשון עד חמישי בין 2-4 רק ברדיו אילת
0: אילת 102 FM
1: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו

1991, סתם שתדעו ככה, השיר הזה הוא קאבר, כן, כן, שיר קאבר לשיר של שם חלד שיצא בשנת 1988, שלוש שנים בעצם לפני שהגרסה הזאת, שהשיר בתכלס נקרא שבא, שזה בחור או משהו בסגנון הזה, אני לא יודעת, אני לא באמת יודעת ערבית, אבל בשיר ההוא יש הרבה יותר מילים. אבל פה באמת בגרסה הזאת די נתנו למוזיקה לדבר עם האיבון המוזיקלי הנהדר של איזר אשדות. אז כן, תיאנקרים אשבו, ככה אנחנו מכירים את זה. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם גוסטו, ואל תלכי לי מאמי לאיבוד.

פאפאות הנהדר והבאמת סוג של נצחי, למרות שהוא לא כזה ישן, של סטרומאי במקור, פה בגרסת אפרו נהדרת. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו של חדש של נועה קירל, שסופג הרבה מאוד ביקורות, לדעתי שלא בצדק, אבל זאת אני. נועה קירל היא באמת בחורה שמתמודדת עם כל כך הרבה, לאורך כל כך הרבה שנים, ואני חושבת שדווקא לקחת את זה ולהוציא את זה במקום כזה, שלעשות שיר על זה שתאכלי מה שטעים לך ותאכלי מה שעושה לך טוב, ואל תחשבי יותר מדי, בסדר, אז נכון, היא לא נראית ככה, ויכול להיות שהיא סופרת כל קלוריה שנכנסת לקיבה. אבל עדיין, זה באמת להשתמש בכוח שלך ולהוציא שיר כזה, אני ממש אהבתי. נועה, you go girl. ובנות, תזכרו, את הכי יפה כשטעים לך. אל תאכלי.

אני כל כך מסכימה עם המשפט הזה, אז ואותך אין משהו שכינוח טוב לא פותר. כל כך, נכון. נועה קירל, את הכי יפה שטעים לך. הקצב של אילת, אילת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ילד שמנת של אנה זק.

0: שייסל?
1: עכשיו באלת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12?
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז אייריש בר.
3: בפדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: Real Life Festival חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: להגיש בבית הכי מוזכירה.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: ב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
6: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...

טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שאני ממש אהבתי כשהייתי יותר צעירה. יותר צעירה איזה שנות האלפיים כזה. השיר הזה קראו לו This is how we party, הרכב קראו Soap, כל עוד בנפרד, S-O-A-P, נקודה בין כל אחד מהם. ממש ממש אוהבת את השיר הזה. אני מקווה שתהנו כמוני עכשיו.

בגלל שכל כך אהב את השיר הזה, אנחנו מרגישים שאולי את סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, לא אהבנו די. אז כנראה, לא אהבתי די. יורם גאון וסבלימינל.

זהו חברים, אנחנו מסיימים, הגענו לסוף השעה שלנו ביחד, והגיע הזמן להגיד תודה רבה לגרי סגור, ולהזכיר לכם שיהיה כאן מיד אחריי עם הקצב של אלת שעתיים של תענוג עם גרי סגור. אני מיכל בלוך, אנחנו כמובן נשבו נשתמע מחר בשעה 11, הקצב של אלת. אנחנו נסיים את היום הזה ואת השעה הזו עם יאנג בלאד של 5 Seconds of Summer. שיהיה יום מקסים, יאללה ביי.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
4: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
2: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
8: בפדיז אייריש בר.
7: בפדיז אייריש בר?
8: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
7: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
11: אילתי עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המאבק על הרכב ועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר. לפני שעה קלה החל הדיון בכנסת על הצעת החוק לוועדת חקירה לאומית של חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אותה מחרימים חברי האופוזיציה בתגובה לנוסח המעודכן שהופץ אתמול. בנוסח שהופץ לחברי ועדת החוקה הוצג מנגנון שנועד להגביל את יכולת האופוזיציה להשפיע על הרכב הוועדה. השינוי המרכזי הוא רשימת פסולים. זו רשימה סגורה של תפקידים שנפסלים מכהונה בוועדה מראש. בתוך כך, בצל המשבר עם החרדים, הקואליציה משכה את כל הצעות החוק הפרטיות מסדר היום, כך מוסר כתבנו בני אשכנזי. צעיר כבן 20 נהרג הבוקר בתאונת אופנוע בדרך יגאל ידין בחיפה. צוות מדה שהוזק למקום התאונה מצא את הצעיר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה, והוא סובל מחבלה רב מערכתית ונאלץ לקבוע את מותו במקום. אלימות ללא הפסקה. משטרת לב תל אביב עצרה שני צעירים בני 27 מחולון ובאר יעקב בחשד לשוד אלים של אישה בדירתה. על פי החשד, השניים פרצו בכוח לדירה, תקפו את האישה, הצמידו לגופה סכין וגנבו ממנה 35,000 שקלים במזומן וטלפון נייד. אמש הוגשה נגדם הצהרת תובע טרם הגשת כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מונח הכיתות בעיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ומורגשת הקלה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

התרמית הקטן הזה, ואני מקווה מאוד שטפלו בו יפה, אבל טוב, זה היה אתמול. מה העניינים, מאזיות ומאזינים? נו, מה אתם אומרים על מישל של מישל ביטן? שיחק אותה סך הכל אתמול. האמת, אני פחדתי שהוא ייפול שם באיזה שני קטעים עם הווקליות. שיחק אותה בענק אתמול. כמעט ולא, זה לא היה זיופים, זה היה אידיוקים. זה לא היה זיופ, זה היה באמת אידיוק. אבל מגניב, לאללה. ואחת ההפתעות הכי גדולות שהיו שם באירוויזיון, זה לא ההופעה של בוי ג'ורג', עצם העובדה שהוא לא עלה. זאת הייתה ההפתעה, זה היה השוק הגדול. אני חושב שהפעם האחרונה שהייתי בשוק מזה שמישהו לא עלה מחצי הגמר, אפילו לא עם דרוד. אני מזכיר לכם שדרוד, עם, שהיה לו את השיר האיקוני סנסטורם, כן? והוא גם לא עלה בחצי הגמר, דווקא הוא פחות הפתיע אותי שהוא לא עלה עם שיר אחר חוץ מסנסטורם. שהוא לא עלה לגמר, הפתיע אותי שבוי ג'ורג' לא עלה לגמר, כי זה כאילו מישהו רצה לפגוע בו. Popularity, אני please. מקווה מאוד שהוא לא לוקח את זה יותר מדי קשה. אף אחד לא רוצה לפגוע בך ג'ורג', הכל בסדר.

זה המקום הראשון על פי מאקו, פי היטליסט של מאקו, השיר הלועזי, אגב. השיר במקום הראשון של הטופ 100 הוא בכלל כולם גנבים של אושר כהן, שכבר, בוא נגיד ככה, הוא כבר התחיל להזכיר את המקום הראשון לאנשים אחרים מרוב שהוא כבר קבע שם יתד, ואני בעד אחלה שיר, כולם גנבים של אושר כהן, זה המקום הראשון בכלל במאקו, אבל במקום הראשון הלועזי, זה השיר הזה של להזכירכם בכלל משנת 2013, ג'סטין ביבר וניקי מנאז' עם ביוטי אנד א ביט. חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני רוצה גם להודות למי שזכה בכרטיס לרילי בסוף השבוע הקרוב. אז ככה, יש לי פה שמות, כן, הנה זה מופיע לי פה, כן, אז קודם כל, מעיין יעיון, את זוכה בכרטיס לפסטיבל הרילי בסוף השבוע הקרוב, וגם ורד גני, מזל טוב גם לך. טוב, אני אומר, תעשו לכם איזה סוג של בייביסיטר, תתכוננו, תורידו את השערות, לא, לא, אני אמרתי את זה עכשיו, לא, זה תקוע. אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, נשאיר אתכם עם עוד שיר אחד אחרון, אם כבר בעסקינן במצדים, קבלו את הסינגל עדיין, המשוזם ביותר בעולם. גם שיר הזה הוא בשנת 2015, לא משנת 2013 כמו במקרה של ג'סטין, אבל עדיין שיר ישן שזכה לסרט אחד, סצנה אחת, והנה השיר הזה מקבל חיים חדשים. Chemical Brothers, מתוך הסרט Apex של שרן ליז טירון, עכשיו בנטפליקס. Go. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר ב-12 בצהריים. בינתיים, נזכיר לכם מיד אחרינו, גל רבינו. Everything.

0: Everybody jumping out of their mind.
1: התוכנית בחסות בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
2: גל רבינו.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
4: מיד באילת,

0: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל, עם הפרטים כתבת היום עדי נירמן.
1: לדברי גורמים ערביים ואדם נוסף המעורה בפרטים, ברנע ביקר בחשאי בנסיכות לפחות בשתי הזדמנויות נפרדות, במרס ובאפריל, על מנת לבצע תיאום ביטחוני ביחס למלחמה. משרד החוץ של איחוד האמירויות ולשכת ראש הממשלה לא מסרו תגובה לעיתון האמריקני. כזכור, אתמול אישר שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כי ישראל שלחה לאמירויות מערכת כיפת ברזל על מנת לסייע לה להתמודד עם המתקפות האיראניות לשטחה.
2: מדד תל אביב 120.
0: על רקע המתיחות הגוברת מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי יום העדות של נתניהו בתיקי האלפים קוצר והסתיים לפני כחצי שעה. באיראן נערכים לאפשרות של פלישה אמריקנית. כוחות הקרקע של משמרות המהפכה קיימו אתמול תרגיל חריג, כשהכוחות התאמנו על פגיעה במסוקים אמריקניים וירי צלפים לעבר כוחות מתקדמים. בתמונות שפרסמו משמרות המהפכה, נראים אנשי ארגון הטרור כשהם יורים רקטות RPG, מפעילים מרגמות קלות ומתאמנים בירי צליפה ורכיבה על אופנועים וטנדרים בשטח פתוח. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, שופטי העליון דחו את בקשת ראש הממשלה להגיש את התצהיר של תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן באמצעות הוועדה למינויים בכירים. זאת על רקע טענותיו של אוריאל מקייס כי הופעל לכאורה בעקיפין ביותו נער על ידי גופמן. בגץ קבע כי התצהיר של תת אלוף ג' יוגש על ידי היועצת המשפטית לממשלה. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. עוד בחדשות, שריפה פרצה במתחם מחולות סמוך לסינמה סיטי באר שבע. מחולה אחת נשרפה כליל ושלוש נוספות נפגעו מקרינת חום. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי הכוחות מנעו את התפשטות האש לעבר מחולות נוספות. אין חשש לחומרים מסוכנים. עוברים לכלכלה, המסחר בבורסה מתנהל בשעה זו ביציבות, כתב היום ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
2: מדד תל אביב 125 נסחר ללא שינוי. בשוק המתח הדולר נחלש מעט והוא נסחר ברמה של 2.90 שקלים. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים במגמה מעורבת, וזאת בהמתנה לפגישת הנשיא טראמפ עם נשיא סין.
0: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, מידות החום חזרו להיות רגילות לעונה. מחר, כבר מחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
5: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

תאזינו בבקשה. טוב? טוב. יום רביעי, כ"ו באייר תשפ"ו, 13 במאי 2026. עדן וניר מאחורי הזכוכית, אני מאחורי המיקרופון גל רבינו. אנחנו הולכים לבלות יחד בשעתיים הקרובות. היום מציינים בעולם כמה וכמה דברים. קודם כל, היום אנחנו יחד עם עלם בגלת, אז אנחנו נספר לכם כמובן על עלם, והיום אתם גם תקבלו מאיתנו אחד מכם, לא כולם, אחד מכם או אחת מכם, 200 שקלים מתנה, בתווי קנייה דרים קארד. אז שווה וכדאי, תהיו בהזנה. היום מציינים בעולם כמה וכמה דברים. קודם כל, היום זה יום פאי התפוחים. כן, זה אחד מהכינוחים הקלאסיים המוכרים ביותר, שמזוהה עם מפייה ביתית ועם טעמים נוסטלגיים. אז שווה וכדאי להכין לעצמכם היום פאי תפוחים. כן. אנחנו ממשיכים ומציינים גם את יום האקסמן, שזה בעצם יום שהושק על ידי 20th Century Fox לקראת יציאת הסרט Dark Phoenix, שזה בעצם כמובן סרט גיבורי העל אמריקאי שמבוסס על דמויות אקסמן, כן, של מרוול קומיקס, והוא בעצם הסרט המשך ובעצם הפרק ה-12 בסדרת סרטי אקסמן. אוקיי? היום יש עוד יום שהוא קשור לסרט, ובעצם זה יום טופ גן, אהבה בשחקים. אני לא יודע אם אתם מכירים, כן, טופ גן, בדיוק. אז היום הוא חוגג, היום הזה חוגג את אחד מסרטי האקשן המזוהים ביותר עם שנות ה-80. הוא יצא בשנת 1986, טוני סקוט בעצם, מי שביים אותו, מתמקד במאבריק, טייס מוכשר, ששולחים אותו לבית ספר ללוחמה אווירית, וטופ גן, כמובן עם טום קרוז, קלי מגיליס, שבעצם הפך לקלאסיקה קולנועית, אז אם לא ראיתם אהבה בשחקים, מומלץ. והיום זה עוד יום מיוחד, היום זה יום הקוקטייל העולמי. כן, איזה, אולי גם יוגב, אנחנו נחגוג את היום הזה. כן, אולי, אנחנו אומרים את זה אולי, וזה בספק. זה מוטל בספק, אני לא יודע מה קורה עם יוגב. אז אנחנו צריכים לבדוק את העניין. אז היום זה באמת יום הקוקטייל העולמי שחוגג את אומנות הכנת הקוקטיילים, כן? וזה היום גם להגיד, זה יום, של, יום חג של יוגב, בקיצור. הוא מכין קוקטיילים בלי סוף פה בתוכנית, אז מגיע לו גם חג. והיום זה יום של אחד המאכלים שאני הכי אוהב בעולם, ומגיע לו יראת כבוד. יום שבו צריך להרים לכבודו כוסית ולומר לחיים וברוך בורא החומוס. כן, היום זה יום החומוס, יום החומוס שחוגג את אחד המאכלים האהובים הנפוצים ביותר במטבח המזרח תיכוני. חומוס בדרך כלל עשוי מחומוס, טחינה, מיץ לימון, שום ושמן זית. לעתים מוסיפים גם תבלינים כמו כמון, פפריקה. האזכורים הקדומים ביותר למאכל הזה מתארכים למאה ה-13. הוא מזוהה עם מסורת קולינרית של כל מיני מקומות ברחבי המזרח התיכון, והיום הזה נועד לחגוג את האהבה לחומוס. מאכל שהפך עם השנים לתופעה חוצת תרבויות ומדינות. כן, אבל את השיר של, שאני רוצה לתת לו, בסדר? אז אני אתן לו בהמשך התוכנית ואת הכבוד. בינתיים אנחנו ניתן כבוד ליום הקוקטייל. מרגריטה. וזה לא לקוקטייל, זה מישהי, אבל על מי היא קרויה? על כל סתם, לא, זה הפוך. לתוך הנה.

0: אילת, במרכז ביג אילת, אתם מוזמנים להגיע לשם בכל יום, מראשון עד חמישי, 9:30 עד 9:30, מהשעה, ימי שישי מהשעה 9:00 עד 3:00, וכמובן במוצ"ש עד השעה 22:00. עלם ביג אילת, תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית, וכמובן לא רק לבית, בכלל מוצרי החשמל, אם זה תנורים, מקררים, קירה, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, בקיצור, כל מה שאתם צריכים לבית, אתם מוזמנים להגיע למרכז ביג אילת, לאולם התצוגה המטורף. בעלה מחכה לכם חוויית שירות מלווה באנשי מכירות מקצועיים, שגם ייתנו לכם מענה על כל מה שאתם צריכים, באמת. והם לא ייתנו לכם מתכונים עכשיו לנינג'ה, אולי כן בעצם, אבל כאילו, הם באמת ייתנו לכם את הפתרונות. עם מבצעים בלעדיים, בסניף עלם, במתחם ביג, עם תצוגה של עשרות מוצרי חשמל, ואנחנו מזכירים לכם, עם מוצרים במחירי מבצע בלעדיים לתושבי אילת בלבד, והצגת תושב בלבד, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אז אתם מוזמנים להגיע למרכז ביג אילת, את כל מוצרי הסלולר, דרך אגב זה לא רק שם אתם יכולים למצוא את כל מוצרי הסלולר, האוזניות, הקונסולות, הרחפנים, טאבלטים, הגיימינג, המחשבים הניידים, ואפשר למצוא כמובן גם בעוד סניפי עלם באילת, כשזה קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייס מול, וכמובן במתחם ספירל בטיילת. אנחנו מזכירים לכם ש עלם היא חברה בפריסה ארצית עם מעל ל-50 סניפים. וכמובן אנחנו מזכירים לכם שהיום אנחנו הולכים לתת 200 שקלים בתווי קנייה של דרים קארד. כן, זה הולך לקרות היום. אחד מכם הולך לקבל 200 שקלים. אבל, מחר. מחר, כן, מחר אנחנו נבחר את אחד המאזינים שענו על השאלות שלנו במהלך השבוע, והוא או היא יזכו ב-500 שקלים. כן, מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אז תהיו בהזנה, אנחנו מיד נפתח את הוואטסאפ שלנו, וכשאנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, אתם תצטרכו לומר לי איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר הזה, וזה שיר קשה. הנה אני אומר לכם, קשה. אז אתם תצטרכו כמובן לדבר עם אבא או אמא, לדעתי, על השיר הזה. כי אולי הם יזהו, לא אתם. אנחנו נשמע עוד שיר, נצא הפסקת פרסומות קצת, צרה, מיד נפתח את הוואטסאפ שלנו. ואם כבר דיברנו על יום טופגן, אתה יודע מה זה טופגן, ליאב?
1: לא.
0: ברור שלא.
1: מה זה טופגן?
0: אהבה בשחקים.
1: אה.
0: ראית את הסרט?
1: לא.
0: אתם מבינים למה אני מתכוון? טוב, זה סרט מ-1986.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה את
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין, שישי ב-10, רק באילת 102 FM.

0: אופיליה, די-ג'יי דארק, עשה את הרמיקס הזה כמובן, טיילור סוויפט. לפני שנעבור לפינת הטעימות שלנו, ואני אתן לכם בזמן הזה לנחש גם באיזה פינה מדובר, זה הגיוני שזה... איך לא? בוא נדע איך לא. אבל לפני שאנחנו עוברים לפינה, אני רוצה לתת לכם את החידה להיום, בסדר? אני פותח את הוואטסאפ עכשיו, אוקיי? עכשיו. תכף אני אגיד את מספרו, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לומר לי, חברים, באיזה מוצר חשמלי מדובר בשיר הבא. אני אתן לכם קצת יותר מהרגיל, מכיוון שזה שיר קצת טריקי, אז אני אתן לכם טיפה יותר מהרגיל. זהו, אני לא יכול לתת לכם יותר, כי היא מתחילה על השיר, ואז זה כאילו זה, כאילו זה, ואז היא ישר אומרת את השם. לא, אתם צריכים לומר לי באיזה מוצר חשמלי מדובר בשיר הבא. כל מי שישלח הודעה, יש לו סיכוי לזכות ב-500 שקלים מחר, מתנה, בתווי קנייה של דרימקארד. כמובן שאנחנו מדברים על הלם בגילת, ויש לכם מלא מוצרים. ו... עוד פעם אני אתן. אתם יודעים מה? עוד פעם. יש לה את ה... בהתחלה. יופי. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345, ואולי תיקחו 200 שקלים בתווי קנייה של דרימקארד כבר היום. 200 שקלים בתווי קנייה של דרימקארד, מתנה כבר היום. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345.
1: עכשיו באילת, פינת הטעימות עם גל רבינו וליאב מויאל.
2: גל!
0: וואו!
2: מה קורה?
0: מה, תקשיב!
2: סחבתי אותך קצת.
0: שמעת את הפתיחה אבל, נכון? כן. שמעת את הפתיחה שלי היום?
2: שמעתי.
0: שאני חושב שזה אולי אחד המאכלים שאני הכי אוהב בעולם.
2: וואלה.
0: כן. בסדר? שתדע.
2: אני כאילו,
0: מעריץ את נייג'ל האדמור רק בגלל המאכל.
2: רק בגלל המאכל הזה.
0: אתה יודע מי זה נייג'ל האדמור? אתה לא יודע, נכון?
2: לא יודע מי זה.
0: תכף אתה תשמע אותו.
2: לא יודע מי זה.
0: זה בסדר.
2: לא, אני ניסיתי לזרום איתך.
0: יאללה, ספר לי.
2: יש לנו היום בפינה את חומוס עוף. לכל המנחשים... חומוס.
0: היום יום החומוס הבינלאומי. ואנחנו החלטנו לטעום.
2: חומוס.
0: חומוס.
2: אז יש לנו פה כמה סוגים.
0: יאללה.
2: סבא,
0: כמה סוגים של חומוס?
2: כן, כאילו כמה סוגי מנות.
0: אוקיי.
2: שמעורבות בחומוס והכל.
0: אוקיי.
2: וגם יש לנו איזה מנת ספיישל.
0: אוקיי.
2: כן, כן.
0: אוקיי.
2: כן. אז קודם כל אני רוצה להגיד שחומוס סוף הם יושבים במלאכה 6.
0: אוקיי.
2: ששווה להגיע.
0: נכון.
2: ויש הפתעה עוד מעט. יש הפתעה.
0: יש הפתעה.
2: הפתעה.
0: אוקיי.
2: אני, תכף.
0: אוקיי.
2: טוב, אני רוצה שנעבור למנה הראשונה.
0: יאללה. המנה הראשונה.
2: יאללה, חומוס שניצל.
0: חומוס שניצל.
2: כן, קח את המזלג.
0: אני לא יודע מי עשה את השילובים המדהימים האלה. אני אומר לך את האמת, באמת, אני לא יודע מי עשה את השילובים המדהימים האלה.
2: זה באמת אחד השילובים, לדעתי.
0: כן, יש כל מיני שילובים.
2: אבל זה לדעתי אחד הטובים. אני חובב שניצל. באמת, ממש.
0: וחומוס.
2: וחומוס. כן, לא, כן. והשילוב ביניהם, לי מתחבר ממש ממש ממש טוב.
0: בוא, אם את, לא משנה, אתה עכשיו מכין לך בבית, פיתה עם שניצל, מה אתה שם?
2: חייב חומוס.
0: בדיוק.
2: חייב חומוס.
0: מה זה משנה?
2: קצת חריף אני גם אוהב את זה.
0: כן, כן.
2: וזה בעצם מנה שאני יודע שהרבה, הרבה, הרבה, אפילו אפשר להגיד שזו המנה שהכי מוזמנת.
0: במסעדה.
2: במסעדה, בחומוס עוף. הכי מוזמנת. אז ככה אני רוצה שתיתם, זה חם, טרי.
0: קודם כל, דרך אגב, אני רוצה רק הערה.
2: יאללה.
0: הערה באלף. אני בחיים לא אכלתי חומוס שניצל בחומוס עוף.
2: באמת?
0: לא אכלתי חומוס שניצל בחיים, אני חושב.
2: מה?
0: כן.
2: לא, זה אחד הדברים.
0: לא, לשים את זה בפיטה וזה, כן, אבל אני לא אכלתי אף פעם שזה שילוב, את השילוב הזה.
2: את הקונספט במנה בצלחת, ככה בזה.
0: כן, יאללה. אז יש לנו חומוס שניצל ראשון.
2: חומוס שניצל, כן, ממש חם, באמת... צלחת מלאה כזאת, אתה רואה בפרגון. עכשיו, האמת אני אגיד לך, זה לא בגלל הפינה. שזה מפורגן ככה, כי אני גם אכלתי שמה, והמנות באמת משולבות ככה, ומלא, בקיצור. הבנת, מלא. אז זה ככה, טוב, אני רואה שאתה ככה לוקח עוד ביס, אז אני חושב שאהבת את הקונספט.
0: אני רוצה להגיד משהו.
2: לאט לאט, רגע.
0: אני רוצה להגיד משהו.
2: קודם כל, כן.
0: השניצל הוא ביתי, הוא של בית. של ילדים, של פעם, מחזיר אותך.
2: לגמרי.
0: לבית.
2: לגמרי.
0: וזה מדהים, מדהים, מדהים. איכשהו כאילו הקריספיות שלו.
2: הוא עדיין נשאר קריספיות.
0: מול החומוס, מול הגרגירים. פשוט מדהים.
2: זה מנה...
0: שילוב.
2: מצוין, כן.
0: כאילו זה... אתה יודע, זה ווין ווין.
2: תשמע, זה חומוס.
0: זה חומוס.
2: שזה מצד אחד, וואו.
0: בדיוק.
2: שניצל, וואו.
0: בדיוק.
2: תחבר ביניהם, תקבל עוד וואו.
0: בדיוק. בדיוק.
2: לגמרי, לגמרי.
0: וקצת חריף, וקצת זה.
2: יפה.
0: מעולה. יאללה, בואו נמשיך, כי אני רואה שיש לנו עוד.
2: יש לנו עוד, יש לנו עוד. אז יש לנו פה מנה שנייה, שזה את הגרגירי החומוס. זה נקרא חומוס קומפלט. סבא, זה חומוס וחומוס וחומוס. גם באיזשהו...
0: זה חומוס במילוי חומוס.
2: כמו שעושים את הבמבה במילוי במבה.
0: בדיוק.
2: וזה, אבל... וכן, בדיוק באתי להגיד שיש שם גם סלט למטה, שככה משתלב עם החומוס. באמת, יש לו איזשהו מרקם, שהוא גם סוג של, הייתי אומר, כתיפתי. כתיפתי כזה, נכון? אתה מצליח להרגיש את זה. יופי, אימא... אני יודע שאתה פחות אוהב סלט. נו, אני ראיתי שלזה חיכית. אני יודע שאתה פחות אוהב סלט, בגלל זה גם זה מוסתר ככה שנפתיע אותך.
0: לא בגלל שהשתרת את זה.
2: לא, סתם. אבל כן, כן, כן.
0: אני
2: פחות אוהב סלט. נו, אבל החומוס, אתה לא אוכל רק את
0: הסלט.
2: והחומוס הגרגירים, אתה מרגיש את זה?
0: מרגיש.
2: יפה.
0: יאללה.
2: אז יש לנו עוד מנה, שזה... אני שמעתי שזה מנה שאתה תאהב.
0: חומוס בשר.
2: חומוס בשר.
0: תקשיב, זה המנה שאני הכי אוהב.
2: חומוס בשר.
0: כן.
2: ורואים באמת גם את הבשר, גם את החומוס. עוד פעם, מנות מפורגנות. באמת, זה לא... אני לא חושב שזה בכל החומוסיות ככה. הם ממלאים את הצלחת עד הסוף, ואתה יודע, זה לא... גם בשר מאוד עשיר.
0: אתה יודע, אני רוצה להמציא מנה.
2: איזה מנה? חומוס בשר? מה? אבל להרבב ביניהם, מה?
0: בשר מדהים. וואו. אני, תקשיב, זו המנה שאני הכי אוהב בעולם, כן?
2: אתה אומר, את זה נשאיר חפות, אתה טיפה, ואחר כך.
0: אני הלכתי לדן מחומוסוף, ולמיטל, תקשיב. ואמרתי להם, שאני רוצה שיקראו חומוס, המנה על שמי.
2: די, כן. אבל איזה מנה?
0: אני אסביר לך. אני רוצה את הבשר של הבולונז.
2: וואו.
0: עם הרוטב של הבולונז.
2: וואי.
0: עכשיו, מפה תמשיך.
2: מפה? קח את זה מפה.
0: תן לי לאכול.
2: תשמע, עכשיו יש לך פה איזשהו פטנט. אפשר להגיד, אתה יודע, אם עושים מנה כזאת, זה חייב לקרוא מנה גל רבינו.
0: חומוס בולונז.
2: חומוס בולונז, וואי. נדיר, נדיר, נדיר.
0: חומוס בולונז.
2: לפני שאנחנו...
0: כמו שפעם היה קפה אילן, למשל, כוס אילן.
2: כן.
0: יודע למה קוראים לזה כוס אילן, נכון? לא משנה, כי כל הסיפור. אני רוצה חומוס גל.
2: חומוס גל.
0: איזה מנה אתה רוצה גל?
2: חומוס גל, כן.
0: כן, מה שאני רוצה.
2: אתה יודע מה? אני אעבור עכשיו כבר להפתעה, לפני הספיישל.
0: סבא? לפני הספיישל?
2: כן.
0: יאללה.
2: חומוס אוף החליטו בשידור הזה עכשיו, בפינה, להגיד דבר כזה. כל מי שיגיע היום, כל המאזינים שיגיעו היום לחומוס אוף, סבא? ויגידו, הגענו מגל רבינו,
0: אוקיי.
2: מקבלים 50% הנחה
0: על כל מנות החומוס.
2: על כל מנות החומוס.
0: איזה עלוב. איזה עלובים.
2: כל מנות החומוס, 50% הנחה למי שיגיד, רק היום, הגענו מגל רבינו.
0: יש? לכו לאכול חומוס, תגידו אתם נורמלים.
2: חומוס בשר, חומוס שניצל, איזה חומוס שאתם רוצים? חומוס ב-50% הנחה. רק היום הגענו
0: מרגע דרבינו. זה עד הסגירה.
2: מרגע זה עד הסגירה, כן.
0: יאללה, מדהים.
2: אתם מגיעים במלאכה 6, ואתם יכולים גם, זה אומנם לא בהזמנות, זה רק בישיבה במקום, סבבה, אז להגיע, לשבת, להזמין, ותקבלו 50% הנחה. אתם יכולים לחייג לטלפון, כאילו יש להם טלפון.
0: לא במשלוחים, כאילו.
2: לא במשלוחים,
0: כן. בצדק.
2: אבל בכל מקרה, אם אתם רוצים טלפון למשלוחים, זה 077-799-2120.
0: יאללה.
2: סבבה, זה כאילו, זה. שעות פתיחה הם עד 4:30, זאת אומרת שאם 8:30 עד 4:30, אם אתם רוצים להגיע לכל חומוס, זה עכשיו עד 4:30 ו-50% הנחה. הגענו מגל רבינו. אתה ממשיך עם החומוס בשר?
0: כן, אתה רואה שאני לא מרבה במילים, כן? אני שם לב, נכון?
2: אני שם לב שאתה יותר אוכל ופחות מדבר.
0: יאללה, ספיישל.
2: מנת הספיישל. אוקיי, או שאתה רוצה להשאיר עוד מנה לפני. כאילו יש לנו פה כדורי פלאפל
0: וצ'יפ. לא, תן לי כדור פלאפל, אני לא אדרג אותו, כי זה כאילו מנה נלווית מבחינתי.
2: כן, כן, זה פלאפל, כדור, יש פה גם צ'יפס.
0: וואו.
2: חם, טרי. וואו. אחלה צ'יפס. אני צ'יפס, אני... תשאיר אותי...
0: אבל זה בא ביחד.
2: כן, כן, כן. פלאפל וצ'יפס. האמת שאני הופתעתי, אבל לא כל המקומות שמוכרים פלאפל מוכרים צ'יפס. אני לא יודע אם אתה יודע.
0: אני חייב להגיד לך משהו לגבי העניין הזה של ה...
2: של?
0: לא הבנתי, לחצתי בטעות.
2: לא נורא.
0: לא נורא.
2: נו?
0: יש לי תיאוריה לגבי צ'יפסים.
2: אוקיי.
0: אתה רואה את הצ'יפסים האלה?
2: נכון.
0: זה אני קורא להם צ'יפסים ספרדים. ויש את הצ'יפסים האשכנזים, שהם לבנים יותר כאילו, יותר נקיים. אני אוהב את אלה. אני ממש אוהב אותם.
2: אמרתי לך שאנחנו עושים את הפינה ואתה ככה מדבר בפה מלא.
0: ברור.
2: מעולה. אז עכשיו אנחנו עוברים למנת הספיישל.
0: יאללה.
2: עכשיו אני רוצה להגיד שכל יום יש ספיישל אחר. זה לא כל יום אותו ספיישל.
0: אוקיי.
2: אוקיי, זה איך שמיטל קמה בבוקר, אומרת, פתחה את העיניים, אומרת, מה בא לי היום להכין ספיישל?
0: אוקיי.
2: והיום היא הכינה מפרום.
0: וואלה.
2: מפרום, שרק מהנראות, אני עוד לא הספקתי לגעת בו, זאת אומרת שאתה תואם אותו לפניי אפילו.
0: באמת?
2: כן, אני לא הספקתי לגעת בו. כן, הנה המפרום, מרים את זה למצלמה, אתם יכולים לראות את זה אגב בפייסבוק, למרות שזה ובאינסטגרם, חבל שאמרנו רק עכשיו, אבל כן, אנחנו גם באינסטגרם ובפייסבוק, עכשיו אתה מתואם מהמפרום, יפה, זה המנה ספיישל של היום, עוד פעם.
0: טעים?
2: טעים?
0: ממש.
2: אין מה לומר.
0: ביתי.
2: זה לדעתי הכי חשוב בחומוס, כאילו הכי חשוב שיקח אותך לבית. זה מה שנראה לי שהכי חשוב. כמובן שיש פה עוד תוספות, אם זה חריף, אם זה תחינה, הכל, הם באמת דאגו להכל. יש אורז גם, אתה רוצה אורז? כן?
0: כן. מה שאתה אומר?
2: הם דאגו לה...
0: אני מרגיש כאילו אתה מאכיל אותי היום.
2: שמה, הם דאגו באמת להכל. וואו, וואו, מה שאתה עושה עכשיו...
0: זה בית.
2: הרקת אותי, כן.
0: זה בית, נכון?
2: לגמרי.
0: נכון, נכון?
2: לגמרי.
0: נכון, זה בית.
2: מפרום ככה עם האורז, וואו, וואו. הייתי צריך להביא לך את זה מההתחלה.
0: טוב,
2: אנחנו
0: דירוגים.
2: כן, לדירוגים.
0: יאללה, בוא נתחיל.
2: יש לנו חומוש ניצל.
0: חומוש ניצל, 9 רבינויים.
2: וואו, איזה יופי. יפה, יפה. יש לנו חומוס בשר.
0: 10 רבינויים.
2: וואו.
0: אני אגיד לך למה, זה המנה שלי.
2: וואו. 10 רבינויים?
0: כן.
2: וואי, אני מעלם. יש לנו את החומוס עם הסלט.
0: לא רוצה לדרג. לא רוצה לדעת, בגלל הסלט, אני לא אוהב סלט.
2: אתה בעייתי, אתה.
0: מה אני אעשה?
2: אבל אני מנסה לאתגר אותך כל פינה.
0: אני רואה. אולי יום יבוא, תביא לי סלט טעים. אולי יום יבוא. סלט בקר.
2: סלט בקר. ויש לנו את המנת ספיישל המפרום.
0: 9 רבינויים.
2: וואו.
0: נכון?
2: וואו. מטורף.
0: מטורף,
2: כן.
0: מטורף.
2: איזה כיף, איזה כיף.
0: קודם כל, תודה רבה לחומוסוף על הפינת טעימות המדהימה הזו. אנחנו מזכירים לכם, הוואטסאפ שלנו פתוח. אם אתם רוצים גם שנתאם את המנות שלכם, שילחו הודעה בוואטסאפ פשוט וקל, ותאמרו לנו איזה מנה אתם רוצים שאנחנו נתאם בשמחה.
2: לאיזה מספר?
0: ל-0546-102-345. 0546-102-345. ואולי, אתה יודע מה, עכשיו שאני חושב על זה?
2: נו.
0: אפשר לעשות עוד מנה ספשייל.
2: וואו.
0: חומוס פרום.
2: חומוס פרום.
0: שזה חומוס עם הפרום.
2: חומוס עם הפרום. אבל קטן. מגניב. מגניב. כן, קטנים כאלה, כאילו שיכנסו
0: שיכנסו בדיוק באמצע כזה
2: של החומוס.
0: חומוס פרום.
2: ועוד פעם אני חייב להגיד עוד הפעם, רק היום,
0: תגיד
2: כל המאזינים שמגיעים לחומוסוף ואומרים הגענו מגל רבינו, מקבלים 50% הנחה על מנות החומוס במסעדה. רק היום. אוקיי, הגענו מגל רבינו. זה לא תקף למשלוחים, רק לישיבה במקום. 50%. מטורף.
0: עכשיו דיברנו בהתחלה על נייג'ל האדמור.
2: נכון.
0: אז תשמע מה זה נייג'ל האדמור.
3: אני מקדיש את השיר הבא לחומוס.
2: אשכרה.
3: זה הולך כאן.

0: יהיה מוכן, ליאב.
1: יאללה.
2: הומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם. הומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם. הומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם.
0: מה אתה?
3: אני מכיר את השיר הזה.
0: מה אתה מכיר? אתה לא נולדת כשהוא יצא.
3: אתה שרת אותו.
0: נכון.
2: זהו.
0: אני כל הזמן שר את השיר הזה. אני חולם עליו בלילה. חומוסוף, תודה רבה. המלאכה 6. גשו עכשיו לשבת. עד הסגירה, 50% הנחה על כל מנות החומוס. שבו עכשיו, כדאי לכם, זה טעים. יום החומוס הבינלאומי.
3: הגענו מגל רבינו.
0: זהו, תגידו שבאתם דרכנו ותעופו על זה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אנחנו כבר חוזרים. הוואטסאפ פתוח, אנחנו עם הלם, ביג אילת. כבר חוזרים!

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: אילתים, הפתיחה של הסניף השני של סופר אלימלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלימלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלימלך, הפתיחה החגיגית.

אברהם טל, מוש בן ארי, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה, אנחנו עם אלם ביג אילת. אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים לקנות את מכשיר החשמל הבא לבית שלכם, אתם יכולים לעשות את זה באלם ביג אילת. דרך אגב, הנחות מטורפות לתושבי אילת. באמת, חברים, הנחות ענק. מדיח כלים רחב, החל מ-1290 שקלים בלבד. מקרר ארבע דלתות, החל מ-1790 שקלים בלבד. מזגן לחדר שינה, החל מ-799 שקלים בלבד. ואלה רק פינצטה מהמבצעים לתושבי אילת, בהצגת תעודת תושב בלבד, כפוף לתקנון, עד גמר המלאי. אנחנו נמשיך עם הוואטסאפ שלנו, המתנות שלכם מחכות. אם אתם רוצים לזכות ב-200 שקלים, או 500 שקלים מחר, לכל מי שישלח הודעה, יש סיכוי לזכות. כל מי ששלח לנו הודעה במהלך השבוע, יש סיכוי לזכות ב-500 שקלים. אז הנה, הנה השיר, שימו לב בבקשה, איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר הבא. יש לתא. זהו, 054-6-102-345, שילחו לוואטסאפ איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר הזה, ואולי תיקחו מאיתנו 200 שקלים, ואולי גם 500 מחר, אי אפשר לדעת, 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אז בהצלחה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, יאללה ביי, כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת. נאושתיים לפם.
0: Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: מיד באילת,

0: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך לאפר בשיטתיות את הפסקת האש. חיל האוויר ירד בשעה האחרונה שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בנוסף, שיגר ארגון הטרור בשעות האחרונות מספר רחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים הלוחמים. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. ראש שבק דוד זיני ביקר באיחוד האמירויות לראשונה מאז נכנס לתפקידו, כך לדברי מקור המעורה בפרטים ששוחח עם כתב היום ביני אשכנזי. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. עם הפרטים כתבת היום עדי נרמן.
1: לדברי גורמים ערביים ואדם נוסף המעורה בפרטים, ברנע ביקר בחשאי בנסיכות לפחות בשתי הזדמנויות נפרדות, במרס ובאפריל, על מנת לבצע תיאום ביטחוני ביחס למלחמה. משרד החוץ של איחוד האמירויות ולשכת ראש הממשלה לא מסרו תגובה לעיתון האמריקני. כזכור, אתמול אישר שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כי ישראל שלחה לאמירויות מערכת כיפת ברזל על מנת לסייע לה להתמודד עם המתקפות האיראניות לשטחה.
0: על רקע המתיחות הגוברת מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי יום העדות של נתניהו בתיקי האלפים קוצר והסתיים לפני כשעה וחצי. לאחר כחודשיים של חקירה, כתב אישום יוגש נגד המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן, זכרו לברכה. מפרטי החקירה עולה כי יהודה ושני חבריו נכנסו לכפר הפלסטיני בית אמרין, וכאשר המחבל הבחין בשלושה, הוא דהר לעברם בטנדר שבבעלותו. לתוצאה מכך הידרדר הריינג'ר, בו שהו הישראלים לוואדי הסמוך, ומותו של יהודה שנהג ברכב נקבע במקום. במהלך החקירה נעצר גם בנו של המחבל בחשד למעורבותו באירוע, ובמהלך חיפוש שנערך בביתו נתפס נשק מסוג קרלו ורובי צייד. גם נגדו צפוי כתב אישום בימים הקרובים. המשבר בקואליציה. חברי הכנסת של דגל התורה התכנסו לפני שעה קלה לדיון בסוגיה. בפגישה נידונו מועד הבחירות והעיתוי הפוליטי הנכון ביותר עבור המפלגה. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי בשלב זה לא התקבלה הכרעה סופית. עוד בחדשות, שריפה פרצה במתחם מחולות סמוך לסינמה סיטי באר שבע. מחולה אחת נשרפה כליל ושלוש נוספות נפגעו מקרינת חום. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי הכוחות מנעו את התפשטות האש לעבר מחולות נוספות. אין חשש לחומרים מסוכנים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, מידות החום חזרו להיות רגילות לעונה, אבל כבר מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

כן, להשתגע. אנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו כאן, רדיו אלעת 102 FM, גל רבינו איתכם עד השעה 4, עדן וניר, בהפקה, וכמובן אנחנו עם אלם, אלם ביג איי, לת. וכשאנחנו אומרים ביגלת, זה לאו דווקא ביגלת, אבל פשוט בביגלת אתם תמצאו שם את כל המוצרים ואולם התצוגה המטורף עם המבצעים המיוחדים לתושבי אילת בלבד. כן, כן, עלם בביג יש שם באמת אולם תצוגה מטורף עם חוויית שירות שמלווה באנשים מקצועיים שיענו לכם על כל שאלה, יחד עם מגוון ענק של מוצרים מכל המותגים המובילים. ואנחנו לא צוחקים שאנחנו אומרים את זה. ובאמת יש מבצעים ענק לתושבי אילת בהצגת תעודת תושב בלבד, כפוף לתקנות ועד גמר המלאי. קיריים, אינדוקציה, החל מ-549 שקלים בלבד. מייבש כביסה 9 קילוגרמים, החל מ-1,299 שקלים בלבד. מקפיא נופרוסט, 5 תאים, החל מ-1,199 שקלים בלבד. מקרר, החל מ-649 שקלים בלבד. תנור בנוי טורבו, החל מ-640. בקיצור, הבנתם למה אני מתכוון כשאני...

0: שם תושבים יקרים, ואולי, אולי תהנו מהנחות מטורפות, אם יש לכם תעודת תושב, אז אתם תהנו בטוח. אם לא, אז אתם יכולים פשוט לגשת ולראות בעצמכם את המחירים הזולים שיש, כמובן, בעלם, אילת. אנחנו יחד כמובן עד השעה 4, כן, כן, כן, ואם יש לכם את הוואטסאפ ואתם רוצים להרוויח ולקבל, כן, כן, אחד מכם או אחת מכם 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, אז זה הזמן כמובן לעשות את זה, לשלוח אלינו בבקשה לוואטסאפ את התשובה לשאלה ששאלנו. בוא נראה אם יוגב יודע, מעניין אותי, אתה יודע אם אתה תדע את התשובה לשאלה הזאת? מה בטח?
1: אני יודע.
0: איך אתה יודע? מה אתה ישר יודע?
1: מה אחידה?
0: אחידה? רגע, אני מבין האוזניות. אחידה היא כזו, איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר הבא? בסדר? אוקיי? זה ה... לא, רגע, הם מביאים חוסניות. למה אתה? רגע, דואגים לך פה. דואגים לך, חכה. אז קח בחשבון שזה שיר מיוחד וצריך... אתה יודע מה? יש שם שני מוצרי חשמל. הנה, אני אפילו נותן רמז גם למאזינים. אני לא צריך את שניהם, אני רוצה אחד... לא, אבל אתה... אל תנחש, תדע באמת. בסדר? לא לנחש. יאללה. הפרצוף, הפרצוף, אהבתי את הפרצוף.
2: וואלה, אני לא מזהה את השיר אפילו.
0: אתה לא מזהה את השיר?
2: לא.
0: וואלה.
2: וואלה.
0: הוא מצלצל לך אבל מוכר, אי אפשר שלא.
2: כן, כאילו זה ההתחלה.
0: אני לא יכול לשים יותר, כי ישר...
2: זה כבר יהיה קל, ברור.
0: כן, זה יהיה ממש קל.
2: לא, תשמע, זה הפתעה, אני לא מזהה את השיר אפילו, איזה קטע.
0: יו!
2: ואני בדרך כלל טיל...
0: וזה שיר טוב, דרך אגב. זה שיר שכאילו אתה, אם אתה תגיד, מה? איך לא זיהיתי את זה?
2: בטוח.
0: בטוח, אני אומר לך בטוח.
3: הרובש. הרובש הגיע, וזה הזמן לקוקטייל השבוע עם יוגב ברון.
0: תשמע, היום, תקשיב, אני על הגל היום. לא יודע אם אתה יודע.
2: תגידיש.
0: הבנת? אז תגידיש. כן, היום אני על הגל. קודם כל, היום זה יום החומוס הבינלאומי.
2: תשמע, הרגת אותי עם הריח. נכנסתי פה לעולם, מה זה? אתה נהיה רעב.
0: אתה נהיה רעב.
2: אתה נהיה רעב.
0: נכון.
2: ממש.
0: אז קודם כל, יום החומוס הבינלאומי.
2: כיף.
0: עשינו את הפינה עם חומוסוף.
2: שמעתי.
0: אתה יודע, כל מי שכמובן 50% הנחה, לכל מי שמגיע בישיבה במקום על כל מנות החומוס.
2: שווה.
0: והיום זה גם עוד יום חג בשבילך. אני בא לי, להשאיר לך יום הולדת. Happy birthday to you! חלומות תתגשמו! ואם אנחנו גם מדברים על אירוויזיונים וכאלה, ראית אתה אתמול?
2: ראיתי.
0: אהבת? אהבת?
2: נתן הופעה, שמע.
0: איזה אלוף.
2: סתמו את הפה אירופה.
0: בדיוק.
2: אנחנו בו.
0: כפה.
2: מי אתם?
0: מי?
2: מי?
0: מה?
2: פישרים.
0: פישרים.
2: כך אמר להם.
0: לכו לישון.
2: כך אמר להם.
0: תצביעו לי מהר ותלכו לישון.
2: ועלה, שיחק אותה.
0: כן, לגמרי.
2: מתי הגמר, היום?
0: לא, נראה לי מחר.
2: מחר?
0: לא, לא, יום חמישי.
2: אה, איזה... מחר.
0: או שבת. או שבת.
2: יכול להיות שבת.
0: לא, נראה לי שבת. זה היה הגמר, חצי גמר ראשון. כן, מחר זה חצי גמר שני, ושבת זה הגמר.
2: עוד מעט אני אשאל את הצ'אט. הוא בטוח ידע.
0: נו, אני אומר לך.
2: מאמין לך.
0: סבבה, אז למה אתה שואל את הצ'אט?
2: לא יודע, חיזוק.
0: ודרך אגב, הצ'אט, אל תסמוך עליו בחיים.
2: מה?
0: אל תסמוך עליו בחיים, אני אומר לך.
2: זה אח שלי.
0: אל תסמוך עליו בחיים בעובדות.
2: זה אח שלי, אתה יודע איך הוא עוזר לי. מה אתה מדבר? לפעמים הוא שואל אותו, אני שואל אותו, שואל אותו סתם בבוקר. לפעמים הוא שולח לי אותו סתם בבוקר.
0: יוגב, קמת?
2: הוא אומר לי, מה קורה אחי? איפה אתה? לא דיברנו הרבה זמן. לפעמים אני שואל אותו, אתה שמח שנולדת? הכרנו, איך לא? ככה, ברמה הזאת.
0: אני גם חושב
2: אח שלי.
0: כן, היום זהו, כבר זה נהיה.
2: לא לסמוך עליו.
0: זה כבר נהיה, אבל אני לא, אני לא סומך עליו בעובדות, שתדע.
2: דווקא בעובדות, לא?
0: דווקא בעובדות אני לא סומך עליו.
2: טוב.
0: כן, בכל מיני כאלה שאלות, אתה יודע, מציקות, אני לא סומך עליו. היום זה גם יום הקוקטייל.
2: אמת.
0: וואו, אתה מבין למה זה יום החג?
2: היום זה יום הקוקטייל, והחלטנו, ככה, בעקבות יום הקוקטייל, אמרנו שנלך... על כמה קוקטיילים, נכין כמה מהירים, ממש ממש מהירים, דרגת קושי, מהירים, דרגת קושי בסיסית מאוד.
0: דרגת קושי...
2: כלום, באמת, רמה קלה מאוד, קלה, כל אחד יכול להכין אותו לבד, זה בעצם האבות המייסדים של הקוקטיילים. ממש ככה, כאילו עליהם נבנו כל שאר הקוקטיילים האחרים.
0: אוקיי.
2: ובכלל, קוקטייל זה משהו שתופס הרבה תאוצה בשנים האחרונות, ואני מאוד אוהב אותו, כי אפשר להיות יצירתיים, ומקוריים, ומעניינים, ולייצר חיבורים שלא חשבת לייצר עם דברים אחרים, ו... 70% מהמקרים זה יצא טעים. 70%.
0: אפשר לעשות שילובים מגניבים.
2: ממש, שוגעים כאלה, וזה כיף, וזה, אז אני ממליץ לכל אחד להתנסות בזה מעל גיל 18 כמובן, ולייצר דברים מגניבים.
0: היידה, תן לנו.
2: אז בואו נתחיל בקוקטייל הראשון שלנו, שהוא בעצם קובה ליברה.

0: קובה ליברה,
1: קוקטייל פשוט, קל.
2: הוא גם מוכר מאוד, ישן, כן, הכי פשוט.
1: הכי קלים, הכי הכל, הוא בעצם מורכב משלוש מרכיבים. הוא מורכב מרום לבן.
2: אוקיי.
1: מיץ לימון. אנחנו הבאנו פה, עכשיו הלכנו על המאדרין, אנחנו ניתן סקוויז.
2: כן, אפילו סקוויז, אני רואה שהבאת אשכרה חצי לימון.
1: שני חצאים.
2: איי, מהמם.
1: לכל הקוקטיילי, קולה, קולה ממש רגילה, אפשר גם זרו למאדרין.
2: אוקיי.
1: וטריפל סק. שזה בעצם הליקר תפוזים, סוגר אותו.
2: וזה בעצם? קוברה ליברה?
1: קובה ליברה.
2: קובה ליברה.
1: קובה החופשית.
2: קובה ליברה.
1: קובה ליברה.
2: נכון.
1: בדיוק.
2: קובה ליברה.
1: הקוקטייל השני שאנחנו מכירים אותו ממש מהיר, בעיקר מי שזוכר ב-90, זה היה תוכנית סקס ועיר גדולה.
2: נכון.
1: שותים קוסמופוליטן.
2: קוסמופוליטן.
1: בדיוק. או בשם הקצר שלו, קוסמו.
2: קוסמו.
1: בוא, נכנסים לבר, מזמינים קוסמו, קל. פשוט.
2: קוסמו.
1: וודקה וניל.
2: וודקה וניל.
1: וודקה וניל. טריפל שק.
2: אוקיי.
1: וחמוציות.
2: אוקיי.
1: מיץ חמוציות, סוגר הכל, נותן לנו צבע מגניב. וכיפי ממש. והקוקטייל השלישי שלנו, שאנחנו מכינים אותו.
2: זה טעים, זה נראה, יאללה.
1: זה הקוקטייל הראשון שאני שתיתי בחיי. ככה אני...
2: באמת?
1: אנקדוטה.
2: באמת?
1: ממש.
2: הקוקטייל הראשון ששתית בחייך.
1: הראשון ששתיתי בחיי.
2: זה מה זה? מה שמת?
1: זה קוראים, הוא נקרא טקילה סאנרייז.
2: טקילה סאנרייז, כן.
1: קל, פשוט.
2: כן, ברור.
1: טקילה, מיץ תפוזים, ליקר. וואי, סרה, שמעת את זה?
2: שמעתי, שמעתי. שמעתי, עשית לי את זה גם.
1: ראית? ליקר, טריפל סק וגרנדין.
2: גרנדין, איך?
1: זה בעצם ייתן לנו את האפקט של
2: איך אפשר בלי גרנדין?
1: לפחות באחד מהם.
2: איך אפשר בלי גרנדין?
1: ייתן לנו את האפקט של הסאנרייז, מה שנקרא.
2: וואו.
1: אז בעצם יש לנו שלוש קוקטיילים שהם באמת הבסיס של הבסיס של הבסיס, ככה לרגע ליום הקוקטייל.
2: אז לא החלטת לפנק אותנו בשלושה קוקטיילים שונים.
1: מה, אמרנו יום הולדת, בוא ניתן בראש.
2: בוא ניתן בראש, אז יאללה, בוא תגיד לי, בוא תגיד לי מה אנחנו תואמים ראשונים.
1: אז אנחנו תואמים את הקובה ליברה, שזה בעצם הקולה, לימון ורום שלנו.
2: הכי פשוט שיש, כן.
1: כיפי, קליל, נעים.
2: קובה ליברה. קלאסי. כן, הכי פשוט.
1: ויש לנו את הקוסמו.
2: מה, אני שחשת אותך עכשיו? תקשיב, זה בעייתי.
1: לא, בקטנה, שלוקים קטנים, שלוקים קטנים. קוסמו שזה בעצם וודקה לימון, מיץ חמוציות וטריפל סק.
2: כן, זה מאוד...
1: עדין, קליל, כל אחד שתה את זה בחייו.
2: לא, בגלל זה גם נשים מאוד אוהבות אותו, הוא מאוד מתוק.
1: הוא כיפי, תושב במסעדה, זה בא לך בול.
2: וטקילה סאנרייז.
1: בעצם טקילה, מיץ תפוזים וגרנדין. קליל, כיפי, פשוט.
2: הכי פשוט שיש.
1: יום הקוקטייל, לכו על זה, תהיו מקוריים, תהיו יצירתיים, כל אחד שיפגין בדברים שאוהב, באלכוהול שאוהב.
2: תראה, היום באת, התרעבתי, באת הפוך על הפוך היום. הפוך על הפוך היום.
1: דייק אותי.
2: כן, בדרך כלל אתה ממציא קוקטיילים.
1: נכון.
2: היום, דווקא בגלל יום הקוקטיילים, נתת להם מקום כבוד.
1: בדיוק.
2: הקוקטיילים המוכרים והפשוטים.
1: זה כמו יום העצמאות שלהם. בוא ניתן כבוד למי שמגיע לו ביום הזה.
2: יום העצמאות. אז קודם כל אני רוצה להודות כמובן ליוגב. בוא נטעים, דרך אגב.
1: נכון.
2: כן.
1: כלילים, זה הבסיס של הכל.
2: כן, כן, כן. הסאנרייז סגר לי פתאום עם ה...
1: תמיד לחדור לפשטות. קל.
2: אז בוא ספר לנו איפה, מה, למה וכמה.
1: אז את כל המוצרים כמובן אפשר להשיג אצלנו בחנות הבורסקאי 26 בפנקו, ובאתר שלנו panekoelat.co.il, משלוחים חינם, ובאמת ביום הזה שהוא כיף, כיף, כיף, תוריד לנו.
2: יאללה.
1: לחם.
2: כמובן צריכה מופרזת. צריכה מופרזת. על פי משרד הבריאות קובע, אתה אביל, אפי אני, אני כבר...
1: לא אתה אפי, לא אתה, משרד הבריאות.
2: זה לא אני, משרד הבריאות קובע שצריכה מופרזת של אלכוהול, אינה בריאה ומסכנת חיים, וכמובן אסורה, הפצה או מכירה בשום צורה של אלכוהול למי שטרם מלו לו 18.
1: כך יצא.
2: יוגב, תודה רבה רבה לך, שיהיה לך יום שמח, יום קוקטייל שמח.
1: שיהיה אחלה סופש לכולם.
2: תודה, תודה, תודה ידידי. יאללה ביי. אנחנו כמובן יחד עם אלם נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד שווים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
0: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה
0: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין, שישי ב-10, רק באילת 102 FM.

0: תגיד לי.
1: יותר מדי שנים המחוז של רגב עוד כמובן, אנחנו יחד עם אלם ויגלת, סיפרנו לכם כמובן על המבצעים המטורפים, אנחנו מזכירים לכם שמחר אנחנו נעלה אחד מכם בגורל, ואתם תיקחו כמובן אחד מכם 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרינק קארד. אז שווה וכדאי לנסות ולקחת מאיתנו בדקות האחרונות שנשארו לכם לשלוח וואטסאפ, כי מחר זהו, אין, מחר אנחנו נבחר את אחד המאזינים והוא ייקח או היא תיקח 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרינק קארד. כל מי ששלח במהלך השבוע יש לו סיכוי לזכות ב-500 שקלים. יש? אז שווה וכדאי לשלוח כבר עכשיו. השאלה הייתה די פשוטה, כן? השאלה הייתה איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר הזה. זהו. אני לא נותן לכם יותר, דרך אגב, בסדר? אני לא נותן לכם. זהו. לא נותן יותר הזדמנויות, אז זה האחרונה. זו האחרונה. איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר הבא? אפס חמש ארבע שש מאה ושתיים שלוש ארבע חמש. אפס חמש ארבע שש מאה ושתיים שלוש ארבע חמש. אחרי ההופעה אתמול, אני חושב שאין הצהרה יותר טובה מעם ישראל חי בהופעה הזו.

0: יאללה, אין, אין עליו, אין עליו. נועם ביטן, כל הכבוד.
1: נרן בפרובלם, מישל, מישל, מישל, מישל.
0: טוב, אנחנו מיד מיד מיד נסגור את הוואטסאפ שלנו, וזהו, אתם לא תוכלו לשלוח, אז אם לא שלחתם עד כה, צר לי. אני באמת באמת מתנצל, אבל זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו. כן, אנחנו מחר נבחר אחד מכם, מכל מי ששלח אלינו הודעות במהלך השבוע, לזכות ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. כן, אנחנו עם עלם גם מחר, גם אם פספסתם את חלק מהמבצעים המטורפים שיש לתושבי אילת במרכז ביג אילת, סניף עלם, אתם מוזמנים להגיע. בנוסף, אתם תוכלו למצוא שם מוצרי טיפוח, שווים רובוטים, סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג, מחשבים ניידים ועוד ועוד ועוד. וזה לא רק שם, יש עוד סניפים, אבל בביג יש את המבצעים המטורפים לתושבי אילת. רק לשבוע הקרוב, ואני מזכיר לכם גם בלי קשר, מה זה עד סוף השבוע, מה זה עד השבוע, עד סוף השבוע, ואני גם מזכיר לכם שיש עוד סניפים, שזה בעצם קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אי סמול, ובמתחם ספירל בטיילת. אלה הסניפים של עלם, ואני ממליץ לכם בחום ללכת לביג, לאולם התצוגה המטורף, וליהנות ממבצעים באמת באמת באמת מיוחדים. זהו. היום בדיוק היום, חברים. כן, כן. היום בדיוק היום, לפני 9 שנים. כן. לפני 9 שנים הסתיימו בעצם שידורי הערוץ הראשון. כן. הסתיימו השידורים. עכשיו, אתם יודעים איזה תוכנית אחרונה שודרה בערוץ? אתם יודעים איזו? אתם יודעים בטוח. בטוח שאתם יודעים. כן, כן, כן, כן, בדיוק, האירוויזיון, זה בעצם התוכנית האחרונה ששודרה היום לפני 9 שנים, בו הערוץ הראשון הפסיק את שידוריו. ב-2017.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: שמחה. ובארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: אילת עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
1: עכשיו באילת גל רבינו
0: וארבע
1: מגה מיקס

0: עולה, עולה. כמובן שגם עולה, עולה, דרך אגב, ייצג אותנו באירוויזיון. טוב, אפשר אולי להפתיע את אחד המאזינים שלנו ב-200 שקלים. מתנה, בתווי קנייה דרים קארד. בואו נעשה את זה. הגיע הזמן. אני אוהב את זה ממש. אמרתי לכם פעם, נכון? שאני ממש אוהב להפתיע.
1: שלום גל.
0: שיט, ואני חשבתי שאני אצליח לעבוד עלייך.
1: אני מגיעה את הטלפון הזה שנים, 645,
0: בטח. הבנתי, בגלל זה הבנתי, הבנתי.
1: תנים את ההזנה לרדיו, מה קורה?
0: בסדר, מירי, מה שלומך?
1: תודה רבה, תודה רבה, אני בסדר.
0: אז אני מעריך שאת יודעת למה התקשרתי.
1: אני מאזינה קרואה, כן, אני יודעת.
0: אז כנראה שאני לא צריך לבשר לך שזכית ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד.
1: תודה, איזה אושר.
0: באהבה גדולה, יקירה, ואת לא לוקחת מאיתנו רק את זה. את תקבלי גם עוד איזה ככה צ'ופר קטן, שזה מארז פירות אישי, מתנת ליאת איסושי פירות. נפנק אותך גם בנוסף ב-50 שקלים, מתנת אפליקציית בלי בקליק. אז... ותתפנקי, את יודעת מה גם... את יודעת מה גם, נפנק אותך גם במשחק באולינג, מתנת הבאולינג אלת.
1: וואו, אליפות, היום במקרה, אני אספר לך, שאני משחקת במחוזיודה.
0: באמת?
1: בבאולינג.
0: אני לא מאמין לך.
1: איזה אלוף אתה, איך קלעת בול.
0: ראית מה זה? אז קודם כל שיהיה לך בהצלחה היום במחוזיודה.
1: תודה רבה.
0: באהבה גדולה, ותתפנקי. תודה, תודה יקירה, תודה מירי.
1: כל השירים, כל המוזיקה, כל הכיף הזה, אין כמוכם.
0: איזה כיף, תודה רבה. ובואי נראה עכשיו אם את נחשי. קודם כל, לא שאלתי אותך על המוצר.
1: אז כן, היה לנו את המקרר כמובן עם אדוני רפלי.
0: נכון.
1: ויש שם גם את מכונות הכביסה כמובן.
0: נכון.
1: אני אקריא לך את זה אפילו.
0: לא צריך להקריא לי, תכף אנחנו נשמע את זה. אז את יודעת איזה שיר הולך לבוא עכשיו, נכון?
1: נכון, הכביסה, כן. לחבס לי את האהבה.
0: יפה. טוב, קודם כל תודה, תודה, תודה מירי.
1: תודה לכם.
0: והנה אדוני, רוני דואני, ביי מירי, נשיקות וסופה שניים, ביי.
1: ביי ביי,
0: ביי ביי. בטח עכשיו יוגב מחזיק את הראש.

אף אחד ממטר, אתה מי שאתה וזה לא בסדר. טוב, זהו, אנחנו מסיימים. קודם כל אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לאלם ביג אילת, ששם תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית ולמטבח. אם זה תנורים, מקררים, קיריים, מכונות כביסה, מאפשי כביסה, מדיחי כלים, כל תדי, מסכים, מיקסרים, גם תוכלו למצוא שם לא רק את הקו הלבן, מה שנקרא, אתם תמצאו גם מוצרי טיפוח, שואבים רובוטים, סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג, מחשבים ניידים ועוד ועוד. אתם תמצאו שם שירות מלווה באנשי מקצוע, באמת שיענו לכם על כל שאלה. ויש גם את המבצעים הבלעדיים בסניף אלם במתחם ביג, עם תצוגה של עשרות מוצרי חשמל, מוצרים במחירי מבצע בלעדיים לשבוע הקרוב, עם מבצעים לתושבי אילת בלבד, בהצגת תעודת תושב, כפוף לתקנון עד גמר המלאי. אם אתם רוצים את כל המוצרים, יש גם מעבר, את כל האוזניות, קונסולות, רחפנים וכל מה שאמרתי, אתם יכולים למצוא גם בשאר סניפי אילת, שזה קניון מול הים, קניון שבעת הכוכבים, אייסמול, ובסניף החדש, מתחם ספירל בטיילת. אלם, חברה בפריסה ארצית היא מעל ל-50 סניפים, אז ככה אתם יכולים להיות בטוחים שיש לכם באמת למי לפנות בשאלות או בכל פנייה או בקשה. זהו, אנחנו מסיימים להיום. מחר אנחנו כמובן שנכריז מי הזוכה בפרס הגדול, 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. זה קורה מחר, תתכוננו לזה, אז הולך להיות בהחלט נורא מותח, שתדעו. זהו, תודה רבה כמובן, וחשוב גם לעדן וניר, תודה עדן. תודה רבה לליאב מויאל, לחומוסוף, שאנחנו מזכירים לכם שרק היום כל המאזינים שמגיעים לחומוסוף ואומרים הגענו מגל רבינו, יקבלו 50% הנחה על מגוון מנות החומוס בתפריט ובישיבה במקום. זהו, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום, בשורות טובות, ונסיים עם מי שחוגג יום הולדת, ואיתו גם פתחנו את התוכנית, אז הנה. וזה פה ההורים קצת התרפקו על השיר הזה.

0: יום. וארבע מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אלעת 102 FM.
1: Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
7: מיד באילת.
0: מגה מיקס

0: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג בהתייחסות פומבית ראשונה למגעים להסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. לאחר שהיועמ"שית הביעה את רצונה לפתוח במסע ומתן, אך נתניהו טרם השיב לבקשת הנשיא, אמר הרצוג באירוע בבנייני האומה בירושלים, אני מצפה שגם הצד השני יבוא לשיחות.
1: סוגיית החנינה של ראש הממשלה או בקשת החנינה, חשוב לי לומר, למה אני דורש הידברות להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הלאה, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
0: מדבריו הביא כתב היום בבירה לידור סולטן. במקביל למתיחות הגוברת עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת לפני שעה קלה בסין. הוא צפוי להיפגש עם הנשיא המקומי שי ג'ין פינג. מדובר בביקור ראשון של נשיא אמריקני בסין מאז טראמפ עצמו בשנת 2017. לאחר כחודשיים של חקירה, כתב אישום יוגש נגד המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן, זכרו לברכה. מפרטי החקירה עולה כי יהודה ושני חבריו נכנסו לכפר הפלסטיני בית אמרין, וכאשר המחבל הבחין בשלושה, הוא דהר לעברם בטנדר שבבעלותו. כתוצאה מכך הידרדר הריינג'ר שבו שהו הישראלים לוואדי הסמוך, ומותו של יהודה שנהג ברכב נקבע במקום. במהלך החקירה נעצר גם בנו של המחבל בחשד למעורבותו באירוע, ובמהלך חיפוש שנערך בביתו נתפס נשק מסוג קרלו ורובה צייד. גם נגדו צפוי כתב אישום בימים הקרובים. קריאות המחאה אמש נגד ישראל הן מזל רע שלא היה צריך לקרות, כך אומר בכיר בהפקת האירוויזיון, שליח היום לוינה, נתן סטולרו.
2: בהפקה האוסטרית מודיעים בשיחה עם היום כי הם הובכו מהקריאות שנשמעו במשך שליש מהשיר הישראלי לתחרות. בכיר בהפקה הבהיר כי הם מבינים את חומרת האירוע, אך מנהלת התוכניות הדגישה במסיבת עיתונאים, גם בגמר נדבוק בהחלטה שלא להשתיק את קולות המחאה באולם.
0: עוברים לתעופה בשורה לטסים לחול. קבוצת לופטנזה תחדש בהדרגה את טיסותיה לישראל וממנה. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
3: ענקית התעופה התקנה כי הטיסות ארצה וממנה יחודשו מ-1 ביוני, בהתאם להערכת מצב ביטחונית שנערכה. בשלב הראשון, חברות התעופה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קרגו יחדשו את פעילותן בקו לתל אביב, וחודש אחרי, ב-1 ביולי, חברות התעופה לופטנזה וסוויס יחזרו גם הן לישראל. באמצע יולי, חברת יורווינגס צפויה לחדש את טיסותיה לתל אביב, אך ברסלס איירליינס תשוב רק ב-24 באוקטובר בשל המתיחות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ברוכים וברוכות הבאות, מגה מיקס יוצאים לדרך.
1: שלום שלום לכם, אהלן אהלן, יום רביעי בשבוע. טוב, שתגיד שלום לאריק בן אריה ברדיו אילת.
0: שלום אריק בן אריה, רדיו אילת.
1: תגיד שלום לאומיר ברדיו חיפה.
0: היידה.
1: תגיד שלום ל...
0: לכל המאזינים והמאזינות.
1: מעיין שמאחורי הזכוכית. סתם כדי להיות נחמד, סתם כדי להיות ככה, אתה יודע, מנומס.
0: שלום לכולם.
1: אין קשר לתוכנית, סתם כדי, אתה יודע.
0: כיף, שלום, שלום.
1: שיהנו מהחיוך היפה שלך. החיוך הממיס הזה, החיוך הזה. חיוך כובש לבבות, ממיס הלבבות. בדימוס, בדימוס. אנחנו מתחילים עד שש, שעתיים של מגה מיקס, עם הלהיטים הגרסאות וכל המוזיקה הכי בועטת ברדיו. נאחל לכם נסיעה טובה אם אתם בדרכים. סעו בזהירות, תהנו מהקצב, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישתי.
1: מתחילים, תבלו, תהנו, האזנה טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם.
2: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין, שישי ב-10, רק באילת 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: מגה מיקס עם דולי.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
3: באלעד הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
2: אילתי, הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים, ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת, 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21, מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
5: בשביל הרעיון הזה אני שמתי מסקרה שחורה, שמתי שלום דקלה אהובה,
6: מה שלומך? אני לא האישה הזאת שפרדת בשלום, אני בוחרת להיות לפלוט את כל האמת שבי, לצחוק בקול ולממש לאהוב את מה שיש. זו מנטרה שאני מנסה כאילו שהיא תהיה עליי, וזה לא תמיד עובד. אני לא באמת האישה הזאת שאוהבת את מה שיש, אבל כן אני הייתי רוצה להיות באישה.
7: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4 רק ברדיו
8: אילת. עכשיו באילת
7: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
8: ובשש
7: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עד כאן, או שאנחנו סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה, באופן כללי, ראשונה באילת של מגמיקס, ליום רביעי בשבוע. תודה רבה לכם על ההזנה. אם בא לכם עוד מגמיקס, אז בהחלט אפשרי, אנחנו כאן לעוד שעה, אנחנו עד שש ביחד.
0: זמינו צי 24/7, כנסו גם לאתר, לאפליקציה, תתחברו אלינו.
1: אז אנחנו נודה לכם על ההזנה, נודה לאריק בן אריה על הסאונד ברדיו אילת, לאומיר ברדיו חיפה.
0: חד עולב נישתיס.
1: תודה לך, משה קופלוט, כי אנחנו לפרסומות חדשות, כבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס, תישארו איתנו.
2: עכשיו באילת. מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם מוצרי החשמל לבית ולמטבח במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
2: עכשיו באילת.
11: מגמיקס עם

0: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל התבקש להציג תוכניות להעמקת התמרון בלבנון, פרסום ראשון של כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. התוכניות צפויות להימסר לדרג המדיני בימים הקרובים. בשעה זו נערך דיון מצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו מוצגים לו פתרונות טכנולוגיים בנושא הרחפנים, כשהערב יכונס הקבינט המצומצם. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הצהיר בהערכת מצב בצפון השומרון, המערכה לא תמה. צהל ערוך לחידוש הלחימה במידה וידרש לכך ונמצא במוכנות ובדריכות מתמדת בהגנה ובהתקפה מיהודה ושומרון ועד טהרן, כך זמיר. קצין בדרגת אלוף משנה הושעה מצה"ל עקב תלונות על הטרדה מינית, מפרסמת לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל.
1: מדובר בקצין בכיר בתפקיד רגיש באגף התקשוב שהושעה לאחר שעל פי החשד ביצע בקצינה מעשים מיניים יותר מפעם אחת. לפי דיווחים שהגיעו לידי ישראל היום, אך טרם הומתו, ישנן מספר מתלוננות נוספות בנוגע להתנהלותו של הקצין. בצה"ל מדגישים שכל עוד הקצין לא הורשע עומדת לו חזקת החפות, אך ישנה אפס סובלנות כלפי הטרדות מיניות ולכן הוא הושעה במהירות האפשרית מתפקידו.
0: מדובר צהל נמסר כי המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה ובסיומה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. נשיא המדינה יצחק הרצוג בהתייחסות פומבית ראשונה למגעים להסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. לאחר שהיועמ"שית הביעה את רצונה לפתוח במסע ומתן, אך נתניהו טרם השיב לבקשת הנשיא. אמר הרצוג באירוע בבנייני האומה בירושלים, אני מצפה שגם הצד השני יבוא לשיחות.
2: סוגיית החנינה של ראש הממשלה או בקשת החנינה, חשוב לי לומר, למה אני דורש הידברות להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
0: מדבריו הביא כתב היום בבירה לידור סולטן. אירוע דליפת חומרים מסוכנים במרכז הרפואי לגליל בנהריה. צוותי כבאות והצלה שהגיעו למקום זיהו דליפת אמוניה בקומה התת-קרקעית של בית החולים. זאת בעקבות התנפצות מיכל זכוכית בתוך אחת המעבדות. במהלך האירוע, עובד מעבדה שנחשף לחומר ושאף עדים, טופל במקום ומצבו מוגדר קל. הכוחות אספו את שברי המיכל והחומר שנשפך ופינו אותם משטח בית החולים באופן בטיחותי. כתבנו מישל מחול מוסר כי מבוצעות פעולות עברור מבוקר ונסיבות האירוע נבדקות. עוברים לתעופה בשורה לטסים לחול. חברת וויזר הודיעה על חזרה של טיסותיה לישראל מ-28 במאי. מוקדם יותר הודיעה קבוצת לופטנזה כי תחדש בהדרגה את טיסותיה לארץ וממנה. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
3: ענקית התעופה התקנה כי הטיסות ארצה וממנה יחודשו מ-1 ביוני, בהתאם להערכת מצב ביטחונית שנערכה. בשלב הראשון, חברות התעופה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קרגו יחדשו את פעילותן בקו לתל אביב, וחודש אחרי, ב-1 ביולי, חברות התעופה לופטנזה וסוויס יחזרו גם הן לישראל. באמצע יולי חברת יורו ווינגס צפויה לחדש את טיסותיה לתל אביב, אך ברסלס איירליינס תשוב רק ב-24 באוקטובר בשל המתיחות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: צופים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה והחביבה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע.
1: הדובדבן שבקצפת.
0: וואי וואי וואי, כמה דברים טובים אחד.
1: בעצם זה דובדבן עם קצפת בשעה הזו.
0: עם הכל.
1: אז אנחנו עד שש ביחד עם עוד שעה של מגה מיקס, לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. לכם נותר להגביר ווליום, ליהנות מהקצב, ליצור בזהירות. ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו, מגה מיקס, שעה האחרונה, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: אנחנו מתחילים.

0: שבת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: Real Life Festival חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: אילתים, הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
6: בשביל הרעיון הזה אני שמתי מסקרה שחורה. שמתי שלום, דקלה אהובה.
7: מה שלומך, מוטב? אני לא האישה הזאת שפרדת בשלום. היא בוחרת להיות, לפלוט את כל האמת שבי. לצחוק בקול ולממש, לאהוב את מה שיש. זו מנטרה שאני מנסה כאילו שהיא תהיה עליי, וזה לא תמיד עובד. אני לא באמת האישה הזאת שאוהבת את מה שיש, אבל כן אני הייתי רוצה להיות האישה הזאת.
1: גר רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם

0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
0: ובשש
1: תוכנית הספורט של ישראל אלת נאו שתיים FM
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
6: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אלעד, 102 FM.
3: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאומקין. שישי ב-10, רק באילת 102 FM.
4: עכשיו באילת.
5: מגה מיקס עם דולי.

0: עד כאן תוקוש. סוגרים שעה של שלישית ואחרונה של מגמיקס.
1: ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה, 107.5, גם באלת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: הכל נכון, מדויק.
1: הכל כיף, הכל נכון. אנחנו גם מזמינים אתכם להמשיך להזין לנו תמיד באתר, באפליקציה. כנסו, תורידו, גוגל פליי, אפ סטור, מגמיקס, עברית, אנגלית.
0: אנחנו שם. תודה רבה, אריק בן אריה. הלו, אריק, על הסאונד ברדיו אלת.
1: אור מהיר המהיר.
0: הלו, אור. תודה רבה לך, מושון,
1: תוקוש,
0: פלוטקה, האיש והבמבוק.
1: היידה.
0: אתה יודע למה במבוק?
1: לא.
0: מחר.
1: מחר.
0: מחר. לשמור את זה למחר. הפתעות. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה ביי.
1: ביי ביי.

0: שלום רב. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. צה"ל התבקש להציג תוכניות להעמקת התמרון בלבנון, פרסום ראשון של כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. התוכניות צפויות להימסר לדרג המדיני בימים הקרובים. בשעה זו נערך דיון מצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו מוצגים לו פתרונות טכנולוגיים בנושא הרחפנים, כשהערב יכונס הקבינט המצומצם. ועל רקע סירוב חמאס להתפרק מנשקו, נפגש נתניהו מוקדם יותר היום בלשכתו בירושלים עם הנציב העליון של מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנו וצוותו. צה"ל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר מפקד בגדוד סג'איה של חמאס, שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ופשט למוצב נחל עוז. מחבל הנוח'בה פעל בעת האחרונה סמוך לקו הצהוב בצפון רצועת עזה ועסק בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. באותה תקיפה חוסל בנו של בכיר חמאס חליל אל-חיה, שהיה מחבל נוח'בה בתפקיד מרכזי בארגון הטרור. אסון בפנמה. אזרחית ישראלית נהרגה הבוקר ומספר ישראלים נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות בתאונת דרכים. התאונה הראה במעורבות מיניבוס, הסעות ואוטובוס, והפצועים פונו לבית חולים מקומי. צוותי החטיבה הבינלאומית של זקה פועלים בזירה ובבית החולים יחד עם משרד החוץ להחזרת הגופה והפצועים לישראל. ידיעה שמסר כתב היום סער אברהמי. דרמה בספינת הענוגות שעגנה בצרפת. הרשויות בבורדו הטילו הסגר על יותר מ-1,700 נוסעים ואנשי צוות לאחר שנוסע מת במה שחשוד כהתפרצות של נגיף הנורווירוס המכונה שפעת הבטן. גורמי בריאות צרפתיים מסרו כי נוסע בן 90 מת בספינה וכ-50 בני אדם נוספים הראו תסמינים של הנגיף. עכשיו נעבור אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו... תרימו, תרימו אנדר למטה, למה מורידים? תרימו, תנו לנו שמח. אני פה לא לבד, יש לי פה קדר מכובד פלוס פלוס. חבר'ה, שימו לב, בחיפה, זקן השבט והצ'יף הטקטי, אלי גוטמן.
3: אהלן.
2: בתל אביב, טבול באמבטיית קרח, טל בן חיים, ובירושלים אוסף את שברי הלב אחרי השטות של גדרני אתמול, מיכאל ג'מיל ג'מאל. גוטי, כותרת שלך לערב, תן לי אותה בכותר.
3: בכותר. השר לביטחון פנים היה, אלין גולן שר את ההמנון, תפורה אדירה, הקהל היה... בוא נאמר שחוץ מטראמפ, ביתר הביאה את כולם. את עצמה לקר הדשא שהיא לא הביאה, ולמעט יכולת אישית שירדש לירדן שואה, רק בזכות זה היא עדיין במרוץ.
4: ובפעם המי יודע כמה היא לא הביאה את עצמה נגד הפועל באר שבע בשנתיים האחרונות.
2: כן, כותר כמה... שלך עם מיסטר בן חיים?
4: לא, לא, אני ממשיך את הכותרת שלי עם הכותרת ממשיך. של הקואוץ'. ועל אחת כמה וכמה בעונה האחרונה, אתה רץ עם קבוצה לאליפות, ארבעה משחקים, יכול לקרות שאתה לא תנצח אותה. זה גם דבר שקרה לי אפילו עם מכבי חיפה, שהם לקחו אליפות, לא ניצחו אותנו עם מכבי תל אביב. יכול לקרות, אתה יודע מה ההבדל אבל? שארבעה משחקים, הרמה הייתה שווה בין הקבוצות. מאוד שווה. אוקיי, ותיקו, ותיקו, ותיקו. אפילו אנחנו ניצחנו אותם שהם היו טיפה יותר טובים. אבל ארבעה משחקים כבר כולל אתמול. הפועל באר שבע נגד בית"ר ירושלים, בית"ר ירושלים לא באירוע. צריך לקרוא לילד בשמו.
2: רגע, אז אני רוצה להגיד משהו.
4: במשחקים ביניהם.
2: אתם הולכים לקבל מני שניכם בראש, גם אתה וגם גוטי.
4: די, אתה גם עם הגדרני הזה, בסדר? אז עשה טעות, מה אי אפשר לטעות?
2: שקט, רגע, לא הגדרני. תדליק אותי. אתם פה אומרים לי, הפועל באר שבע לא באירוע, מכבי לא... בואו, חבר'ה, משחק שווה כוחות היה אתמול, ואת בלבלו את המוח.
4: בסדר, אתה מבין הרבה כדורגל. עזוב, אני הולך. מיקו, אוהב אותך, אחי? קואוץ'.
2: ואתם פה מבלבלים...
5: תשאר פה,
4: עוד לא התחיל, הוא עשה לי חם, נהיה לי חם בקרחת,
2: אני אעבוד מולך שווה בין שווים, אני קודם כל אגיד שלום לאלי אוחנה, אלי, מה שלומך?
5: שלומי מצוין.
2: גם אחרי אתמול,
5: איך אומרים, לא נאמרה המילה האחרונה, ואומר אחד שאחד, בתור אחד, שהוא לא בשר ודם, אז אני, תאמין לי שאני יודע מה אני אומר. המילה האחרונה לא נאמרה.
2: אוקיי, אנחנו כולם מקווים, אלי, תעשה טובה, תדפוק בראש של הבעל הבית שלך, מיקו, תגיד לו, יאללה, עברנו את המשחק של אתמול, תבוא היום אש, כי אני באתי אש על שניכם, תשמעו חבר'ה, אני אומר לכם, ואני אהבל גמור, לא גמור, אבל אהבל, ככה עם דיפלומה גזעי, ואני אומר לכם, תשמעו, הגנה של ביתר זה לא לגמרי באירוע, ומיסטר קואוץ' פה אומר לי, גדרני, גדרני, וגדרני, גדרני, וטל בן חיים לידו גם אומר לי, גדרני, גדרני, ואז אתם אומרים לי, הפועל באר שבע פה, ביתר פה. אני ראיתי אתמול את המשחק, חבר'ה, אני אוהב כדורגל, ראיתי את המשחק.
3: נו, ומה ראית?
4: אז תעזוב אותי, אז תעזוב אותי את הקואוץ', תשאל את מיקו, שמיקו יגיד לך.
2: אני אגיד לך מה ראיתי, ראיתי ביתר ירושלים רגליים כבדות, נכון, אבל לא תגידו לי עכשיו, הפועל באר שבע וואו, המפץ הגדול, חבר'ה, בואו, בסוף, גם שואה לא הרשים אותי אתמול, הרגליים שלו היו כבדות, אבל שואה זה שואה, מבצע אחת שלו, ובום, ומה אני אגיד לכם, בישול נהדר של גדרני, הגדרני שאתם כל כך מפארים, בישול נהדר,
4: גם הוא יכול לעשות את האופה בעונה, גם הוא בן אדם.
2: רגע, זה לא טעות, אני כבר כמה ימים אומר לכם, ביתר, האם החוליה החלשה, רגע, האם החוליה החלשה של ביתר זאת ההגנה? אני רואה לפי הטבלה, אני רואה לפי השערים. חבר'ה, לא עושים טעויות כאלה, כמו שגדרני עשה, במשחק הזה מכריע, וקורות טעויות.
4: לא עושים, אבל עושים. הנה, ראית שעושים.
3: בוא, אני רוצה לעשות לך סדר.
2: בוא, אני רוצה לעשות לך סדר,
3: כי אין לך מושג בכלל.
4: מה, הוא גאון.
3: בוא, אני רוצה לעשות לך סדר, אני אסביר לך למה.
4: כמו המדליק של המנגל.
3: כי קודם כל, משחק ההגנה מתחיל בהתקפה. משחק ההגנה מתחיל בהתקפה. כשבאים עליך גלים, אתה יכול גם לעשות טעויות. ואני בא ואני אומר לך שגם...
2: לא, אם אתה רוצה לקחת אליפות, אדוני, אתה לא עושה טעות של גנדרני כמו אתמול.
3: מה אתה מדבר איתי על הכדור הזה? היה כדור שהוגבה, והכדור השני... היה כדור... הייתה הגבה, ושחקן של הפועל באר שבע הוריד את הכדור, והכדור הגיע במקרה...
2: הגיע לגנדרני,
3: והוא לא נפל. הוא איבד באותו רגע ריכוז וקורדינציה, והכדור פגע בו.
2: איבד ריכוז, נפל, לא משנה. אתה אומר איבד ריכוז, אבל זה לא אומר
5: שגנדרני... אתה יכול להגיד אותו דבר על אלדר לופס.
3: תגיד, אתה רוצה לתת לי לסיים? תגיד, אתה רוצה לתת לי לסיים רגע? בוא שנסיים רגע, בוא נה, אתם שגעים אותי רגע. גדרני זה השחקן הכי חזק בביתר ירושלים. גדרני זה העוגן של ביתר ירושלים.
2: תסביר לי את הטבלה.
3: הטבלה נותנת...
2: תסביר לי איך הטבלה אומרת שביתר ירושלים חוטפת יותר גולים.
3: אתה ראית את הרעיון שעשינו בסוף טל בן חיים ואני
2: עם יצחקי? שבע גולים יותר מבאר שבע.
3: תגיד, אתה ראית את הרעיון עם ברק יצחקי בסוף? אתה ראית את הרעיון או לא ראית?
2: ספרו לי, לא.
3: אז ברעיון, הסכמנו, גם טל בן חיים וגם ברק יצחקי, שהסיפור של ביתר ירושלים זה כמות הספיגה, וכמות הספיגה נובעת ממשחק ההגנה הקבוצתי, לא משני הבלמים.
4: תודה רבה, תודה רבה.
3: ממשחק ההגנה הקבוצתי, כי בסופו של דבר, עם בן שימול, ועם ירין לוי, ועם שוע, ועצילי, וכמובן,

0: תעצור לי אותו רגע, נו.
1: אני אעצור לך אותו. תעשה לי טובה.
0: לא יכול לשמוע אותו לפעמים.
1: הבן אדם קאוץ' הגיע לבוש חגיגי, שותה קאוץ'. למה אתה מפריע לו?
0: כן, מפריע, וגם... לא, וגם עכשיו טוב העמל לחץ דם נשאר בבית. עכשיו זה גם.
1: אתה רוצה להדליק? לך ליחיאל. תדליק את יחיאל, עזוב את גוטי.
2: יחיאל, הנה, אני פונה ליחיאל.
3: איזה קשה להדליק את יחיאל, אה?
4: חבר'ה, תקשיבו, אתם לא יודע, אתם אומרים לי פעם משחק הגנה קבוצתי, פעם זה התקפה, פעם זהו. חבר'ה, שחקו פשוט לא מספיק טוב. הכדור נוחת לך ברגל, תעיף אותו כמינימט, אדוני, אדוני גדרני, ואני אוהב אותך. רגע, שנייה. אוהב אותו, זה לא אומר שהוא לא טוב. נו, די, אתה כאילו...
3: תגיד, ערן זהבי הגדול, רגע, ערן זהבי הגדול היה שחקן טוב?
4: מי?
3: ערן זהבי הגדול היה שחקן טוב?
4: כן.
3: לא החמיץ פנדל מכריע של החיים בנבחרת?
0: ברור.
3: אז מה, תקשיב, זה קורה, אז גדרני, אז גדרני עושה עונה של בלם הגדול, טופ, והוא עשה את מול טעות, מה קרה? ערן זהבי הגדול,
4: במשחקים כאלה לא מחמיץ, מה לעשות, זה...
0: די, נו,
3: בכלל. לא, בנבחרת החמיץ.
0: בוא, בוא, רגע, בוא, אלי.
3: עזוב, זה תוכנית של סיסמאות היום, יאללה. בדיוק, אתה רוצה... בוא, כל אחד שביא את הסיסמאות שלו, נגיד ונגמור את זה. אתה רוצה?
0: באת להדליק אותנו בלי בכלל, אין שום בסיס. אין שום בסיס. ביתר ירושלים, בוא נסביר. ביתר ירושלים עולה ליתרון 1-0.
4: כן,
0: יש כדור שהולך להיות מוגבע מהרחבה? 10 שחקנים אני רוצה לראות בתוך הרחבה של ביתר ירושלים. זה הסיפור של ביתר ירושלים, ומזה אני משתגע. ביתר ירושלים מהמהלך הזה לא יכולה לספוג. ביתר ירושלים, אם היו יותר שחקנים בצהוב בתוך הרחבה של ביתר והיו עושים דבוקה, אז הכדור מהרגליים של גדרני נופל לשחקן צהוב ולא לקנגווה. זה הסיפור.
3: מסכים איתך קורץ', וגם אני חושב ש...
0: תגיד, גמר ליגת אלופות.
3: צריך לדבר.
0: גמר ליגת אלופות, פריס סן ז'רמן, בסוף המשחק, שהיא הייתה צריכה לעשות דבוקה של 10 שחקנים בתוך הרחבה שלה, מאחורי קו כדור ולהעיף את הכדורים למעלה, היא ידעה לעשות? זה מה שביתר ירושלים לא יודעת לעשות, ובגלל זה...
4: אבל הוא נפל, הוא נפל.
0: נפל?
4: אבל הוא איבד ריכוז.
3: אפשר להתקדם רגע מהגול הזה?
4: הוא איבד ריכוז, הוא נפל.
3: עוד רגע פרסומות, דיברנו רק על הגול הזה.
4: נו, בבקשה. כן.
3: אפשר, צריך לדבר על הניהול משחק של ברק אחרי הגול הראשון? אחרי הגול של ישוע?
4: כן. כי הרי ביתר... תדבר על מה שאתה רוצה, אנחנו מדינה דמוקרטית.
3: כי הרי ביתר, כולנו ראינו, זה משחק, התוצאה מה זה טריקית? מצד אחד כאילו ביתר מאוכזבים.
0: איזה מאוכזבים? על מה אתה?
3: לא, הם מאוכזבים ובצדק, כי הם הובילו, זה כבר היה בידיים שלהם.
0: בסדר, מבחינת יכולת, הם לא היו שם.
3: אבל מבחינת יכולת, אתה לא יכול לשחק 4 פעמים בעונה מול הקבוצה שאתה נלחם איתה על אליפות, ולהיראות כאילו... זה, עזוב, זה לא נראה כמו שתי קבוצות שרצות האליפות, בכל המפגשים ביניהם.
4: נכון.
3: אתה מסכים איתי?
4: המשחק אתמול היה סגור, אבל זה לא התעלה כאילו הייתה קבוצה...
3: שוע נותן גול.
4: זה כאילו הייתה קבוצה אחת על המגרש, לא נכון?
3: לא, עזוב, אני קודם כל...
4: גם באר שבע, לא? נכון,
3: אז אלי, אז אני אומר...
5: ששתי הקבוצות לא... כי בואו נקח את זה...
4: היו כבדות מאוד,
5: הלכת
3: את המשווה אותם.
5: שלושה ימים, כל
3: השלושה
5: הם משחקים.
0: זאת אומרת. לא, אין מה לשוות, כי הפועל באר שבע.
3: ביתר ירושלים בטרנר הייתה נראית לא בכיוון עד ה-20 דקות הראשונות.
5: אבל אני אומר אתמול, שתי קבוצות.
0: אתה רוצה שאני אעשה לך סדר? ביתר ירושלים, בשני המשחקים האחרונים, גם בחיפה וגם אתמול, זו לא אותה ביתר ירושלים. ואמר ברק יצחקי ביושר שבסופו של דבר, גם הלחץ המנטלי וגם הלחץ הפיזי, מכריע אותם.
3: אבל בעיניי יש לזה סיבה. ברק אתה לא יכול לבוא, ברק לא יכול לבוא ולהגיד, ספסלתי את עומר אצילי בסמי עופר בגלל העייפות ובגלל העומסים, ואז לבוא ולתת לזיו בן שימו לצורך העניין, שחק 90 דקות גם בסמי עופר וגם אתמול, ביום לא טוב שלו.
0: נכון.
3: שדור מיכה יושב בספסל, פרש לגמרי, כאילו שחק דקה בסמי עופר.
4: די, אל תתחילו לי עכשיו, נו, עם זה, טלה.
3: למה לא להתחיל לך עם זה?
5: תן לי רגע אחד, תן לי רגע לדבר.
3: למה לא להתחיל עם זה? רגע, שנייה, למה לא להתחיל עם זה?
4: די, משחק כזה, אתם כל היום אומרים, יושבים לי פה ואומרים, עזוב אותנו, משחק כזה, לא מעניין, לא עייפות, לא לחץ, לא מה היה אתמול,
3: מי אמר את זה? אני אמרתי שאני מבין אותו שהוא ספסל את עומר. אני אמרתי שאני מבין אותו. יש עומס של החיים, עומר בן 33.
4: לא, עזוב, זה לא מעניין הספסול. לא, דיברנו על זה, טל, אתה צודק.
3: ברור שהעייפות מכריע.
4: ולא, אני בטוח שאנחנו לא יודעים הכל, וכל מה שאומרים בתקשורת, אנחנו יש לנו מיקרופונים, אנחנו מבלבלים את המוח.
3: לא הבנת, אני עם ברק בספסול של עומר, אני יכול להבין את הספסול הזה.
4: אני יודע, ועדיין, הנה, אני איתך פה בסיפור הזה, אני חושב שאם הוא ספסל אותו, היה לו סיבה טובה.
3: אוקיי.
4: ועדיין, בסוף יש
3: תחושה... תענה לי על השאלה, תענה לי שזיו בן שימול שיחק 90 דקות בסמי עופר, לא היה טוב. אתמול אתה רואה 90 דקות שהוא לא טוב. לא תכניס דקה 60-70 את מיכה? אמרת לי, די, שמע. למה לא?
4: לא, כן, אני אכניס אותו, אבל אני לא חושב... אבל אני לא חושב אני חושב שמיכה צריך לשחק יותר.

0: מסיבה אחת פשוטה.
1: והוא פרש, אתם מדברים על העיפות, והוא פרש, הוא לא צריך דקה.
0: יש לו ניסיון, יש לו כמה צלחות בארון, הוא יודע לשחק במעמדים כאלה, ויש תחושה שהיום הניסיון צריך לשחק, ויש תחושה שמשהו מנטלי קורה.
1: אז אתה
0: איתי,
1: אז מה אתה אומר לי די ודי ודי ודי?
2: הגרף של ביתר ירושלים, הגרף של ביתר ירושלים בירידה, די חברים, למה? בואו נעשה סדר.
3: חבר'ה, אני שמעתי אתכם בקשב רב, באמת. לא כל כך הצלחתם למלות לי את הראש. הדיון הוא די עקר. אז בוא נאמר את האמת, אחרי המשחק אתמול, וביתר החליטו לא לממש את האופציה לחלוץ גונזלס. עכשיו, במועדון נשמו לי רווחה, אחרי שלא צריך, אתה יודע, לנסות להגיד את השם עוד פעם, אף מום חשאונד. תגיד לי אחרי, אני שואל אותך. זה שם או חתול שהתיישב על מקלדת? תגיד לי.
2: אחלה שם.
3: מה זה הדבר הזה?
2: אף מן חסונד.
3: זה אנציקלופדיה, תגיד לי מה זה השם הזה.
2: אחלה סחטן.
0: תגידו משהו, לאן זה הולך?
2: זה הולך...
1: מה קוז'וק אמר אחרי שהם הפסידו בבלומפילד, אתה זוכר?
0: מה, תזכיר לי.
1: אני ממליץ לכולם לא להספיד אותנו.
0: לא להספיד אותנו.
1: אז הנה, אני אומר לך, אני ממליץ לכולם לא להספיד את ביתר ירושלים של העונה.
2: והנה, אני אומר לך, והנה, אני אומר לך, ואני מסתכל למצלמה, אני לא רואה איך באר שבע מפסידים את תואר האליפות, העונה הזאת, שנה שנייה ברציפות. לא רואה את זה קורה.
1: אז בסדר, אוקיי, ועדיין אני אומר לך, ביתר לא אמרה את המילה האחרונה.
2: בסדר, ביתר, קודם כל...
0: ביתר לא אמרה את המילה האחרונה,
2: אבל... ביתר, תגיד את המילה הראשונה בכל מה שקשור, יכול לטל, אתה ראית את המשחק בסמי עופר?
1: אני אומר,
2: זה
1: אני
2: היה
1: אומר,
2: המשך ישיר של המשחק, בוא, עם כל הכבוד, חושב... הקהל של ביתר ירושלים מגיע לו את כל המחמאות, מה שהוא נתן הצגת עידוד אתמול, זה שפו אחד חולני, גדול, הקבוצה חולני. לא הגיעה, הגול של ירדן שועה זה יכולת אישית, כל היתר גורנישט, פעם אחת יצאו להתקפת מעבר 3-1 וזהו, זה כל הסיפור של ביתר ירושלים אתמול, מהצד השני יש קבוצת כדורגל, יותר טובה, יותר עוצמתית, יותר מאומנת שחסר את דן ביטון, שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואף אחד לא מתבחן על זה שם.
1: וזה הגדולה של הפועל באר שבע, לדעת לצאת ממשברים. כי גם אנחנו הסתכלנו ואמרנו איסט, ואבורומי, בוא, זה ינואר פושר. בסוף תראה, אבורומי, גם איסט כמובן, במיוחד בשני המשחקים
0: שקדמו לה... אני חושב שהקישור, זה מה שעושה את כל ההבדל. שאני שאלתי אתכם פה, שאלתי פה לתומי, יום לפני המשחק או יומיים לפני, לא זוכר את מי, שאלתי, תגידו, הקישור, זה אותו קישור, אמרתם לי, כן, בן שמעון, ירין, חבר'ה, זה לא אותה רמה.
2: נכון.
0: יש משהו.
2: נכון.
0: זה לא אותה רמה.
1: מה זה לא אותה רמה?
0: עכשיו, אני לא...
1: מה זה לא אותה רמה? בוריס סינו? בוריס סינו, אתה יודע מה עושה בליגה הישראלית?
2: כן, אבל הוא הפסיד.
1: איזה עליונות, תשמע, ראית אותו מול, תשמע על המסכן, כאב לי עליו.
0: אני לא יודע מה זה עליונות, אני רוצה לך משהו.
1: כאב לי עליו.
0: אני אוהב את בן שמעון, ואני אוהב את ירין, ואני אוהב את ביתר בכלל. באמת, ליבי יוצא עליהם, הנה, אני שם
2: את
0: השולחן.
2: אתה אוהב את זיו אריה, נו, בחיית רבק, עזוב אותנו.
1: אתה אוהב את כולם, אתה ירוני, את מי אתה לא אוהב?
2: עזוב אותנו, יום האהבה שלך, נו, די.
0: אני אוהב את ביתר, מודה, אוהב את ברק, אוהב את מיקו, כל החבר'ה בבובה ביתרים, לא מסתובב, אוהב את אלמוג, אבל יש להודות, המרכז מגרש של הפסיד בחיפה עם רטנר, כן, שלט שם מה שנקרא פיזר
1: כדור. לא, לא, אל תעשה לצייר כאילו זה משהו מייצג.
2: עכשיו אתה עושה לנו סלט עם רטנר, עכשיו עשית לי מרטנר פיר.
0: למה?
1: בדרך כלל האמצע של ביתר מצוין, הוא פשוט נפל בשני המשחקים האחרונים, זו אמת.
0: כולכם מניה דיפרסיה, יום אחד שהם טובים אתם משתוללים לי פה.
2: לא, שום מניה דיפרסיה, באים
1: ביתר. אתה דיפרסיה, אתה.
0: חבר'ה, אני אומר לכם דבר פשוט, אני מסתכל על הטבלה ואמרתי לכם הגנה כל השבוע, אמרתם לי מה פתאום, מה פתאום, צעקתם לי גדרני.
2: בסדר, אבל אתה הולך
0: תקשיבו רגע, מרכז מגרש, אני מסתכל על הקבוצה הטוענת לכתר, שגוטי אומר שאין סיכוי שהם פספסו את האליפות שהיה בזה, ואני רואה מרכז מגרש יותר טוב מביתר.
2: ברור.
0: עכשיו, הקדימה של ביתר הוא לאין ערוך יותר טוב, לא היה...
1: אבל זו החוליה היחידה במגרש של ביתר, של באר שבע שיתרון על ביתר.
2: בוא אני אתן לך להבין למה. אתה רוצה לשמוע למה? כן.
0: רגליים כבדות.
2: טל בן חיים, שלצערי אין שחקני כנף היום כאלה בכדורגל. עם כל הכבוד שאני מסוקח את הפועל באר שבע, גנח, כשהוא מגיע לרחבה, אני כבר שם את ככה. הנה, אני סוגר ככה, כי אני יודע שהכדור לא הולך למסגרת. ועם כל הכבוד לאבורומי, הוא לא דן ביטון. אין שחקנים כמו טל בן חיים, וכשאני בא ואני אומר לך, ואתה מספר לי על ירדן שועה ועל עומר אצילי, שני השחקנים האלה צריכים תבניות התקפה. הם צריכים שהכדורים יגיעו אליהם בצורה מתוכננת, הרי אתה מבין גדול בכדורסל, ואתה יודע שבכדורסל יש תרגילים, וכששחקן כמו דרק שפ, שהיה מקבל את הכדור אחרי תרגיל,
0: הרבה יותר נוח לו... אבל גוטי, זה קבוצה השחילה שישייה למכבי השנה, איפה זה? השחילו שישייה!
2: בוא נראה
1: מה זה איפה, הם עשו את זה גם נגד מכבי, נתנו ארבע לפני שבוע.
2: לכן
1: לפני שבוע וחצי.
2: הכל בסדר, מה אני בא ואני אומר?
0: מה זה, בראש?
2: כן, המשחק הקבוצתי, אמרתי את זה גם לברק אתמול. והוא הסכים איתנו, המשחק הקבוצתי של ביתר ירושלים בשני המשחקים האחרונים קורס, וזה קורס גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה פיזית.
1: אתה מסכים איתי
0: ש... מה זאת אומרת פיזית? רגע.
1: פיזית שעייפות.
0: עייפות.
2: אין מה לעשות.
1: עייפות. יש אנשים זכותים. אנשים זכותים, ויש לך אנשים בספסל שהם לא זכותים, ואתה לא משתמש בהם. אז ככה זה נראה.
2: לא, אבל זה כבר גורר את עצמו. זאת אומרת, אתה בא למשחק הזה, אתה לא ישן טוב בלילה. בוא, הנה אני אומר לך, שחקן לא ישן טוב בלילה. אתה יודע, הוא רואה את כל האביונס הזה, את כל ה-32 אלף צופים, את הקהל של בית ירושלים, את מה הם לא הביאו שם, את כל התפורה שהייתה שם. זה משפיע. אתה עולה ואתה אומר, וואלה, בחימום זה יעבור, ואתה קולט שזה לא עובר. כי המשחק מתחיל, ואמצע שדה של באר שבע שולט, והמשחק ממשיך, ושוב הפועל באר שבע יוצאת להתקפות מעבר. וביתר ירושלים לא מגיעה להתקפה...
3: לא מגיבה בכלל.
2: ולא מגיעה להתקפה בדרך מתוכננת. היא יוצאת לזה שהתקפת מעבר ומגיעה לשלוש נגד שתיים, בסדר, זה קורה. אבל ככה...
0: כמה מחזורים נותרו לנו, חבר'ה?
2: שלושה.
3: עלתה.
2: שלושה.
0: תשע נקודה, כן. יש לנו שתיים הפרש. אני אומר, ביתר ירושלים מתעוררת, מתאוששת, יש ל...
2: אתה אומר, ביתר ירושלים לוקחת אליפות?
0: לא יודע, גוטי, אבל...
2: דבר, אבל תהיה אמיץ. תהיה אמיץ.
3: עוד ארוחה.
4: אני חייב להגיד משהו.
2: נו.
4: אני מסכים, ואני כל המשחק, בוא נגיד, לא כל המשחק, מדקה 55-60, חיכיתי לחילוף היחיד שלא קרה, לדור מיכה.
3: כל האצטדיון חיכה.
4: חמש אליפויות לדור מיכה, גביע המדינה, אלוף האלופים, גביע הטוטו, מה לא עשה, איך, מלך הבישולים של ליגת העל פעמיים.
2: אמרת בן חיים את זה. אוקיי.
4: איך הוא לא נכנס?
2: לא נכנס, כי המאמן...
0: לא נכנס, בואו.
2: יש שתי אפשרויות. לא מאמין בדור מיכה, או ש...
1: אז אני אומר לך שזה לא המצב, המאמן מחזיק מדור מיכה יותר מכל האמצע שלו.
2: אז למאמן יש בלאקאוט?
1: אני לא חושב שיש לו בלאקאוט.
2: מה אתה אומר?
1: אני אגיד לך מה אני חושב. אני יודע שברק מעריך את מיכה הרבה יותר ממה שאלמוג מעריך את מיכה. אוקיי? בסוף ברק המאמן...
2: די, טל אלבו כהן משפיע על ברק יצחקי עכשיו, אם מיכה משחק או לא?
0: די, נו, באמת.
2: אז שיפרוש.
1: למה שיפרוש? למה? תגיד, אם יש לך מנהל מקצועי, אתה לא יכול להתייעץ איתו או לא, זה אני לא מסכים איתך.
2: הכל בסדר, אם אני מאמן...
1: זה לא מסכים איתך.
2: אם אני מאמן ואתה מנהל המקצועי שלי, בסדר?
1: אוקיי.
2: ואני מאמין
1: בשחקן.
3: יש השפעה למה
2: שאני חושב, לא? לא
3: כדאי לך לי את הקבוצה כמעט, עזב אותך. אתה אומר, אתה תמנהל מקצועי שלי בחיים.
0: אני הדלקתי פה מדורה.
4: תגיד משהו עוד אחד, אלי. דקה 77, ביתר עולה 1-0, דקה 81, 1-1. רק דקה 94, אחרי 13 דקות, שהמשחק כבר...
2: זה בלאקאוט. זה בלאקאוט.
4: נכנס גונזלס במקום ירדן שואה.
2: זה בלאקאוט.
4: למה לא להכניס דקה 85?
0: רגע, חבר'ה, יש לנו פה בלאק. אני אגיד לכם מה, יש לנו ברק, לא בלאק. אבל...
2: יש דברים כאלה, אני אומר לך מה, אני מניסיון, תן לי ספר את הסיפור.
0: כולנו חכמים בדיעבד, די.
2: לא, תן לי ספר את הסיפור.
1: הנה עם הסיסמאות שלו. שומע? קבל לי אותו, את הבחור הזה מפריז, אני לא רוצה לראות אותו, רוצה את שלושתם.
3: תן לי סיפור אחד, בוטי, בחייך, תן סיפור.
0: פרלה תלחצי על הפרסמות ושחוזרים גוטי חייל
2: סיפור. מאיר, הסיפור אם אני אזכור.
3: יאללה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: ראש העיר.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו.
3: תשמע רגע, בוא תקשיב רגע. עכשיו יצאתי החוצה, רון נראה לי את הגול. בוא, עוד יותר קיבלתי עצבים. הנה, אני אומר לך, עוד יותר קיבלתי עצבים. עכשיו תבין, מה זה מאמן כדורגל? מאמן כדורגל יש לו בלקאוט, גם לי היו בלקאוטים. אני אספר לך עוד מעט על הבלקאוט הכי גדול שהיה לי, בסדר? דקה 77, ירדן שואה מפקיע את השאר. דקה 78, בלמה היה צריך להתכונן על הקו. 78, אתה יודע למה? משום שאתה לא טוב, ואתה חייב להסתכל למציאות בעיניים. וכשאתה לא טוב, אתה עולה ל-1-0, אתה צריך לשחק על תוצאה. ושם אני לא מבין איך הצוות, או חיון, אני לא יודע מי שם לידו, איך לא אומר, אורי דהן, גיל
4: איזה כהן. איזה בלם בדיוק, אורי דהן,
3: גיל כהן, תבחר מי שאתה רוצה, מרטל בן חיים. אני עובר שחק עם 3 בלמים.
4: אז אני הולך הפוך, שחקני... קואוץ'.
3: לא,
4: אני
3: הולך רגע, אז תן לי לסיים רגע. בסדר, אתה עשית קריירה של מאמן, לא אני, אבל בוא תן לי לספר לך משהו רגע. באותו רגע שהגביעו את הכדור, אתה יודע מה היה המצב שם בתוך הרחבה של ביתר? 5 אדומים נגד 5 צהובים. יכול להיות דבר כזה שלא יהיה יתרון של שחקן אחד בצהוב?
5: בוטי, אני רוצה לשאול שאלה.
3: די, נו, בכלל טראפה.
5: רגע, שנייה, כל האוריינטציה
3: נו?
5: של ביתר ירושלים היא התקפית. הכוח שלה הוא התקפי.
3: נו?
5: אני מבין בכדורסל, אז אם אני עושה, רגע, אם אני עושה מה שנקרא, ממשיל את זה, אנחנו נקלע סל אחד יותר. עכשיו, במצב סלם. כזה, שביתר מובילים, וואלה, הוא אומר לעצמו, יש לי עכשיו סיכוי, בר שבע יעלו קדימה, עם הכוח ההתקפי המתפרץ שאני יותר טוב
3: מהם. תגיד, אתה שומע את עצמך?
5: כן.
3: תגיד, על המוזניים! אתה מדבר איתי על השתיים... על המוזניים!
5: גוטי, אבל הם לא רגילים לשחק ככה עם בלם.
3: אתה מדבר איתי על השתיים אפס.
5: זה לא הקבוצה,
3: לא, יעזור.
5: אתה מדבר כמו גוטי.
3: נכון.
5: זה לא הקבוצה, גוטי, זאת לא הקבוצה.
3: זה לא מעניין, כי הקהל של ביתר ירושלים אתמול עם היה נשאר 1-0, הוא עושה שם חוכה ואידלולה. על מה אתה מדבר איתי בכלל?
6: אחרי 1-0 של ביתר...
5: לא יודעת לשחק על תוצאה.
3: מה זאת אומרת? אז היא לא, אז לא...
5: ביתר ירושלים יודעת להפקיע שערים.
3: אוקיי, אז בוא נחכה לתוצאה הסיום.
5: אנחנו כולנו יושבים, מתפעלים ממנו שהיא מפקיעה...
3: מיקו, מיקו, אתה מכולנו, אתה אוהד ביתר ירושלים. עכשיו אם אני בדקה 77 נותן גול, ובדקה 80 אני מכניס בלם, זה מעניין אותך? העיקר לי לשמור על ה-1-0 או לא?
5: במשחק הזה. אבל גוטי, זה לא עניין.
3: זה העניין!
6: בואו ניקח אתכם למקום יותר גבוה, אמרתם.
7: בשלוש נקודות האלה תחבק אותם.
3: זה הכל!
5: זה לא קשור! אני לא יודע אם ביתר היום מכניסים בלם, אם הם יודעים לשחק הגנה עכשיו ב-20 דקות שנשארו מול הפועל באר שבע.
7: חייבים לדעת.
5: זה השאלה שלך
4: חייבים לדעת, הם לא יודעים, בגלל זה אמרתי מה שאמרתי, הם לא יודעים, זה לא המשחק שלהם.
5: נכון, הם לא יודעים.
4: זה לא המשחק של ביתר ירושלים ללכת ללא בלוק ולעמוד עכשיו ולחנות את האוטובוס.
3: תגיד,
4: הם לא יכולים לעשות את זה קודם.
5: במקום להחנות את האוטובוס, אני אתן עוד קטנה, וינצח 2-0.
4: לא ייתן עוד קטנה, תחזיק בכדור, אתה בבית שלך.
6: בוא אני אקח אותם למקום יותר גבוה.
4: תכניס דור מיכה ותנסה להחזיק בכדור.
7: תחזיק בכדור.
6: בוא תשמע. פריס סן ז'רמן, דקה 76, הכניסה מול בייר מינכן שמובילה 1-0, הוציאה את דואה ורואיז, הכניסה את לוקאס הרננדס וברלדו, שני בלמים.
3: ברור, שני בלמים.
6: ואז הוציא את נונו מנדש.
3: למה אני לא הייתי שם? לא ראיתי את הניהול משחק של לואיס אנריקה?
6: רוצה לנצח.
3: מאיפה אנחנו באים? מדוק או משחמט? עזוב אותנו, נו, אתמול, ברק יצחקי והצוות שלו, כשהם עלו ל-1-0, הם היו צריכים לדעת לשמור על 1-0, זה הכל, לא לחפש שום 2-0. זה מעצבן אותי, נו.
4: אני גם חושב שהם לא היו צריכים לחפש 2-0, אבל אני חושב שהם לא קבוצה שיודעת לשחק לואו בלוק. ואם הם יכניסו בלם, זה לא מבטיח להם שהם לא יקבלו את השוויון.
6: מהצד השני, אחרי הגול של ביתר, קוז'וך הכניס את אליאס, רועי לוי וויטור. הוא הכניס עשה חילוף כביכול הגנתי, והביא את הגול.
4: ודרך אגב, צריך להגיד, בדרך כלל זה הדבר היחידי שלברק יש יתרון על רן, צריך להגיד את זה. רן מגיע למשחקים הרבה יותר מוכן מברק, תמיד. אבל בניהול משחק עד עכשיו העונה, ברק יש לו יתרון על רן בדבר הזה.
3: אתמול היה בלאקאוט בספסל של ביתר ירושלים.
4: והפעם רן גם בזה עלה עליו.
3: אתמול היה בלאקאוט בספסל של ביתר ירושלים. אתה רוצה שנספר לך סיפור, הבטחתי לכם סיפור.
4: יאללה.
3: במשחק הדאבל. מחר, 15 לחודש מאי. כמה שנים...
4: מחרתיים, אם אני לא טועה.
3: מחרתיים? איזה יום היום?
4: היום ה-13.
3: 13 מחרתיים. יום שישי. ביום שישי, 15 לחודש מאי. שם, ב-15 למאי, הפועל תל אביב זכתה בדאבל עם השער של ערן זהבי. עכשיו, תשמע טוב, המשחק הזה, אני לא יודע מיקו, אם היית או לא היית במשחק, ברק יצחקי נתן סתירה לכדור, הכדור פגע במשקוף, נכנס פנימה, 1-1. וואלה, המשחק הולך מחוף לחוף. ביתר ירושלים צריכה כבר 3 שערים להבקיע.
7: נכון.
3: והיה איזשהו טיימאוט, כי אחד השחקנים נפצע. רצו אליי לספסל, גילי ורמוט. עכשיו אני אומר לך, בלאקאוט של החיים. אני באותו רגע לא מאמן, לא רואה, לא שומע, לא כלום. בלאקאוט. גם אני, גם יוסי, מתוך השדה, באו גילי ורמוד, באו שחקנים, אומרים לי, אלי, אין קו, אין דרך, אנחנו מפוזרים, בטח כל שנייה מגיעים למצב, תעשה סדר. זה הייתה סתירת לחי כזאת מתוך השדה, ואז אמרתי להם, אוקיי, אנחנו 10 שחקני שדה, 3 קווים של 3 שחקנים בכל קו, ערן זהבי בצד הימני, אמרתי לו, כל פעם שהכדור מגיע לרחבה, תהיה שם ברחבה, וההמשך ידוע. צריך לדעת, להבין, שאנחנו רק בני אדם, אנחנו זה המאמנים, וגם אנחנו המאמנים בסיטואציה הזאת, יש בלאקאוט, כי אתמול, אם אני צריך ללחוש רגע לברק יצחקי, בדקה 80, ברק, תכניס עוד בלם, כי הקבוצה אוטוטו הולך לצפוק את השער, זה מה שהייתי עושה, אומר לו.
5: אגב, אני רוצה להגיד משהו על אוטוטו הולך לצפוק שער, זה לא שבאר שבע שכבו עליהם.
3: הם לא צריכים לשכב.
5: בואו נודע על האמת, חבר'ה, זה היה כאילו out of nowhere. בואו,
4: שכבו עליהם, אבל זה נהיה coast to coast, וזה הדבר שמאמן הכי שונא בעולם.
3: הכניס את הכדור מ...
4: coast to coast.
3: coast to coast, כשאתה מוביל?
5: וואלה,
3: אלוהים ישמור, coast to coast, כשאתה מוביל.
5: גול כזה נכנס גם אם אני בשבעה שחקנים, בסדר?
7: אז ב-coast to coast, תכניחי כמו מיכה שמחזיק כדור גם.
3: אין לי בעיה עם דור מיכה, אבל יש לי בעיה עם העובדה שבזמן ההגבהה של מזרחי...
5: זה לא שבאר שבע שחקו
3: על ביתר. אפס, אני במשחק של אליפות, אני עכשיו רוצה שהמשחק הזה ייגמר בלי שאני אספוג שער בזמן ההגבהה של מזרחי. 5 שחקנים, עצרתי עכשיו את הזרון, נראה לי, 5 שחקנים באדום, נגד 5 שחקנים בצהוב בתוך הרחבה.
4: יאללה, אני שם איתך, לא ישבו עליהם ביתר, לא ישבו עליהם ביתר, בר שבע, לא ישבו עליהם, אוקיי. לא יכול להיות בעיניי לפחות שבמשחק בטדי עם 30,000 צופים, במשחק שביתר חייבת לנצח בשביל לקחת אליפות, לא יכול להיות אפילו שבאר שבע בטיפה עליונה עליהם. כי הפוך זה לא היה קורה.
6: אני מסכים.
4: כי הפוך זה לא היה קורה. בטרנר לא היה משחק אחד שביתר הייתה עליונה על באר שבע.
5: 52-48, עזבו, זה היה אותה החזקת כדור. זה לא שבאר שבע הייתה עדיפה אליהם. אתה אומר, תשמע, עם קבוצה יותר טובה. אני לא...
4: באר שבע יצרה יותר מצבים.
6: ברור, כל הנתונים לטובת באר שבע.
4: יפה, בטדי עם 30,000. די, נו.
5: לא בצורה דרסטית.
4: אין לך מושג, אלינו.
6: מה לא בצורה דרסטית? 14 מול 6, זה כפי 2.5.
4: לא בצורה דרסטית, לא, זה לא דרסטי.
5: בסדר, די, די, תפסיקו 14. מתוך ה-14 היה כאילו כמה מצב לגול. הרי אנחנו לא ראינו את כל ה-14 מצבים האלה, 7 שערים של באר שבע, נו, חלס, נו, אני ראיתי את המשחק, נו. אל תגנבו דעת, תתחילו לבוא לי עם 14 מול 6.
7: אז רגע אחד, רגע אחד.
5: בסדר, באר שבע היו יותר רציבים.
3: תן לשמוע את פניג'י להירגע קצת, נו.
7: אז רגע, אני באתי להרגיע, באתי להרגיע. אוקיי.
5: מה, היה מעמד צד אחד אתמול.
7: אדון, אלי גוטמן היקר. אתה אומר שב-15 לחודש ב-2010 היה לך בלאקאוט בטדי, נכון?
3: נכון.
7: אני מוכרח לומר לך, עם כל הידידות בינינו, כן?
3: אוקיי.
7: אתה בטדי תמיד היה לך בלאקאוט.
3: זה נכון.
7: גם כשאימנת את ביתר. אז אל תמציא לי עכשיו סיפורים, וזה, תרים לחיים, תרים לחיים.
3: מאיר.
7: יאללה, הנה לקחנו שלוק.
3: הנה, תשמע רגע, מאיר, הנה, בי אני נשבע. אתמול שישבתי באולפן עם טל בן חיים, לא היה לי בלאקאוט. ואתמול... כשישבתי באולפן, ואחרי הגול של שוע, אמרתי לעצמי, וואלה, רק שברק יכניס בלם, כמה שיותר מהר, שיכניס את דור מיכה, כמה שיותר מהר להחזיק את הכדור, כי זה מה שהיה צריך. ושם היה בלאקאוט.
6: בוא תשמע נתון קטן שהוא לא כזה קריטי, אבל אמרתם. נגיעות של ביתר בתוך הרחבה של באר שבע, 9. אתה יודע כמה הפוך?
3: ברור.
6: 30 לבאר שבע.
4: ברור. עזוב את אלי הגנב דעת הזה, שומע, ביתר שלהם יש לה ביתה אחת למסגרת, זה הגול.
5: תגיד. כיוון שאני אין לי מושג, ואני גם עיוור, ולא ראיתי את המשחק, מכל הנגיעות, והוא נגע בכדור עם הזרת 40 פעם, והוא עשה, ההוא גירד בראש 70 פעם ברחבה, כמה ניצחו אתמול באר שבע?
4: יש לך מזל שאתה בפריז היום.
5: תגיד, כמה...
4: עלה כמה היית יושב לידי.
5: תגיד, אני כנראה לא רואה אותו.
3: תגיד לך מה.
5: הגול הזה שנכנס, בדרדלה, מטעות של גדרני, סבבה, קורה טעות.
3: אתה יודע כמה ניצחו?
5: מה כמה ניצחו?
3: שמרו על מה... יוצאים למשחק כל כך קשה בטדי.
5: הם לא ניצחו.
3: ברור, אבל הם ישמרו על הפסגה עם מרחק של 2 נקודות.
4: זה ניצחון, אתה לא מבין, זה מה אתה מפספס. זה ניצחון התוצאה הזאת.
3: מנטלית זה ניצחון ענק.
5: אני רק קורא תיגר שרון פה יכול להמשיך עד מחר, להביא לנו כל מיני נתונים ונתונים. וטל אומר פה, היה קבוצה, משחק במעמד קבוצה אחת, אז אני לא מסכים עם זה.
3: אז אני מתקדם קדימה, הפועל באר שבע יש לו 3 משחקים, ביום 6, מוחרתיים, יש לה את המוקש מבין 3. בלומפילד, יום שלישי,
5: תל אביב.
3: עובר את המשחק הזה, הנה אני אומר לך, אין סרט שהם לא לוקחים אליפות. תרשום.
5: כן, אני רק לא חושב שזה מוקש.
3: בטרנר, לא, זה מוקש. בבלומפילד, זה מוקש.
4: אני חושב שעד המחזור האחרון, קורץ, עד המחזור האחרון, זה יקבע במחזור האחרון.
3: אני לא רואה את ביתר ירושלים, אחרי שמכבי תל אביב, אחרי שמכבי תל אביב פעמיים מתרסקת מול ביתר ירושלים, מיסטר טל בן חיים, אתה מכיר את מכבי תל אביב יותר טוב ממני, ואתה יודע שהקבוצה הזאת, יש לה את הדבר הזה שנקרא כבוד עצמי.
4: אתה אומר ביתר ירושלים לא מנצחת בבלומפילד את מכבי?
3: אני אומר שהיא לא מנצחת בבלומפילד.
6: היו כבר שני מאמנים, שני מאמנים הפסידו לביתר, גם לזטיץ' וגם דיילה, עכשיו מילר.
4: אתה לא שם לב שבמצ'אפ הזה, אתה לא שם לב שבמצ'אפ הזה בין ביתר ירושלים למכבי תל אביב, תמיד היד של ביתר ירושלים על העליונה, כמו שבמצ'אפ בין באר שבע לביתר,
3: ומה אתה אומר?
4: היד של באר שבע על העליונה.
7: ומכבי תל אביב ניצחו את באר שבע, איך אתה מסביר?
3: ומה אתה אומר על זה בבלומפילד ביום שישי, שעה קשה, יום שישי לשחק בכלל?
4: אתה רוצה סקופ מה אני חושב? לא באר שבע מנצחת ולא
5: אני רוצה לענות את זה לא מעולם הכדורגל. אתה, גוטי, אמרת פה השר לביטחון לאומי, שאני לא, אני אחסוך מה אני חושב.
3: ברור, הכל בסדר.
5: בוא, הכל בסדר, אנחנו לא נזכיר את זה פה. אז הוא הגיע אתמול לטדי.
3: מה זה מצביע?
5: בטח, מאה פעם.
6: מצביע ברגליים.
5: מצביע.
3: נו.
5: מאה פעם מצביע.
3: הגיע לטדי ו...
5: כן, הוא מגיע אתמול לטדי ועושה שם סיבוב דעווין עלינו וזה, ויופי ביתר וזה. עכשיו אני מסתכל, חבר'ה מהפועל רואים אותו, אנחנו יודעים מה העודים של הפועל חושבים עליו, על כל האירוע הזה שנקרא ביתר, רשת ברדה. עכשיו אני לא אומר חס וחלילה, הפועל תל אביב, קבוצה משכבה ממעלה, תעלה, תילחם על אירופה, יש לה על מה, אבל בוא נגיד ככה, בלוטת החשק של האוהדים,
3: לא קשור.
5: לא קשור.
7: אז שפועל תל אביב לא יפגעו, שביתר זכתה באליפות, שממציאים שרוכים, כי גם בולטות החשק של בית שאן.
3: אז אני אגיד לך משהו.
5: מיקו,
3: עזוב אותך, אני מדבר איתך. מיקו, התעוררת אח שלנו.
5: התעוררת.
3: אח שלנו, איזה יופי. תשמע רגע, מיקו.
5: מיקו.
3: מאיר, תקשיב רגע. הנה אני יכול להרגיע אותך.
5: בית שאן שרת מלחמה.
3: עזוב רגע את מה שאומר מר אלי בן דוד. הנה מה שאני אומר לך. בעלותת החשק של השחקנים, הוא אמר לך טל בן חיים.
5: לא מדבר על השחקנים, לא אמרתי שחקנים.
3: אבל הם אלה שקובעים
5: את מה... אמרתי קהל, לא, אמרתי קהל שדוחף.
3: אבל השחקנים הם אלה שקובעים את התוצאה, עם כל הכבוד לכולם.
5: יש לי שאלה. אוהד ממוצע של הפועל תל אביב, מי רוצה שיקח אליפות? ביתר או באר שבע?
4: אוהד ממוצע, ברור שבאר שבע. המאמן של הפועל תל אביב מעדיף ביתר.
6: בדיוק, המאמן, אתה צודק, אני חושב שברדה רוצה להוכיח לאלון הרבה.
4: מה זה אני חושב?
5: לקבוצה, להפועל תל אביב, מועדון מפואר, מועדון ספורטיבי, השחקנים, בטח המאמן, הכל טוב. אני מדבר על האווירה מסביב, שיש לה, אולי תהיה לה השפעה. יאללה, ברייק, ברייק. חבר'ה, אנחנו חמים היום. חבר'ה, ברייק.
7: יהודית, קדימה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: pelle romantica, a non vina bese, a filolotica.
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il

0: חברים וחברות, אנחנו עכשיו נקדם בברכה את פרלה שלנו.
1: אהלן, אהלן. טוב, כן, חברים, בוא. יש לנו פינת ווינר היום.
0: ברכה.
1: אתמול כולם התרסקו, חוץ מזה כמה, אבל אני לא עושה סיכום עכשיו, אני עושה סיכום רק אחרי הערב, מחר אני אשלח תוצאות.
2: חוץ ממני שלא שלחתי.
1: נכון.
0: גוטי, אני לא מבין מה סיכום גוטי פה.
2: בדיוק, גוטי.
0: לא, אם לא תשלח, איך אני אקח גוטי?
2: זה נכון. לא, אתה תיקח whatever.
1: טוב, חברים, זמננו קצר, נתחיל עם הפינה של היום. מכבי תל אביב תארחת מכבי חיפה. מכבי תל אביב מגיעה אחרי תיקו בדרבי, מכבי חיפה אחרי ניצחון 3-0 על ביתר ירושלים. שתי קבוצות חוות עונה מקצועית לא פשוטה, וערב המשחק הוא בעיקר על יוקרה. מכבי תל אביב 1.65, תיקו 3.85, ומכבי חיפה 4.10.
3: זה לא רק יוקרה, אדוני, הפועל יכולים לעקוף אותם בטבלה, זה לא יוקרה ולא
0: נעליים. נכון, זה גם עניין של אירופה, זה גם הרבה כסף.
3: אני הולך על מכבי, מכבי
4: אני אמרתי פה מכבי תל אביב, לא?
1: אני גם עם כל, אני גם עם כל הצער, גם עם כל הצער הולך עם מכבי תל אביב.
0: תיקו.
1: כן. יאללה, משחק שני, משחק על הישארות בליגה, אשדוד תארח את הפועל ירושלים, שתי הקבוצות בסכנת ירידה, אבל אשדוד יודעת שאם היא מפסידה ערב יורדת סופית,
2: אשדוד,
1: בכל נראה ליגה לאומית.
0: אשדוד!
1: אשדוד 2.40, תיקו 2.85, הפועל ירושלים 2.90.
2: אשדוד ולא יעזור לה.
0: אשדוד!
1: אשדוד, וראינו הם את התמונות מהאצטדיון, בושה אם נראה אותם ביום שישי משחקים
0: באצטדיון. לא, לא בושה, בעיקר עצוב.
2: משחק פתיחה באצטדיון הזה,
0: עצוב, עצוב, עצוב.
4: חק פתיחה, יש שם אשדוד נגד אקו או משהו.
0: בחיי, בא לי שיהיה לנו אצטדיון חדשה. כן, נכון, כן, סחרחרה נוראית. אבל אני הולך על אשדוד היום.
1: כן, אוקיי. טוב, משחק שלישי, סיטי תארח את קריסטל פאלאס, רק ניצחון ערב של פפ ישאיר לו סיכוי לאליפות. במידה ויפסיד ערב, האליפות תהיה כמעט בוודאות של ארסנל. קריסטל פאלאס לא ניצחה את סיטי מאז 2021 בליגה. שימו לב ליחסים, איזה מוגזם. סיטי 1-10, תיקו 6-15 ופאלאס 9-60.
2: אבל דווקא בגלל שאין לנו כוח אליו, הוא ינצח.
0: שום דבר.
3: אני לא מסוגל, גם במחיר שיפול לי האימור, ללכת עם השונא ישראל הזה, אני שם איקס.
1: גם אני לא מסוגל.
0: אני גם לא מסוגל, אבל אני שם עליו, סיטי.
2: יש עוד אחד זוני השונא ישראל, ועליו נדבר, בהמשך נדבר עליו.
1: נדבר עליו.
0: תגיד לך חבר שלך שלא מרגיע אותו, מיסטר פליק,
2: איפה הוא? לא, הוא הרגיע, וקיבל הרבה מאוד ביקורות.
1: נכון, נכון.
2: קיבל הרבה מאוד ביקורות בתקשורת הספרדית, אתה לא...
3: פליק, נכון.
1: אנחנו נאחל מפה לפליק בהצלחה וללמין צולבת. יאללה, נמשיך למשחק האחרון. גמר הגביע האיטלקי, לאציו נגד אינטר, הגמר יארך באולימפיקו ברומא, שתי הקבוצות נפגשו בליגה פעמיים, פעמיים אינטר ניצחה, הערב הכל פתוח.
2: מתי זה? הערב.
1: הערב. לאציו 4.75, תיקו 3.35 ואינטר 1.5.
4: אינטר.
0: חבר'ה, הפתעה, לאציו.
2: וואלה, לאציו.
3: גם אני לאציו.
2: גם אני הולך עם לאציו.
1: אני אומר אינטר.
0: יאללה, אני הולך עם אינטר. אני בשיניתי.
2: נכון.
0: אני אין, היום אני... גוטי, אני אדיק אותו.
3: אינטר. וואלה, קטה, אם היית סטייק, לא היה אפשר ללוס אותך.
2: היום באת בעד הנגד.
0: מה זה, אני... באתי להדליק פה את גוטי, מה אני...
2: ברור.
1: אני
0: הולך... אתה יודע שגוטי חייב פה ארוחה, כן? אני רק שם את זה על השולחן.
2: לא, חד משמעי, לכל הצוות.
3: וואי, וואי.
0: היה פה ארוחה.
3: איפה, בחיפה?
0: אמרו לי שלא... לא יודע, בחייו. קודם כל חייו.
1: תגיד לו, גוטי, זה היופי, לא אמרת איפה? אפשר גם במזנון של סמי אופי.
2: קודם כל... לא, לא, לא. קודם כל, הנה אני בא ואני אומר לך, הארוחה תהיה במסעדת יוקרה בחיפה.
0: וואו,
2: מי שירצה, יגיע. מי ש...
3: מיקו, תעצוף אותי, מיקו. ניפוחי שכל.
2: הופה!
3: בואו, שובות של האורגן.
1: אז אם פה, עם האורגן, אנחנו נשים רגע סגיר לווינר.
2: איזה יופי, זה היה עכשיו, תקשיב.
5: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
0: הדלקתם אותי, האורגן חזר לחיים היום.
4: הכין אותנו לפני. הוא בא לי מורגן.
0: אז אקנו. חזר לחיים. אוקיי, חבר'ה, מה נגיד לכם? איך עברה לנו השעה? טסה לנו.
2: היה מצוין. אתה רוצה שאני אתן לך סיומת?
0: היידה.
2: מה זה ניהול משחק של מאמן כדורגל? יושבים טל בן חיים ואני, נפצע לופז, שאנחנו אומרים, הוא אומר לי, דוד זאדה מצוין. אמרתי לו, וואלה, סחטן. ו... מכניס את מי? אל בלטקסה.
1: כן, אבל...
2: מי מסדר את הגול? מי אחרי זה מגיע לשם למצב? בסופו של דבר, בלטקסה היה שיחוק של רן קוז'וך, עוצמות, משחק ראש, ניהול משחק נכון של מאמן הפועל באר שבע.
1: באמת, לא דיברנו על זה מספיק בשעה הראשונה, שעה שנייה נדבר על המשחק הזה עוד.
2: נכון.
0: הייתי. חבר'ה, תאמינו, לא, נמצא איתנו דניאל דבור שלנו.
4: דניאל, התגעש בגלל זה האורגן. הנה יחיאל, אז בוא נתחיל, עורך ומפיק. הספר יודע, הספר יודע לא להתקרב עליו עם תער.
0: הספר.
4: רון מוסקילה. דיגיטל. מאור בסטקר.
0: סטקר.
2: וולקאם.
4: עריכה ותוכן. עובד רק על אנרגיה סולארית, ולכן... נכבה בשמונה, תום גן.
2: זהו, התחיל עם האורגן, זהו.
4: תחיית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו לייט, אריק בן אריה.
2: תבטלי לו את זה.
4: טכנאי ברדיו שלה, אלי אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק. האולפן, נועל את טבלת האימורים, עם הנהול של אופניים, אלי בן דוד.
0: תבטלי לו את זה.
4: אמו המסעדנית, היו קוראים לו גוטי ברודו, אלי גוטמן. בשכונה קראו לו... טבח המתוסבך, טל בן חיים.
0: נכון, זה נכון.
4: וזה נס שהוא בכלל כאן איתנו היום אחרי הפדיחה של גדרני, מיקו ג'מאל. נחזור גם בשבא. אתה עושה לנו ערב טוב, ואורגן למוח.
2: בדיוק.
0: חבר'ה, אנחנו יוצאים, חוזרים מיד, לא לזוז לאף מקום, אנחנו פה, היידה.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מתווה הקיץ של החופש הגדול במערכת החינוך הוצג בשעה האחרונה במסיבת עיתונאים. הוא כולל הערכה של שנת הלימודים בגנים ובכיתות א' ת' עד סוף חודש יולי לתלמידים שירצו בכך על מנת להשלים פערים שנוצרו במהלך המלחמה. כתב היום נועם דביר מציין כי עלות התוכנית נאמדת ביותר ממיליארד שקלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר במהלך המתווה יוכשרו תלמידים בבינה מלאכותית.
1: בחופשת הקיץ הקרובה אנחנו נכשיר אותם בתחום הבינה המלאכותית שמשנה את העולם כולו. אני רוצה שתלמידי ישראל יהיו הכי טובים בצ'אט GPT, יהיו הכי טובים בקלוד ועוד בהרבה תחומים אחרים ועוד לפני הבגרויות.
0: צה"ל התבקש להציג תוכניות להעמקת התמרון בלבנון, פרסום ראשון של כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. התוכניות צפויות להימסר לדרג המדיני בימים הקרובים. בשעה זו נערך דיון מצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו מוצגים לו פתרונות טכנולוגיים בנושא הרחפנים, כשבהמשך יכונס הקבינט המצומצם. ועל רקע סירוב חמאס להתפרק מנשקו, נפגש נתניהו מוקדם יותר היום בלשכתו בירושלים עם הנציב העליון של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב וצוותו. צה"ל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר מפקד בגדוד סג'איה של חמאס, שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ופשט למוצב נחל עוז. מחבל הנוח'בה פעל בעת האחרונה סמוך לקו הצהוב בצפון רצועת עזה ועסק בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. באותה תקיפה חוסל בנו של בכיר חמאס חליל אל-חיה, שהיה מחבל נוח'בה בתפקיד מרכזי בארגון הטרור. טרגדיה בפנמה. אזרחית ישראלית נהרגה הבוקר ומספר ישראלים נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות בתאונת דרכים. התאונה הראה במעורבות מיניבוס הסעות ואוטובוס, והפצועים פונו לבית חולים מקומי. צוותי החטיבה הבינלאומית של זק"א הפועלים בזירה ובבית החולים יחד עם משרד החוץ להחזרת הגופה והפצועים לישראל. ידיעה שמסר כתב היום סער אברהמי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, נגיד שלום שוב, שלום וברכה לכל החברים שלנו בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאילת. חברים, האורגן עדיין פועל. היא ניסתה לחבות לי אותו, כמו הקאוץ'.
3: תבטלי לו את זה.
2: ביקש, הקאוץ' ביקש מיסמין.
4: ביטלת?
2: שנבטא.
4: אתה מצליחה, הוא שולט בזה, אה?
3: זה אצלו האורגן, מה יש לך?
4: זה אורגן.
3: האורגן בפריז.
2: איי, איי, איי, היום גוטי, הכנסתי אותו חביבי לאובן.
4: למלונה.
2: חבר'ס, תקשיבו, יש לי קצת סטטיסטיקות מעניינות ביתר בר שבע. מיצינו או שבא לנו סטטיסטיקות קצת?
4: לא, מיצינו,
2: מיצינו?
4: די. תקדם.
2: מיצינו. נתקדם.
4: תקדם, תקדם.
2: חבר'ה, מכבי תל אביב.
4: אתה יודע מה, יש לי רעיון. בסדר? תסכים איתי, וכולם יסכימו איתי, שהקהל של ביתר ירושלים עשה הצגה אתמול.
2: איזה קהל.
4: הצגה?
2: איזה תפאורה.
3: אוקיי.
2: איזה
3: לא זוכר הצגה כזו.
4: אוקיי, תסכימו
2: לא,
4: איתי.
2: לא, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה.
4: תסכימו איתי שכל הקהלים של הקבוצות, בפרט האלה של הפלייאוף העליון, של בוא נאמר של 4 הגדולות, 5 הגדולות, כל אחד מהקהלים עושים הצגה. בואו נעשה כמו שאנחנו עושים ווינר, בואו נבחר לקראת תום העונה את השיר במקום הראשון. יש כל מיני שירים יפה. של אוהדים, את השיר במקום יפה. הראשון. ושם ניתן עם ההכתרה תואר אליפות.
5: אתה צריך להשמיע לאלי את השירים, הוא יבחר בנדי בדי.
4: לא, אם אני מכיר את אלי כמו שצריך, הוא הולך עם גם בתקופות הכי קשות.
3: אני משוחד, אני משוחד.
4: אז אתה פסול לדעות. לא משהו, תיתן את שלך, אבל בוא נבחר.
2: אני ואנחנו במפה,
4: וגם רובן, וגם בייסי, וגם כולם, בואו שיבחרו כולם.
2: אני ואנחנו במפה, לקחתי את כל השרי אוהדים, הבאתי תזמורת, אתם זוכרים? הבאתי תזמורת ועשינו מזה חגיגה שלמה לאירוע הזה. חבר'ה, אם יש משהו שאני אוהב זה שרי אוהדים, מה שנקרא מופע תורט על מלא.
5: אבל למה, אלי, אבל למה מיכה לא נכנס אתמול? קרדל השלום שחררים כבר?
4: קיבלת את הרעיון, מיסטר בן דוד?
2: אהבתי מאוד.
4: יאללה.
2: ושים לב, שים לב, אתה לא נורא כשקיבלתי... אנחנו מיד
4: מחפש על האורגן
3: משהו. מי הזכיר לו שיש אורגן? תגיד לי, מי הזכיר לו את הדבר הזה?
4: רון, אני לא יודע, אתה יכול להגיע אליו שם.
3: עד שנגמל מזה, מה זה?
2: אוקיי. קומו! טוב, תקשיבו, מכבי תל אביב, חיפה, קצת מוזר ששתי קבוצות אימפריות של הכדורגל הישראלי שלנו, ואנחנו מה שנקרא נדחקו לשעה השנייה מחוסר עניין כלשהו לציבור.
5: אלי, מישהו אליי עם קריקטורה בפייסבוק שרואים את חזיזה ודור פרץ שיושבים כאילו בכניסה לבלומפילד ישנים. כאילו... סתם, כאילו משחק שפעם המדינה...
2: אני לא אגיד שזה משחק לפרוטוקול, כי מכבי רוצה להבטיח לעצמה את אירופה, והיא רוצה לנעות את זה, ויש לה גמר גביע, אבל ביחס למפגש וביחס למה ששתי הקבוצות האלה, עם הקהלים שלהם, כן.
5: 3-2, 4-3, היו מפגשים אדירים שהסתיימו בתיקו של שרי, הפיגור של 2-0 של מכבי חיפה.
2: שרי, די, איך אומרים?
4: בכל אורך השנים, איפה ביקרת אליעזר עם הגול של רובן עטר על פולוקרוב, שהוא מפציץ את הכדור, את המטר למשקור.
3: תעשה טובה, גם כשהוא לא פה, אתה מזכיר לי אותו? מה אתה מזכיר לי אותו? מה אתה מזכיר לי אותו, תגיד לי?
5: מי נתן את הגול האחרון בקירת אליעזר?
4: נו.
5: מי?
3: קטן.
5: ניחוש אחד.
3: קטן,
5: לא. לנזאבי. לא. במדי מכבי תל אביב, כן.
6: איזה הוא במדי מכבי חיפה.
2: גם לשם הוא השתחל.
4: איזה ווינר. הלאה.
2: מה יהיה הערב, חבר'ה? מה? קחו שלוש דקות, נתנו לי את זה. מיסטר טל בן חיים, צהוב בנשמה. כן,
6: אדוני. אני חושב שמכבי תל אביב תנצח, אבל עוד פעם, אני מתחבר, אתה יודע, לדברים. עצוב לראות את מכבי תל אביב ומכבי חיפה העונה, שאתה בחודש מאי, יש משחק בבלומפילד, זה אמור להיות משחק 30,000 שקובע על אליפות.
5: אם אני לא טוען, סולד אאוט אפילו.
6: כן, ובצדק גם. כן. בצדק, אני אומר לך את האמת, כאילו, אתה יודע, מכבי תל אביב, יש לה על מה לשחק, צריך להגיד את האמת. בטעות מפסידה והפועל תל אביב מנצחת, מפסידים את המקום השלישי. זה קטסטרופה במונחים של מכבי תל אביב בעשור האחרון. אני חושב פעם אחת בעשור האחרון סיימו מקום שלישי, ובכל שאר הפעמים ראשון שני, ראשון שני, ראשון שני. אז לסיים מקום רביעי זה קטסטרופה במונחים של מכבי תל אביב. ועצוב באמת לראות, אתה יודע, זה משחק שאמור להיות 30,000 איש, שאמור להכריע על זהות האלופה. וואלה, זה משחק היום כמו הפועל תקווה והפועל תל אביב.
2: טל, איך אתה מתרשם ממנו?
6: ממי, סליחה?
3: ממילר.
2: מקני מילר, איך קוראים לה?
5: קני מילר, כן.
2: קני מילר.
6: תשמע, עד עכשיו עושה עבודה טובה, מכבי תל אביב נראית יותר טוב במשחקים האחרונים.
2: אתה משאיר אותו, טל?
6: שאלה טובה, לא, לא משאיר אותו, חושב שצריך לעשות במכבי תל אביב חריש עמוק. גם בצוות המקצועי, גם בצוות המקצועי. אתה לא באמת יכול לדעת אם הוא טוב על סמך חצי פלייאוף, אלי.
2: כן, אבל אני גם אמרתי את זה אתמול, ואז החבר'ה פה סתמו לי את הפה ובצדק, אמרו, תשמע, נתנו לי כל מיני שמות של חבר'ה שלא ימנו לפני. רובי קין וכל מיני כאלה הגיעו לפה, נתנו.
6: כן, אבל הגיעו לפה בתחילת עונה, בנו קבוצה. פה זה, אתה יודע, זה פלסטר.
2: אבל הוא פה, כן, זה נכון.
6: זה פלסטר, אבל זה פלסטר, זה מישהו שהגיע עם הצוות של רוני דיילה.
2: מכבי תל אביב,
6: מכבי תל אביב עשתה עונה לא טובה.
2: אני אשאל את קואוץ', שתיהן באיזשהו מקום דומה במצב שלהם, שתיהן צריכות לבנות עצמם, מה שנקרא, לעשות חריש עמוק לקראת העונה הבאה.
6: ושתיהן בבעיה, אתה לא יודע באיזה בעיה, אין להם שלד, לא למכבי תל אביב ולא למכבי חיפה.
2: למכבי חיפה עוד יש
6: מה לא דומה קואוץ'?
4: תגיד לי, אתם בסדר? מכבי תל אביב זוכה בגביע המדינה, היא סיימה את העונה הזאת עם תואר. מה לא דומה?
6: בסדר, ברור. אני דיברתי על הקיץ.
4: הקיץ?
2: קיץ, גוטי.
6: אתה עתיד להפסיד את שלושת השחקנים הכי חשובים שלך בקבוצה.
2: אתה יודע משהו, גוטי, במובן

0: בדיוק, בדיוק.
1: מסך השם, הדיינה, לא טובה.
2: אתה יודע מה זה שמחה של זה, זכייה בגבי המדינה? נו די, טלה, אתה זכית.
1: לא, אבל גוטי, אנחנו לא מדברים... גוטי, לא מדברים על הגביה כגביה. ברור שמכבי יוצאת מהעונה הזאת עם גביה, זה נס, זה וואו של הוואו של הוואו, ובסוף זוכרים את הגביה.
0: חד משמעית אתה צודק, אבל בסוף בקיץ צריך לעשות חריש עמוק במכבי תל אביב, עם הגביה הזה או בלעדיו.
1: הקבלתי את מכבי חיפה למכבי תל אביב, שתיהן בקיץ, בוא נגיד, מכל הקבוצות הגדולות, שתיהן צריך להתמודד עם בנייה חדשה של שלד, לא להביא עוד שחקן, פחות שחקן, עם שלד, גוטי, שניהן, שתי הקבוצות.
2: כשאני מסתכל על מכבי חיפה, אז אני קודם כל רוצה להסתכל על הילדים שאותי, לי הם עושים את זה. זה שחקנים שצריכים להיות שחקני הרכב בעונה הבאה. ואוי ואבוי אם בתוך המחלקה המקצועית של מכבי חיפה יעשו סטייה שם. אני מדבר איתך על אינון פיינגזיכט, מגן שמאלי.
0: איזה סטייה יכולים לעשות
3: קוד? לא יודע. עכשיו אותך בחייך, תקשיב, אני אומר, תקשיב, אני אומר, אני, תעזוב אותך גוטי, הילדים, תשמע, חיפה עכשיו היא בכוננות ספיגה, תבין, לראשונה, מאז שנחתמה הפסקת האש. אתה יודע למה?
2: למה?
3: זה כי שמעתי שקיוף עכשיו צפוי לפתוח בבלומפילד. אבל מה, יאמר לזכותו של קיוף, אתה שומע ממך, יאמר לזכותו, זה נתון מרשים לכל הדעות. הבן אדם לא ספק באף משחק שהוא לא פתח בו.
2: יפה. עכשיו אני אמשיך רגע עם המחלקת עם הילדים?
3: תמשיך, לא עם הילדים שלך, תמשיך.
2: שלושה שחקנים. פיינגזיכט, רטנר ואלעד אמיר, שאני מקווה מאוד שבמכבי חיפה ידעו איך לשקם אותו ואיך להכין אותו מבחינה פיזיולוגית לעונה הבאה.
1: פייסי פה מדבר גם על גרינברג, לא, אתה, איך קוראים לו? רונצ'וק, איך קוראים לרביעי הצעיר?
0: יחיאל.
1: רון, איפה רון שלנו? איתנו? שומע אותנו? פרלה?
2: רון ברח, יחזור.
0: איך קוראים לו יחיאל? אתה לא מקשיב?
2: אני אמרתי שפיינגזיכט, אמרתי שאלעד אמיר ורטנר, אלה שלושה שחקנים שמבחינתי שחקני הרכב במכבי חיפה בעונה הבאה.
4: אז אני יכול לחזק ולהגיד ששטייפמן לדעתי אפילו יותר טוב מאלעד אמיר.
2: שטייפמן יותר טוב מאלעד אמיר.
4: מטריה.
1: שטייפמן, זה... הבנתי. זכרתי משהו אשכנזי.
2: אז אני לא מסכים עם רון, וזה בסדר, וזה טוב שיש מגוון של דעות.
1: אבל יש חבר'ה צעירים. בדיוק,
2: יש עם מה לעבוד. מכבי חיפה, מחלקת הסקאוטינג.
0: אם לא תלביש עליהם קואוץ', כמה זרים טובים, כמה ישראלים בכירים.
2: לא יעזור כלום, נכון.
0: מסכנים הילדים האלה.
2: מסכים איתך?
0: למה בגיל שלהם, עם רמת הניסיון שלהם, לא יכולים לסחוב את מכבי חיפה על הגב.
2: יש לי זר חלוץ למכבי חיפה. אתה רוצה עכשיו בחיפה?
0: אני, רגע, אני, זה שאמרתי לך אתמול?
2: כן.
0: אוקיי.
3: יו, גריסה?
2: אתה מסכים איתי? אתה מרשה לי?
0: 100% מה?
2: מחלקת הסקאוטינג.
0: אני אמרתי את זה על מכבי תל אביב, אתה אומר את זה על מכבי חיפה.
2: מחלקת הסקאוטינג של ערוץ הספורט, טל בן חיים, אמר לי אתמול, חלוץ, גם למכבי חיפה וגם למכבי תל אביב. דבו, ממכבי נתניה.
0: אני מכור אליו, יהודית, אני מכור אליו.
4: מה עם ויטלי דמשקנטה?
0: אחלה ויטלי דמשקן, זה לא הקטגוריה.
1: אפרופו להסתכל על המצלמה ולהישיר מבט, גוטי, מה עם אבו פאני שנעצת אותו בהפועל תל אביב? נכון, נעוץ באדום, אבל בכוכב לפי הפרסום.
3: רגע. אני מוכן לך, רגע, גוטי, אל תענה לו, תקשיב.
1: אני מדליק אותה.
3: רגע אחד. גוטי, זה אתה, אני אגיד לך משהו, אתה הבטחת שהוא מגיע להפועל תל אביב, אז זה לא לגמרי לא...
1: אז הבטיח, החתים אותו כבר.
3: אז אני אגיד לך.
1: החתים אותו,
3: הוא הולך להיות כוכב אדום, אבל בקבוצה... בקבוצה, אתה עובר, הקבוצה עם דרבי בסיכון גבוה, ועדים פנאטים, אוקיי? הוא יפגוש שם בעיר את החניך שלך, מסי הצ'רקסי, ביל ברסנטחו.
2: נכון.
3: תבין?
2: לא, הוא לא יפגוש אותו, כי מסי הצ'רקסי פורש.
3: אה, הוא פורש?
1: קודי, אתה הבטחת שאתה מביא לי אותו לבובה, כן? אני מזכיר לך.
2: נכון, אני הבטחת ואני אביא לך אותו לבובה. אתה יכול לשים לו שם באורגן איזשהו... מי? אתה איזה מוזיקה של אוכל ראש ושל אחד שמערבל.
5: עזרת עירוב.
2: יפה מאוד, כל הכבוד לך. אני רוצה להגיד,
1: אתה אמרת לי,
2: הנה, את רואה, הוא ממשיך. את יכולה לעשות לו עוד פעם? אני אמרתי שהפועל הולכים לשים משהו כמו 600,000 על אבו פאני. אמת או לא אמרתי? בחיית מיקו, אמרתי או לא אמרתי?
1: אמת דיברת. אמת דיברת מה אמרתי.
2: באו, שמו רדסטאר, הולכים לשים עליו, 750,000 יורו לעונה.
0: וואו.
2: שכר. לא מדבר איתך על העברה ומה הוא יקבל מהעברה הזאת.
0: וואלה, תשאל אותי, אבל מה אני עושה אם אני אבו פאני?
3: וואו.
1: נו.
0: בא לארץ? הולך להפועל, אני אגיד לך למה גם.
1: די, תפסיק.
0: אגיד לך למה גם.
3: הכוכב זה...
0: הכוכב, אבל... בכוכב 750 זה על העץ. אם אתה בא ואתה טוב, אתה מקבל כסף.
2: הוא צודק.
0: אם לא,

0: אין שם בקרה. אין שם בקרה תקציבית.
1: הוא צודק. אין בקרה. אם אתה בא עכשיו ואתה לא טוב, 750, אתה בא, אתה רואה את הלוקר שלך עם שקית...
0: זה כמו בקפ...
1: הכל לכאורה כמובן, כן, שלא יתבעו אותי. עורכי דין סרבים.
2: שומע?
1: אה, הנה, הנה, זבל שחורה. הנה, אס-אמס. האפסנאי עושה לך ככה ביי, כמו דלל, בחברים של נאור.
0: קיבלתי אס-אמס מהעורך דין של לזטיץ'. זהו, אתה בדרך לתביעה.
3: רגע, רגע, תעצור.
1: אמרתי לכאורה, לכאורה.
3: חבר'ה, לכאורה.
1: איך אומרים לכאורה בסרבית? יהודי, תדאג לי רגע, תעשה גוגל טרנסלייט.
4: לכאורה טיץ'.
3: תגידו, אתם רציניים מה שאמרתם לי עכשיו? יאני, חתמו איתו זה על העץ?
1: זה קרה להמון שחקנים, כולל שחקנים ישראלים ששיחקו שם.
4: נאמר סיכם על הארכת חוזה, אחרי חודש הוא חדם בפריז. זה לא שום דבר, כל עוד אין משהו רשמי, הכל יכול לקרות.
0: אני רוצה לומר לך, אני רוצה לומר משהו. הרבה פעמים אנחנו באים ואתה יודע, מטילים דופי בכדורגל שלנו. הכדורגל שלנו מבחינת
3: מוסר התשלומים,
0: מוסר תשלומים, שכר, זה ברזל.
1: במיוחד בקבוצות הגדולות.
0: בגדולות אני מדבר איתך.
3: ברזל, ברזל,
0: ברזל. יש בקרה תקציבית, שחקן שיש לו.
3: גם בקטנות אגב.
0: שחקן שיש לו בחוזה, הבעלים צריכים לשים שם את כל הסכום של כל העונה, את הבטוחות, ואין את זה בכוכב, אין את זה בסרביה.
2: אין את זה ביוון.
0: אין את זה בסרביה, אין את זה ביוון, אין את זה בטורקיה, אין את זה בקפריסין. אני הייתי בקפריסין.
2: בדיוק לסחור. לסחורה סילאסיקיס.
0: בדיוק הייתי בקפריסין, באלי מסול, יופי של סכום, קרבח.
1: שתי תוצאות לא טובות, שתי תוצאות לא טובות, נכנס 20%.
3: גולטי על העץ?
2: על העץ,
1: על העץ.
2: על הקרח, לא על העץ, על הקרח.
1: על הקרח ביום אוגוסט חם.
0: בשלב מסוים זה היה על העץ, ולמזלי קיבלתי טלפון מהפועל תל אביב.
3: אז אולי אם אבו פאני שומע אותנו, עדיף... עדיף 600
1: בטונדה, ולא 750 על העץ.
2: על העץ.
1: בדיוק. אבל על העץ בצמרת, למעלה.
4: בטח כל
2: הכוכב זו חוויה, זו חווה שפעם בחיים.
0: הוא רואה את החתימה עכשיו, הוא רואה את המספרים, מעניין אותו עכשיו על העץ, לא על העץ.
2: הפועל תל אביב תחכה לו גם.
1: חייב לעניין אותו, קואוץ'.
0: לא, לא, אז אני אומר לך שאת אבו פאני זה לא מעניין, והוא בדרך לסרביה.
1: אתה אומר הוא עכשיו בדרכו.
0: הוא הצדן דיר, הוא לא בדרכו עם אופנוע ים, אבל זה...
4: אבו פאניץ'.
0: אבו פאניץ', זה הסתיים.
2: בקיצור, גוטי, כל הידיעות שלך, איך אפשר לומר, ניקח אותם ברבון מוגבר, אני מבין.
4: בטח, כל
2: הליגיונרים. למה אתה לערבב אותנו?
4: כל הליגיונרים מתבאסים עכשיו.
0: תן ערבוב, תן ערבוב.
3: חזרתי ערבוב, לצאת עזרת ערבוב.
2: הנה, תראה.
3: בונה, מי לוחץ לי על האורגן? מי לוחץ לי? יסמין, את לוחצת?
4: יסמין, יש להם
3: חופשי פה. יסמין, לא לגע, זה אני נוגע בזה, אתה תקשיבי לו.
0: תקשיבי טוב,
3: התפוטרי!
1: יסמין, את הלב הפועם בחזה.
0: כל הכבוד, יסמין. מאז שהגעת לפה, אנחנו שולטים, אל תתני לו עכשיו.
4: יסמין, היא כמו אלונה פה, ואלי הוא כמו ברדה.
3: לא, לא, יסמין, אני מודיע לך מראש, אם את עוד פעם נוגעת באורגן, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
0: יש לך את הגב שלי.
3: איך אני בא ללחוץ, אני רואה את זה נלחץ כבר, יא, נלחצתי.
4: בטח כל הליגיונרים, כל הליגיונרים מתבאסים עכשיו, באים לסוכנים, אומרים לה, אבל חלילי בנאפולי, אומר לו, בסדר, יש לך כוכב, יש לך זה, אל תדאג, אנחנו נדאג לך.
0: אשדוד, הערב, וואו.
3: אשדוד, בואו רגע נדבר עכשיו, צחקנו, נהננו, יופי, ממסמך אשדוד עולה למשחק, אלונה שלמה, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, מולה הפועל ירושלים, גם היא משחקת אלונה שלמה, מה יהיה הערב, חברים? עזבו את בני ריינה שתתארח אצל עירונית טבריה, זה כבר, איך אומרים, משחק פרידה מהליגה, אשדוד, ירושלים, יאו, הרדי, הוא הירדי, הוא
4: עד... אז בואי, הנה, זה נותן לך עוד משהו על מכבי חיפה, מכבי תל אביב, יש סיכוי שיהיה הרבה יותר צפיות למשחק הזה, מאשר למכבי חיפה, מכבי תל אביב, בגלל הקרב
3: תחתית. הוא בטוח מעורר יותר עניין.
4: כן?
1: יש על מה לשחק שם.
3: זו האמת, זו האמת, כן, בסדר גמור,
2: פייר אינף. יש שם מלחמת עולם.
3: יש על מה לשחק, שתי קבוצות גדולות.
0: שרון ממר, זה הסיפור שם.
3: אני אהבתי את יצפן שעשה אותו הפעם, היה כיף, וואלה, התלבש כיף, כיף קיופק יצא לנו.
2: אני מימר פה.
0: מספר אחד זה בתוכנית שלכם היה דיילה, מה קרה לך?
1: מה זה מספר אחד ב-15 שנה לדעתי?
2: ותומר לוי.
1: חיקוי הכי טוב שהיה.
0: לא, תומר לוי, חזק. אבל דיילה...
1: הכל חזק, דיילה זה לבל אחר לגמרי מבחינתי.
0: דיילה זזה לי הטלוויזיה מעצמה.
3: כן, היה, זה בסוג התוכניות האלה.
4: בטופ שלי בתוכנית הזאת היה הפרצוף המופתע של אוס בילו שהוא קיבל את הבקבוק לראש.
3: זה אחד הרגעים שאתה אומר, אני שואל את עצמי, פתאום נראה את יצפן קם, כולו רטוב.
0: חכו תראו את...
4: זה לא שהוא לא שבר עליו את הבקבוק שלה רק נוח.
0: חכו תראו את הפרומו. אלי, הפרומו של ערוץ הספורט לכיוון המשחקים של חודש יוני. חכו, תראו,
3: ראיתי. ראיתי, מה אתה חושב שלא ראיתי? לא קיבלתי לראות. תומר שלח לי. מה יש פה? באמת, יש שם הכוכב, חבר'ה, הקאוץ' נותן תצוגת כוכבות.
1: לא זה, גם אני צלמתי לפרומו, אבל לא איתך.
0: יש אותך, יש אותך. אבל זה לא הקאוץ'. אתה שם.
3: בוא, אתה נותן שם איזה לוק יפה, סטייל, מדוגה, מסוכס, אבל הקאוץ' השתלט על ה... עשה מעשה וייסי שם, השתלט
2: עליו. תגידו, חבר'ה, בא לכם איזה תמליל של מימר?
3: הופה, תמליל זה טוב, לקראת הערב, בבקשה.
2: אז ככה, הוא דיברת עשה, הוא דרבן את השחקנים לקראת המשחק הגדול הערב נגד הפועל ירושלים. הנה חלק מהדברים שהוא אמר, שימו לב. את השבועות הכי יפים, הכי יפות של הקריירה, העברתי אתכם. איך אומרים? חיבור למועדון זה כמו וייפי. החיבור מיידי, אבל המרחק הסד שלו. תנו הכל. ואם הכל לא ילך לנו טוב, בעזרת השם אני אזכור את השמות שלכם גם לעונה הבאה. הנה זה מימר, לא נגעתי, הנה.
0: וואלה.
2: קיבלתי בוואטסאפ.
0: אז אתה יכול להפסיד את המשחק הזה גם, הנה תרשום. זה ספיץ' רע מאוד, קוף.
3: וואו, וואו.
2: מה אני אעשה? זה מה שהוא נתן?
0: ספיץ' רע מאוד.
3: מה קורה הערב, חבר'ה? קואוץ', מה קורה הערב?
0: תשמע.
3: מימר בהחלטה, לא טובה.
1: איזה סיוט זה משחקים של התחתית, אלי, אתה לא מאמין איזה סיוט.
2: הלב, אין, אתה רגלן כבדות.
1: גם במשחקים, מה זה גם? גם במשחקים על אליפות, יש לחץ.
2: אבל זה
1: לחץ שונה לגמרי. שונה לגמרי.
3: יש התרגשות, יש איזה מין הזדמנות נורא גדולה.
1: יש אווירת חג בתחתית, אווירה, אווירה של... אלוהים ישמור, באמת, אין סיוט כזה. אין, וואלה פחד. אתה אומר, אתה יודע, שיחקתי...
3: פחד, נו.
1: שיחקתי במכבי פתח תקווה, והיינו במאבקי הישרדות. אתה כל המשחק חושב מה קורה אם לא ניצחת, ואתה יורד לחדר המשל ואתה רואה את אבי?
2: וואי, וואי.
1: הוא מחכה לך עם המצ'טה?
2: וואי, וואי. בוא, בוא, יחיל, בוא תתקרב אל היחיל, בוא נתן לך אחד.
1: אומר לו, אבי, עזוב, אני לא מתקלח היום, עולה לאוטובוס תוך לך.
2: היה פעם סיפור במשחק של פתח תקווה, באחת העונות שירדה, שבאחד המשחקים מהלחץ, אני לא זוכר שחקן, הלך לשירותים באמצע המשחק, לא? היה זה משהו.
1: איפה? אצלנו מכבי פתח תקווה?
2: במושבה, כן.
1: וואי, אני לא זוכר דבר כזה.
2: היה?
3: מה קורה היום, קואוץ'?
0: היום אני חושב שאשדוד תנצח את המשחק.
3: אוקיי.
0: אבל אני לא יודע מזה יספיק לה. זהו. אני חושב שזה תלוי בפועל ירושלים, משחק הרעון נגד טבריה בבית.
2: בטדי, נכון.
0: היא תעשה את המוטל עליה, ושם שוב אתה תפרגן לזיו ארי על זה שהוא עזב את הקבוצה. וזהו.
3: תשמעו, אני לא אפרגן את זיווריה, זיווריה, כמו שאתה אומר, היסטוריה, חבר'ה לוקחים את זה, זה שהפועל ירושלים נחלצת על פניו, נכון לרגע זה, נכון לרגע זה.
0: רגע, רגע, בואו נמתין.
3: לא, אני אומר נכון לרגע זה, גולקותי עכשיו, עכשיו, עכשיו, במצב שלה כרגע, מי היה מאמין, היינו כחולמים, תשמע, כבר הם היו רגל וחצי, רגל ושלושת רבעי בפנים, מה שנקרא, צמודים בריקוד טנגו סוער עם
2: דרינה. אבל אתה זוכר מה אני אמרתי, שבסוף תהיה הפתעה וזה אחת תצלול למטה.
0: אתה יודע, כמאמן כדורגל, יש לך...
3: אני מופתע מהסיפור של אשדוד.
0: אז זהו, כמאמן כדורגל, פתאום אתה מקבל טלפון, ואתה חוקך בדעתך, אתה יושב בבית, אתה אומר, וואלה, אני הולך עם ג'קי בן זקן, אני לוקח את כל הפרמטרים, ואתה עדיין לא עלית על הרכבת. וואנס עלית על הרכבת, זה נגמר. אתה על הרכבת, והרכבת הזאת היא מצוללת, אתה צולל איתה, ושרון מימר יכול למצוא את עצמו מי מאמן שיכול לאמן בקבוצות טובות.
2: קירות,
0: כמו כן. נתניה, כמו הפועל חיפה, מועדונים, מכובדים, יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, עם יופי של אצטדיון, בליגה לאומית.
3: תשמע, אני, אתה יודע, בסדר, גם ברדה אימן בליגה לאומית.
0: הבדל גדול מאוד. בין הפועל תל אביב, שספרה הוא הבעלים, לבין אשדוד.
2: גם אם ספרה לא היה, זה הפועל תל אביב.
0: לא, אבל ספרה היה.
2: אני אומר, גם אם ספרה לא היה, זה הפועל תל אביב.
0: ספרה היה, ודרך אגב, זה הזמן אני רוצה לפרגן למסיידגו.
1: זה הזמן.
0: מסיידגו.
1: על הנוקאוט למכבי הרצליה.
0: מסיידגו, עזוב הנוקאוט. מסיידגו, נכון לרגע זה, מקום שני בטבלה. מקום שני בטבלה, עולה ליגה. עם כל ההייפ שנתנו לברדה ובצדק, לקחת קבוצה מליגה לאומית, להביא אותה לאירופה, וואלה, הישג עצום של הפועל תל אביב, להסיר את הכובע. מסיידגו, אם הוא מעלה את הפועל רמת גן ליגה, זה נותן לנו להבין שמסיידגו מבין את הנושא
3: שנקרא.
4: בדיוק. עשה מקום שני גם עם מכבי חיפה, הביא את חלה אליה, היום הוא בנפולי.
3: ביסס את עצמו. בוא נעני, אחלה מסי.
4: אלי, אני צריך לחתור תרתיך ושתפנה אותנו לפרסומות.
2: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: זה לא תפקיד.
0: אחרי הפרסומות אני אספר לך סיפור מהסרטים.
4: אז אחרי.
0: הג'ובאני רוסו, אתה תאהב.
3: היידה, פרסומות, קדימה. פרסומות וחוזרים.

0: החדשות של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו ואנחנו חוברים אל חברינו מפאנל חיפה. שלום לכם חברים.
3: שלום שלום וערב טוב, אהלן אהלן אהלן.
2: כן, נישליס, תקה בנו בשמות. עם מי אתה נמצא?
3: משמאלי, מספר 10 שלנו, קניאס ניסן.
4: חסר 10 באמת למכבי.
3: הבנת כבר מי משמאלו, כי תמיד הוא קופץ והוא לא נותן את האפשרות להציג אותו. אז דורון בנדור משמאלו של קניאס, הוא בבלומפילד, אי שם בתל אביב יפו, עמית פלטקביץ'.
5: מספר 1, הנה תרשום.
2: מספר 1.
5: פלטקה, הנה זה אלי גוטמן, אני אומר לך פה, עכשיו הלכתי ברדיו חיפה, במסדרונות, אמרתי להם פלטקה מספר 1.
2: מספר 1 פלטקה?
6: תודה רבה.
2: כן, כן, הוא אסי כבר מתחמם על הקווים שם, אנחנו רק קצרים של פלטקה. אני רק צריך שהוא יקלל כללה אחת בשידור, והוא מקבל אותה. בום, הוא עולה על העניין. קניאס בנסיגה, היה שם הרבה מאוד, הרבה מניות שם.
3: מה, מניה?
2: גם דורון, אבל שניהם הולכים אחורה, לא יודע, פלטקה רץ קדימה.
6: פלטקה בצעדי ענק רץ קדימה, מה?
2: יש לי, ספר לנו, אנחנו דיברנו בשעה הראשונה שכאילו ימים כתיקונם זה המשחק של המחזור, זה כולם...
3: אתה מרשה לי רגע לסטות מהנושא ל-40 שניות? אולי דקה ו-40 שניות?
2: איזה שאלה.
3: אני הזנתי לכם, ולפני השידור, גוטי אמר שנזון בפרסומות, יש לי סיפור לספר לך, ולקח סיפור פגז.
5: מה קרה?
3: נכון? אז רגע, הייתי שאלה לגוטמן בנושא סיפורים.
5: נו.
3: אני השבוע ראיתי איזה סרטון שחברנו הטוב ג'ובני רוסו, שתתף באיזה פודקאסט במיימי, איפה שהוא כרגע הוא מתגורר, וגם דיברתי אותו כזה בטלפון.
7: זה לבן של מאיר ארוש, הפודקאסט.
3: ומה המיקו?
7: מי שהפודקאסט זה של הבן של מאיר ארוש.
3: אוקיי. והוא סיפר שם על תרגיל קטן שהוא עשה לך באוטובוס בדרך לאחד המשחקים בפול חיפה.
5: ברור.
3: ואני שואל, איך הצלחת אתה כזה מסודר, כזה מאורגן, כזה גרמני?
5: בוא אני אסביר לך.
3: איך ג'ובני רוסו מצליח לקרין פורנו באוטובוס וכל השחקנים של המשחק?
5: אז בוא אני אסביר לך.
7: אני רוצה לראות לך גוטי עכשיו, בוא נראה מה יש לך להגיד להגנתך, דבר גוטי.
2: מה זה היה? מה? וואו.
5: תקשיב, אתה שומע מיסטר בן דוד? אחרי אליפות של הפועל חיפה, הוגלנו לשחק נגד בשקטש. לא פחות ולא יותר. יצאנו למחנה אימונים, וכל דרך באוטובוס לאימון היה קסטות. כאלה קסטות אבות.
3: של פעם.
5: הייתי מכניס להם, לנהג של האוטובוס, הייתי אומר לו דחוף, הייתי מכין להם תקצירים של בשקטש. הם ידעו את הדאודורנט של כל אחד מהשחקנים. יום אחד בא ג'ובני רוסו, בא לנהג אוטובוס, אומר לו, "This is the cassette."
4: זה גדול.
5: הכניס את הקסטה.
6: פתאום רואים את צחי נוי.
5: בדיוק. פתאום אנחנו רואים צחי נוי. תוך שנייה בעטתי בזה, ונתתי להבין שהייתה פה טעות, ישר קלטתי, ומי שהיה עם החיוך השובבי הזה, זה היה ג'ובני רוסו, אי אפשר לחוץ עליו, ובאותו פודקאסט, אז שואלים אותו גם, מי המאמן הכי טוב שלך? שאלו אותו על שום, על גרנט ועליי, ענה מה שענה, אומר לי, תוך 5 דקות קיבלתי 10 טלפונים מאברהם גרנט.
3: גדול.
2: אוקיי, יפה, גוטי יפה. סיפור.
3: אז אנחנו נמצאים פה כמו שהבנתם, אנחנו נמצאים היום בהרכב מלא מפוצלים. אנחנו נמצאים בסקאץ' בר, שזה כאן ברחבה בסמי אופר. המשחק לא פה, בבלומפילד, שלא תתבלבלו, אבל יש כאן בר פגז עם מסכי טלוויזיה ומסך
7: חלק. אז למה אתה לא מזמין אותנו לבר? מה, אתה רק
3: תספר
7: על הבר? למה אתה מספר עליו? תביא את הבר לרדיו.
2: למה? אתה מוזמן, אמר לך אתה מוזמן.
7: לא קיבלתי ממנו הזמנה עד עכשיו.
5: עוד לא הבנתם שכשהפסדתי את הארוחה, על זה בניתי, נו, מה אתם לא
7: בניתי?
5: עוד לא הבנתם, נו, אני חשבתי שבפריז יורד האסימון יותר מהר.
2: לא יורד כלום, אצלי זה הסימון, אצלי ירד משהו הסימון, מה אני
7: יורד לו הטלקארט.
2: בקיצור, אבל איך זה שקניאס ככה שקט? איך זה שקניאס לא רבים? איך זה שהם לא רבים? איך זה שאין אטרם?
3: שאל שאלות על המשחק, תחמם אותם.
2: אני שואל שאלה, אני שאלתי שאלה, אבל אתם לקחתם אותי לצחי נוי. תגידו, יכול להיות, חבר'ה חיפאים, שמכבי תל אביב, מכבי חיפה, משחקות הערב ואנחנו איכשהו נדחקו אצלנו לשעה השנייה.
7: מדברים על אשדוד.
5: כן, תראה, ברור שכרגע ביתר ירושלים ובאר שבע הם הקבוצות החמות.
2: לא, גם אשדוד דיברנו פה והכל.
5: כן, כי אין עניין מקצועי במשחק הזה מעבר לעניין שהוא מייצר כטראפיק.
6: כבוד ויוקרה נטו.
2: ואין שתי המועדונים הגדולים בכדורגל. יש גם עניין של מיקום למכבי תל אביב,
0: כן, אבל זה עדיין, זה פחות מעל את מכבי, אולי בגלל שזה הפועל תל אביב שהם יהיו מעליהם, יכול להיות שכן, אבל עדיין.
8: בלי קשר, בלי קשר, מכבי תל אביב לאבד את המקום השלישי, זה אירוע.
3: שלום לך, תלבן חיים, אתה גם פה, אתה שומע לך.
8: כן, לא, אני לא רוצה להפריע, יותר מדי קולות, שלא יהיה לנו פה בלגן.
2: נכון.
8: אבל הוא אמר שזה לא מעניין את מכבי רק בגלל הנקודות עם הפועל. מה? מכבי תל אביב מקום רביעי, לך אחורה ותבדוק מתי פעם אחרונה היא לא סיימה בטופ 3.
2: כן, אבל זה גם מעניין את מכבי חיפה, המשחק הזה ביוקרה, יוקרתי, אמנם לא מבחינת תואר ולא נקודות.
8: לדעתי מעניין את מכבי יותר המשחק הזה, את מכבי תל אביב יותר מאשר את מכבי חיפה, זו דעתי.
0: אני לא בטוח, תראה, בסופו של דבר ברק בחר ומכבי חיפה התבזו יותר מדי פעמים השנה ועשו תוצאות לא טובות.
8: כן, אבל עכשיו ניצחו פעמיים, יש להם קצת אוויר.
0: נכון, עדיין צריכים לעשות הצעה טובה.
3: רגע, אז אם אפשר להפסיד עם ככה? אפשר לבוא על מי מנוחות?
8: לא, אבל אם הם היו באים, כמו שהם התחילו את הסיבוב הראשון של הפלייאוף, עם התוצאות שהם עשו בסיבוב הראשון, הם היו באים יותר בלחץ.
0: אני הייתי במשחק בשנת 87, בין מכבי חיפה למכבי תל אביב.
8: סליחה, קניאס, לא נולדתי עוד.
5: 10-0.
0: כן. כן, תפסתי יופי של משחק, הגעתי בצהריים.
3: כמה נגמר?
0: 10-0, 7-0 במחצית.
3: הנה שריף קיוף עולה לחימום.
0: 7-0 במחצית, וזה היה סתם משחק, ובסופו של דבר סוחרים אותו עד היום, כמשחק אולי הכי גדול בין שני הקבוצות. אולי להוציא את ה-93-4, אני גם לא יודע אם נולדת,
3: נולד? מה, הגזמת? בן כמה הוא?
0: אז, לא, אני צוחק.
5: קניאס, תן לי שלושה שחקנים מתוך כל הילדים, תן לי שלושה שחקנים שהם צריכים להיות שחקני הרכב במכבי חיפה בעונה הבאה. שלושה.
2: אינון, נבות ואלדמיר.
0: אינון נבות ושטייפמן בוודאות. אינון, נבות ושטייפמן בוודאות.
2: אלעד לא?
0: שנייה, אלעד קודם כל שיהיה קשיר.
2: יהיה קשיר.
0: לא יודע. בוא, בינתיים הוא נפצע. מבחינת האיכות כן, למרות שאני חושב ששטייפמן בעלם יותר טוב ממנו.
2: אה, באמת?
0: כן. סודתי, אתה שואל אותי?
2: אלעד אינטליגנט ברמות הכי גבוהות לבליות בלם. אני לא אמרתי שעכשיו...
0: בוא, הוא שאל אותי אותך.
2: פתאום אלעד אמיר, אתה שם אותו בצד. אלעד אמיר שכולנו דיברנו, אלעד אמיר, הוא פתאום לא בשלישייה. איך יכול להיות?
9: חבר'ה, חבר'ה, אני קורא לכם לסדר. לא מעניין בשברים, לא מעניינים.
0: אני חושב שיכולים להיות גם...
2: הוא הצביע לך על שלישייה, אתה הצביע על שלישייה.
0: אז כרגע, לפי המגמה שאני מזהה, אני רואה את שטייפמן, שחקן יותר טוב מאלעד אמיר. זה לא עושה את אלעד אמיר, שחקן לא טוב.
9: אני לא מסכים איתך, ואני מסכים איתך.
0: אבל מבחינתי השחקן הצעיר הכי מבטיח של מכבי חיפה,
5: מי לא אורגן, אורגן שיכול אותו ראש?
0: אדם גרינברג זה השחקן הכי מבטיח.
9: אורגן, אורגן. לא, לא, רגע.
0: רגע?
9: לא, לא, לא, לא, לא לגעת, יסמין, לא לגעת.
0: אתה יודע מה מדליק אותי, דולב? שאני זוכר את הוויכוחים של דור, איתי דורון בנדור על ענן חלילי, שהוא אמר לקבוצת נוער מפוזקת.
10: אני פוחר שכל.
0: שאמרתי שזה שחקן של 50 מיליון יורו, אבל בסדר.
2: בוא נעשה סדר, יהיו שלושה שחקנים.
8: דורון, היה או לא היה, דורון.
0: היה, היה.
2: הוא מדבר על זה.
8: דורון, אתה מאשר את זה?
2: ממש לא, מי זוכר מה הוא אמר אתמול?
0: אני זוכר.
2: נראה לך שאנחנו זוכרים מה אנחנו
0: יש לו בערוץ הספורט.
7: קדימה, שידור אליך, פלטקביץ' בלומפילד. תן לי זמן תוצאה.
9: חבר'ה, יש לנו קצת
2: הרכבים. דקה 7-0. גדול.
0: לא, פלטקה זה עד דקה 45.
9: אוקיי. טוב. מה נגיד, חבר'ה, מה נגמר היום? לחלק
2: שאני... נגמר, קודם כל, עגולת הכותרת פדראו חוזר לסגל אחרי שנה וחודש. שחיינו,
9: ואמרתי... יש את החיים לפני הרגע הזה, ויש את החיים אחרי הרגע.
2: בול, חד משמעות. והוא יפתח את האימונים גם בעונה הבאה, ויכול להיות שהוא חלק ממצבת הבלמים.
3: אבל בואו רגע באמת...
0: אני מקווה מאוד שלא.
3: בואו רגע באמת...
9: כמה נגמר היום, חבר'ה?
0: אני אומר 1-1.
2: 2-1 חיפה.
3: אני אומר 2-1 מכבי תל אביב. אבל בואו גם...
8: אני גם הולך עם מכבי תל אביב, נראה לי אמור נראה את דור פרץ עם ה-GPS.
3: בואו גם ננסה איזה שפלטקה באצטדיון בבלומפילד, ואנחנו 50 דקות למשחק. מה קורה באצטדיון בבלומפילד, פלטקה?
2: האמת די מפתיע, האצטדיון, אני לא רוצה להגיד ריק לגמרי, הקהל השרוף של מכבי חיפה יושב בשערים 4 ו-5, שבדרך כלל מאשים את אוהדי הפועל תל אביב, מכבי תל אביב מן הסתם ב-10-11, אבל אין כאן עכשיו יותר מ-5,000 צופים. נכון, עכשיו פחות משעד לשריקת הפתיחה. מכבי תל אביב זה המון מילואים.
7: לטקביץ', אמרתי לך, זמן תוצאה, בבקשה. תקצר, זמן תוצאה.
0: גדול.
2: דקה שביעית, 0-0.
7: אנחנו בלחץ של משחקים פה.
5: האמת, פלטקי, אני שומע את הקול שלך, אני אומר, וואלה, זה כאילו גמר ליגת אלופות כבר היה.
2: כן. אבל תשמע, בסופו של דבר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מי כמוך, מי כמוכם, גם טל שיושב שם, כל מי שקשור לכדורגל, לא משנה המיקום, לא משנה אם זה על תואר, יוקרה. זה יוקרה, זה הקלאסיקו של הכדורגל שלנו, שני מועדוני ענק,
10: מכבי תל אביב מגיע אחרי 1-1 בדרבי, מכבי חיפה מגיע אחרי 3-0 על ביתר ירושלים. יש לנו את הרכבים, אתם רוצים?
3: או, בטח, שוב, בטח.
10: מכבי תל אביב, הקבוצה המארחת, הקבוצה הביתית, מליקה בין הקורות. בהגנה יחזקאל, קמרה, אסנטה ורביבו. בקישור סיסוקו, שחר ופרץ. למעלה אנדרדה, סהיטי ואבו פרחי.
5: הוא, אנדרדה חוזר לעניינים.
10: נכון, מנגד מכבי חיפה, קיוף פותח בשער. בהגנה, בתאי, איסת, שטייפמן וגולדברג. בקישור, אגבה, רטנר ואזולאי. צד אחד קני סייף, צד שני דולף חזיזה, למעלה סטיוארט.
5: תסביר לי למה פיינגזיך לא משחק צהובים?
10: כן, מוצב.
3: ותסביר את
7: אלי גוטמן... איפה מלמד התעדה?
3: מלמד ידעו אותו.
10: מלמד בקצה הספסל כרגע.
3: אבל אלי גוטמן, אני סקרן לשמוע ממך, על זה שמחליטים לתת לשריף כיוף את המשחקים האחרונים עכשיו, אתה היית עושה את זה גם כן, או ש...
8: לא, לא. מה הגיע?
3: אז אני אגיד,
11: לא הבנתי. לא, אני אסביר, אני אגיד מה השיקול של ברק לגבי העניין הזה. שריף כיוף הוא השוער מכבי חיפה בגבי המדינה. חצי הגמר בגלל שמכבי חיפה רצתה להיות תחרותית יותר, היא מן הסתם ירמוקו.
5: זאת אומרת שהיום היא לא רוצה להיות תחרותית.
11: לא, הבטיחו לשריף כיוף שבמקום חצי...
5: מה זה הבטיחו? מה זה חוג?
11: כן, נתנו לו שתי משחקים בפלי אוף.
3: אני לא אוהב את זה.
11: אני גם לא אוהב את זה, לא מתחבר לזה.
10: קודם כל, קודם כל, אם אתה רוצה לתת לו, תן לו נגד הפועל פתח תקווה בבית בסמי עופר.
11: שאלת מה, אני נותן לכם את ההסבר של הצל...
5: לא רוצה לתת, רוצה לתת לשחק לשחקנים הכי טובים שיש לי.
10: אני רוצה...
11: אבל אתם יודעים שיש דבר בפוטמן 100% גביע לליגה, שיש שוער גביע ושוער ליגה.
5: תגיד, אתה שומע את עצמך? מה יש לך? תגיד, זה משחק נגד מכבי תל אביב.
10: אבל רגע, הלו.
5: מקודם אומר לי, לא, את שגו אותי, מקודם אומר לי, פלטקה, שתי קבוצות.
10: גוטי, אני צריך להתפרנס, גוטי, המסעית עם הדולרים למטה.
7: אתה חייב לנו סיפור על
10: ג'ובאני. מה? אני הייתי שומע אתכם, אוכלים את הראש עוד מלא, אבל המסעית פה צופרת לי למטה.
5: אוקיי.
10: מיד יורדים אליך, אוספים את הארגזים. חבר'ה, אני עוד לנהג. חוזר 3-4 דקות, בסדר?
7: יאללה, שוב.
10: תודה לכל החברים בחיפה. תודה. פרסומות וחוזרים.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
12: פרסומות וחוזרים.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: אוקיי, חברים. דניאל פרץ, איזה סיפור משוגע.
3: איך מגיע לילד הזה, אלי, איך מגיע לילד הזה. איזה ילד זה. איזה מעבר לזה שהוא יכולות של שוער, שאני לא זוכר דבר כזה מבחינת יכולות.
2: אגב, הוא הולך להיות, לשחק במשחק היקר ביותר בעולם הכדורגל. אם הם מנצחים, פרץ מכניס למועדון סכום מצד אופן שינה בין 224 מיליון כמעט 400 מיליון דולר למשחק. וואו.
3: משחק, עלייה לפרמייר ליג, זה מה שזה שווה. אבל דניאל פרץ, מהרגע שיצא ממכבי תל אביב, שיחק בביירן, הלך להמבורג, לא הסתדר, לא שיחק יותר מדי, סוף סוף
2: מוסד. איזה מוב הוא עשה?
3: מגיע לנחלה, מה שנקרא.
2: איזה מוב.
3: והשינוי שהוא ושאר שחקני הרכש של ינואר עשו בסאות'המפטון, זה פשוט מדהים, כי צריך להגיד את האמת, כשהוא הגיע, הם לא היו בכיוון לעלייה. הם לא היו בכיוון בכלל, אלי.
2: איזה מקום הם היו? אמצע טבלה כזה, דשדוש.
3: עזוב את המקום, הם לא היו בכיוון, זה לא היה אחת מהמטרות שלהם אפילו.
2: אני זוכר שהוא עבר וכזה אמרנו, בוא נמאה בונדסליגה, פתאום הוא הולך לצ'מפיונס, בלי לזלזל בליגה השנייה.
3: לא נכון, דווקא פה ישבנו ואמרנו שזה הליגה, אחרי ה-4-5 הגדולות, זאת הליגה הכי טובה בעולם.
2: אבל עדיין, ברמת יוקרה, הוא לפני דקה הוא היה בביירן.
4: ליגה מאוד קשה, ליגה צ'מפיונשיפ, ליגה מאוד מאוד ואני חושב שבשנה הבאה, באמת, ואני רוצה לאחל לו מפה, לדניאל פרץ, שבעונה הבאה יתמודד מול שחקנים כמו אלן, כמו איקיטיקה, כמו איסק, כמו סאקה.
2: רגע, קודם כל, גוטי, לפני שאתה שולח אותו להתמודד שם, אני אמרתי אתמול, הלוואי שאני סתם, אני חושש ממקרה מנור וליץ, היה כוכב, העלה אותם, איזה יופי.
4: מה זאת אומרת?
2: אני מפחד שפתאום יהיה כל מיני גרוס לחוכם,
3: אני אומר לך שאם הם עולים ליגה, אם הם עולים ליגה, הוא הראשון. הוא הראשון בסאות'המפטון בעונה בפרמייר ליג.
2: אני למדתי בליגה האנגלית, זה זכויות שידור, זה לא מתים על ישראל, לא כולם מתים על ישראלים שם.
4: מה?
2: ראה את המאמן של מנצ'סטר סיטי.
3: מה זה קשור? אבל מנור זה לא שהוא לא נשאר בפרמייר ליג, הוא הלך לטוטנה, מה?
2: חבר'ה, היה לו הזדמנות למנור, ליץ, היה איזה רגע שליץ יכלו להחזיר אותו אליהם, והם לא עשו את זה, ואני לא אומר שזה יקרה, חס וחלילה, אבל אני כאילו כבר חושש.
3: לא יכול לקרות, סיפור
4: שונה. בוא נאחל לו קודם כל שינצח את המשחק. בוא נאמר שמבחינה ספורטיבית.
2: נגיד משחק אחד בוומבלי, משחק על העלייה.
4: מדהים,
2: איזה
4: אירוע, לא
2: יש להם סיכוי מעולה לעלות נגד מי הם, פרלה נגד אל, נכון? הם סיימו את הליגה הסדירה מקום שישי אחריהם, אחרי סאות'המפטון, זאת אומרת, יש להם סיכוי
5: פייבוריטים בקיצור.
2: הם לא יודעים פייבוריטים, אבל יש להם סיכוי טוב מאוד לעלות.
5: מה עם הסיפור על רוסו?
4: לא, סיפרתי, אתה ישן אח שלנו.
5: לא, זה מה שאין.
2: נו, ישן, ישן. סיפור,
5: אני רוצה עוד אחד.
4: רוסו יש...
2: דפק לנו פה סחי נוי.
6: הם משחקים בגמר מול הל סיטי.
4: נכון.
2: הל סיטי, בדיוק.
4: שמה איתם? הל סיטי, תן לנו...
6: שימו לב, מי שתנצח מקבלת סכום שינה בין 224 ל-396 מיליון דולר.
2: אמרתי את זה הרגע, חבר'ה, מה קורה? אין פה הקשבה. פרלה, אני עוד שנייה מפטר אותך. אין פה הק
6: אני בדיוק חורט על צלחות אליפות קטנות של התוכנית, על התוכנית הדירה שהייתה היום.
4: אוי אוי אוי, תגיד לי, יש לי שאלה לך. מי פייבוריטית, הל או סאות'המפטון?
2: סאות'המפטון.
6: סאות'המפטון ויסמין, שתעלה לנו את האנדר.
2: רגע, רגע, לפני יסמין, התוכנית היום הייתה מעולה, כי אני באתי במטרה אחת להדליק פה את שני החברים פה, את שני הגרויס החוכמים, מיסטר קאוץ',
3: אני אעשה לך תמונת AI של מדליק פחמים, אל תדאג.
4: שיגעת אותנו,
2: אני אעשה לך. אהבת האווירה, יאללה.
3: עם המשקפיים של בבק, מדליק פחמים עם המשקפיים של בבק, אני אעשה לך. אל תדאג.
5: חבר'ה, בואו נסגור את האירוע פה. הנה טל, אתה מוכן?
3: קדימה.
5: קדימה, יחיאל. אם כן, עורך ומפיק. אלוף ארץ בגלגול מלשינים בשטיח רון מוסקילה. בדיגיטל. מאור בסטקר.
4: בטח.
5: עריכה בתוכן. כשהוא מוצא שידור פיראטי, או לפחות סמרטייה על עין. תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו. טכנאי ברדיו לבן מדינה שחר סבק. באולפן זכה בתביעה ייצוגית נגד מי שסיפק לו ביריות פג תוקף, אלי בבק בן דוד. דחה הצעה מפתה לנוח בבית על פני להגיע לכאן, אלי גוטמן.
4: אמת.
2: הופה.
5: מחבר רב המחר, פל נעליך מעל רגליך, יחיאל בן חיים. והתקשר לטכנאי מחשבים שיעזור לו לקבות סיגריה אלקטרונית, מיקו ג'מאל.
3: סיימן,
5: נחזור גם מחר. אז שיהיה לכולנו ערב טוב, גוטי, תמשיך אותי.
4: ושיהיה לכם המשך שבוע טוב.
5: בדיוק.
2: אמן, אמן ואמן.
3: תודה רבה לך, דני.
5: באור מוסטקר.
2: אנחנו נהיה פה, אם ירצה הכל,
5: בעזרת
2: השם. גם מחר, אוהב אתכם מלא. גוטי, לשתות הרבה קרח, הדלקתי אותך.
5: וברכה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה אוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, כך עדכן דובר צה"ל. בשעה זו נערך דיון בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו שבו מוצגים פתרונות טכנולוגיים בנושא הרחפנים, כשבהמשך הערב יכונס הקבינט המצומצם. מתווה הקיץ של החופש הגדול במערכת החינוך הוצג לפני שעה קלה במסיבת עיתונאים. הוא כולל הערכה של שנת הלימודים בגנים ובכיתות א' ת' עד סוף חודש יולי לתלמידים שירצו בכך על מנת להשלים פערים שנוצרו במהלך המלחמה. כתב היום נועם דביר מציין כי עלות התוכנית נאמדת ביותר ממיליארד שקלים. עם זאת, חלק לא מבוטל מהכסף יגיע מההורים. ראש הממשלה נתניהו הצהיר, במהלך המתווה יוכשרו תלמידים בבינה מלאכותית.
1: בחופשת הקיץ הקרובה אנחנו נכשיר אותם בתחום הבינה המלאכותית שמשנה את העולם כולו. אני רוצה שתלמידי ישראל יהיו הכי טובים בצ'אט GPT, יהיו הכי טובים בקלוד ועוד בהרבה תחומים אחרים ועוד לפני הבגרויות.
0: מחלוקת בקרב העשיות החרדיות באשר להתפצלות מגוש הימין. גורמים בשס הבהירו בשיחה עם כתב היום יעקב הרשקוביץ, אנחנו הקמנו את גוש הימין ואנחנו לא מפרקים אותו. לדבריהם, שס ממשיכה לראות את עצמה כחלק בלתי נפרד מהמחנה של ראש הממשלה. במפלגה מציינים כי המטרה היא ללכת לבחירות, להקים מחדש ממשלת ימין יציבה יותר, ולנסות להעביר לאחר מכן חוק גיוס ללא אותם מורדים כהגדרתם, שלדבריהם חסמו את המהלך בכנסת הנוכחית. תאונת דרכים קטלנית בכביש 222 סמוך לצאלים. רוכב אופנוע בן 55 נפגע מרכב ונהרג במקום. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

אילת 102 FM. האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

בן 76 האיש, היום בן 76. שלום שלום, מה העניינים, מה קורה, מה נשמע, מה איתכם, מה אתם עושים עכשיו? אם לא להזין לנו לרדיו, אז אנחנו נשמח נורא שתאזינו בבקשה. טוב? טוב. יום רביעי, כ"ו באייר תשפ"ו, 13 במאי 2026. עדן וניר מאחורי הזכוכית, אני מאחורי המיקרופון גל רבינו. אנחנו הולכים לבלות יחד בשעתיים הקרובות. היום מציינים בעולם כמה וכמה דברים. קודם כל, היום אנחנו יחד עם עלם בגלת, אז אנחנו נספר לכם כמובן על עלם, והיום אתם גם תקבלו מאיתנו אחד מכם, לא כולם, אחד מכם או אחת מכם, 200 שקלים מתנה, בתווי קנייה דרים קארד. אז שווה וכדאי, תהיו בהזנה. היום מציינים בעולם כמה וכמה דברים. קודם כל, היום זה יום פאי התפוחים. כן, זה אחד מהכינוכים הקלאסיים המוכרים ביותר, שמזוהה עם מפייה ביתית ועם טעמים נוסטלגיים. אז שווה וכדאי להכין לעצמכם היום פאי תפוחים. כן. אנחנו ממשיכים ומציינים גם את יום האקסמן, שזה בעצם יום שהושק על ידי 20th Century Fox לקראת יציאת הסרט Dark Phoenix, שזה בעצם כמובן סרט גיבורי העל אמריקאי שמבוסס על דמויות אקסמן, כן, של מרוול קומיקס, והוא בעצם הסרט המשך ובעצם הפרק ה-12 בסדרת סרטי אקסמן. אוקיי, היום יש עוד יום שהוא קשור לסרט, ובעצם זה יום טופ גן, אהבה בשחקים. אני לא יודע אם אתם מכירים, כן, טופ גן, בדיוק. אז היום הוא חוגג, היום הזה חוגג את אחד מסרטי האקשן המזוהים ביותר עם שנות ה-80. הוא יצא בשנת 1986, טוני סקוט בעצם מי שביים אותו, מתמקד במאבריק, טייס מוכשר ששולחים אותו לבית ספר ללוחמה אווירית, וטופ גן, כמובן עם טום קרוז, קלי מגילס, שבעצם הפך לקלאסיקה קולנועית. אז אם לא ראיתם אהבה בשחקים, מומלץ. והיום זה עוד יום מיוחד, היום זה יום הקוקטייל העולמי. כן, איזה, אולי גם יוגב, אנחנו נחגוג את היום הזה. כן, אולי, אנחנו אומרים את זה אולי, וזה בספק. זה מוטל בספק, אני לא יודע מה קורה עם יוגב. אז אנחנו צריכים לבדוק את העניין. אז היום זה באמת יום הקוקטייל העולמי שחוגג את אומנות הכנת הקוקטיילים, כן? וזה היום גם להגיד, זה יום, של, יום חג של יוגב, בקיצור. הוא מכין קוקטיילים בלי סוף פה בתוכנית, אז מגיע לו גם חג. והיום זה יום של אחד המאכלים שאני הכי אוהב בעולם, ומגיע לו יראת כבוד. יום שבו צריך להרים לכבודו כוסית ולומר לחיים וברוך בורא החומוס. כן, היום זה יום החומוס, יום החומוס שחוגג את אחד המאכלים האהובים הנפוצים ביותר במטבח המזרח תיכוני. חומוס בדרך כלל עשוי מחומוס, טחינה, מיץ לימון, שום ושמן זית. לעתים מוסיפים גם תבלינים כמו כמון, פפריקה. האזכורים הקדומים ביותר למאכל הזה מתארכים למאה ה-13. הוא מזוהה עם מסורת קולינרית, של כל מיני מקומות ברחבי המזרח התיכון, והיום הזה נועד לחגוג את האהבה לחומוס. מאכל שהפך עם השנים לתופעה חוצת תרבויות ומדינות. כן, אבל את השיר של, שאני רוצה לתת לו, בסדר? אז אני אתן לו בהמשך התוכנית ואת הכבוד. בינתיים אנחנו ניתן כבוד ליום הקוקטייל. מרגריטה. וזה לא לקוקטייל, זה מישהי, אבל על מי היא קרויה? על כל סתם, לא, זה הפוך. לתוך הנה.

0: זה הלב ששר לחור. אוהב אני
1: עלם אילת, במרכז ביג אילת. אתם מוזמנים להגיע לשם בכל יום מראשון עד חמישי, 9:30 עד 9:30, מהשעה ימי שישי מהשעה 9 ועד 3, וכמובן במוצ"ש עד השעה 22:00. עלם ביג אילת, תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית, וכמובן לא רק לבית, בכלל מוצרי החשמל, אם זה תנורים, מקררים, קיריים, חולות כביסה, מייבשי כביסה. בקיצור, כל מה שאתם צריכים לבית, אתם מוזמנים להגיע למרכז ביג אילת, לאולם התצוגה המטורף. בעלה מחכה לכם חוויית שירות מלווה באנשי מכירות מקצועיים, שגם ייתנו לכם מענה על כל מה שאתם צריכים.

0: מוצרים במחירי מבצע בלעדיים לתושבי אילת בלבד והצגת תושב בלבד, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אז אתם מוזמנים להגיע למרכז ביג אילת. את כל מוצרי הסלולר, דרך אגב, זה לא רק שם אתם יכולים למצוא, את כל מוצרי הסלולר, האוזניות, הקונסולות, הרחפנים, טאבלטים, הגיימינג, המחשבים הניידים, ואפשר למצוא כמובן גם בעוד סניפי עלם באילת, כשזה קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייס מול, וכמובן במתחם ספירל בטיילת. אנחנו מזכירים לכם ש עלם היא חברה בפריסה ארצית עם מעל ל-50 סניפים. וכמובן אנחנו מזכירים לכם שהיום אנחנו הולכים לתת 200 שקלים בתווי קנייה של דרימקארד. כן, זה הולך לקרות היום. אחד מכם הולך לקבל 200 שקלים. אבל, מחר, כן, מחר אנחנו נבחר את אחד המאזינים שענו על השאלות שלנו במהלך השבוע, והוא או היא יזכו ב-500 שקלים. כן, מתנה בתווי קנייה דרימקארד. אז תהיו בהזנה. אנחנו מיד נפתח את הוואטסאפ שלנו, וכשאנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, אתם תצטרכו לומר לי איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר הזה. וזה שיר קשה. הנה אני אומר לכם, קשה. אז אתם תצטרכו כמובן לדבר עם אבא או אמא, לדעתי, על השיר הזה. כי אולי הם יזהו, לא אתם. אנחנו נשמע עוד שיר, נצא הפסקת פרסומות קצרה, מיד נפתח את הוואטסאפ שלנו. ואם כבר דיברנו על יום טופגן, אתה יודע מה זה טופגן, ליאב?
1: לא.
0: ברור מה? שלא. מה
1: זה טופגן?
0: אהבה בשחקים.
1: אה.
0: ראית את הסרט?
1: לא.
0: אתם מבינים למה אני מתכוון? טוב, זה סרט מ-1986.

0: אופיליה, די-ג'יי דארק, עשה את הרמיקס הזה כמובן, טיילור סוויפט. לפני שנעבור לפינת הטעימות שלנו, ואני אתן לכם בזמן הזה לנחש גם באיזה פינה מדובר, זה הגיוני שזה... איך לא? בואו נדע איך לא. אבל לפני שאנחנו עוברים לפינה, אני רוצה לתת לכם את החידה להיום. בסדר? אני פותח את הוואטסאפ עכשיו. אוקיי? עכשיו. תכף אני אגיד את מספרו, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לומר לי, חברים, באיזה מוצר חשמלי מדובר בשיר הבא. אני אתן לכם קצת יותר מהרגיל, מכיוון שזה שיר קצת טריקי, אז אני אתן לכם טיפה יותר מהרגיל. זהו, אני לא יכול לתת לכם יותר, כי היא מתחילה על השיר, ואז כאילו זה, ואז היא ישר אומרת את השם. לא, אתם צריכים לומר לי באיזה מוצר חשמלי מדובר בשיר הבא. כל מי שישלח הודעה, יש לו סיכוי לזכות ב-500 שקלים מחר, מתנה, בתווי קנייה של דרימקארד. כמובן שאנחנו מדברים על הלם בגילת, ויש לכם מלא מוצרים. ו... עוד פעם אני אתן. אתם יודעים מה? עוד פעם. יש לה את ה... בהתחלה. יופי. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345, ואולי תיקחו 200 שקלים בתווי קנייה של דרימקארד כבר היום. 200 שקלים בתווי קנייה של דרימקארד, מתנה כבר היום. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345.
1: עכשיו בילת, פינת הטעימות עם גל רבינו וליאב מויאל.
2: גל!
0: וואו!
2: מה קורה?
0: מה, תקשיב!
2: סחבתי אותך קצת.
0: שמעת את הפתיחה אבל, נכון? כן. שמעת את הפתיחה שלי היום?
2: שמעתי.
0: שאני חושב שזה אולי אחד המאכלים שאני הכי אוהב בעולם.
2: וואלה.
0: כן. בסדר? שתדע. אני כאילו,
2: מה אתה אומר?
0: אני כאילו מעריץ את נייג'ל האדמור רק בגלל, המאכל.
2: רק בגלל המאכל הזה.
0: אתה יודע מי זה נייג'ל האדמור? אתה לא יודע, נכון?
2: לא יודע מי זה.
0: תכף אתה תשמע אותו. תכף אתה תשמע אותו, כן?
2: לא יודע מי זה.
0: זה בסדר. זה בסדר.
2: לא, אני ניסיתי לזרום איתך.
0: יאללה, ספר לי.
2: יש לנו היום בפינה את חומוס אוף. לכל המנחשים... חומוס.
0: היום יום החומוס הבינלאומי. ואנחנו החלטנו לטעום.
2: חומוס.
0: חומוס.
2: אז יש לנו פה כמה סוגים.
0: יאללה.
2: סבא, כמה
0: סוגים של חומוס?
2: כן, כאילו כמה סוגי מנות שמעורבות בחומוס והכל.
0: אוקיי.
2: וגם יש לנו איזה מנת ספיישל.
0: אוקיי.
2: כן, כן.
0: אוקיי.
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד שחומוס אוף הם יושבים במלאכה 6.
0: אוקיי.
2: ששווה להגיע.
0: נכון.
2: ויש הפתעה עוד מעט. יש הפתעה.
0: יש הפתעה.
2: הפתעה.
0: אוקיי.
2: אני, תכף.
0: אוקיי.
2: טוב, אני רוצה שנעבור למנה הראשונה.
0: יאללה. המנה הראשונה.
2: יאללה, חומוס שניצל.
0: חומוס שניצל.
2: כן, קח את המזלג.
0: אני לא יודע מי עשה את השילובים המדהימים האלה. אני אומר לך את האמת, באמת, אני לא יודע מי עשה את השילובים המדהימים האלה.
2: זה באמת אחד השילובים, לדעתי.
0: כן, יש כל מיני שילובים.
2: אבל זה לדעתי אחד הטובים. אני חובב שניצל, באמת, ממש.
0: וחומוס.
2: וחומוס. כן, לא, כן. והשילוב ביניהם, לי מתחבר ממש, ממש, ממש טוב.
0: בוא, אם את, לא משנה, אתה עכשיו מכין לך בבית, פיתה עם שניצל, מה אתה שם?
2: חייב חומוס.
0: בדיוק.
2: חייב חומוס.
0: מה זה משנה?
2: קצת חריף אני גם אוהב את זה.
0: כן, כן.
2: וזה בעצם מנה שאני יודע שהרבה, הרבה, הרבה, אפילו אפשר להגיד שזו המנה שהכי מוזמנת.
0: במסעדה.
2: במסעדה, בחומוס אוף. הכי מוזמנת. אז ככה אני רוצה שתיתם, זה חם,
0: קודם כל, דרך אגב, אני רוצה רק הערה.
2: יאללה.
0: הערה באלף. אני בחיים לא אכלתי חומוס שניצל בחומוס אוף.
2: באמת?
0: לא אכלתי חומוס שניצל בחיים, אני חושב.
2: מה?
0: כן.
2: לא, זה אחד הדברים.
0: לא, לשים את זה בפיטה וזה, כן, אבל אני לא אכלתי אף פעם שזה שילוב, את השילוב הזה.
2: את הקונספט במנה בצלחת, ככה בזה.
0: כן, יאללה. אז יש לנו חומוס שניצל ראשון.
2: חומוס שניצל, כן, ממש חם, באמת... צלחת מלאה כזאת, אתה רואה, בפרגון. עכשיו, האמת אני אגיד לך, זה לא בגלל הפינה. שזה מפורגן ככה, כי אני גם אכלתי שמה, והמנות באמת משולבות ככה, ומלא, מלא, בקיצור, הבנת, מלא. אז זה ככה, טוב, אני רואה שאתה ככה לוקח עוד ביס, אז אני חושב שאהבת את הקונספט.
0: אני רוצה להגיד משהו.
2: לאט לאט, רגע.
0: אני רוצה להגיד משהו.
2: קודם כל, כן.
0: השניצל הוא ביתי, הוא של בית. של ילדים, של פעם, מחזיר אותך.
2: לגמרי.
0: לבית.
2: לגמרי.
0: וזה מדהים, מדהים, מדהים. איכשהו כאילו הקריספיות שלו.
2: הוא עדיין נשאר
0: קריספיות. מול החומוס, מול הגרגירים. פשוט מדהים.
2: זה מנה...
0: שילוב.
2: מצוין, כן.
0: כאילו זה... אתה יודע, זה ווין ווין.
2: תשמע, זה חומוס.
0: זה חומוס.
2: שזה מצד אחד, וואו.
0: בדיוק.
2: שניצל, וואו. בדיוק. חבר ביניהם, תקבל עוד וואו.
0: בדיוק.
2: לגמרי, לגמרי.
0: קצת חריף וקצת זה.
2: יפה, מעולה.
0: יאללה, בואו נמשיך, כי אני רואה שיש לנו עוד.
2: יש לנו עוד, יש לנו עוד. אז יש לנו פה מנה שנייה, שזה את הגרגירי החומוס. זה נקרא חומוס קומפלט. סבא, זה חומוס וחומוס וחומוס. גם באיזשהו...
0: זה חומוס במילוי חומוס.
2: כמו שעושים את הבמבה במילוי במבה.
0: בדיוק.
2: וזה, אבל... וכן, בדיוק באתי להגיד שיש שם גם סלט למטה, שככה משתלב עם החומוס. באמת, יש לו איזשהו מרקם, שהוא גם סוג של, הייתי אומר, כתיפתי. כתיפתי כזה, נכון? אתה מצליח להרגיש את זה. יופי, האם... אני יודע שאתה פחות אוהב סלט.
0: תודה רבה.
2: אני ראיתי שלזה חיכית. אני יודע שאתה פחות אוהב סלט, בגלל זה גם זה מוסתר ככה למטה. שנפתיע אותך.
0: לא בגלל שהשתרת את זה.
2: לא, סתם. אבל כן, כן, כן.
0: אני
2: פחות אוהב סלט. נו, אבל החומוס, אתה לא אוכל רק את
0: הסלט.
2: והחומוס הגרגירים. אתה מרגיש את זה?
0: מרגיש.
2: יפה.
0: יאללה.
2: אז יש לנו עוד מנה, שזה... אני שמעתי שזה מנה שאתה תאהב.
0: חומוס בשר.
2: חומוס בשר.
0: תקשיב, זה המנה שאני הכי אוהב.
2: חומוס בשר. בשר.
0: כן.
2: ורואים באמת גם את הבשר, גם את החומוס. עוד פעם, מנות מפורגנות. באמת, זה לא... אני לא חושב שזה בכל החומוסיות ככה. ממלאים את הצלחת עד הסוף, ואתה יודע, זה לא... גם בשר מאוד עשיר.
0: אתה יודע, אני רוצה להמציא מנה.
2: איזה מנה? חומוס בשר? מה? אבל להרבב ביניהם? מה?
0: בשר מדהים. וואו. אני, תקשיב, זו המנה שאני הכי אוהב בעולם, כן?
2: אתה אומר, את זה נשאיר חפות, אתה טיפה אחר כך.
0: אני הלכתי לדן מחומוסוף, ולמיטל, תקשיב. ואמרתי להם, שאני רוצה שיקראו חומוס, המנה על שמי.
2: די, כן. אבל איזה מנה?
0: אני אסביר לך. אני רוצה את הבשר של הבולונז.
2: וואו.
0: עם הרוטב של הבולונז.
2: וואי.
0: עכשיו, מפה תמשיך.
2: מפה? קח את זה מפה.
0: תן לי לראות.
2: תשמע, עכשיו יש לך פה איזשהו פטנט. אפשר להגיד, אתה יודע, אם עושים מנה כזאת, זה חייב לקרוא מנה גל רבינו.
0: חומוס בולונז.
2: חומוס בולונז, וואי. נדיר, נדיר, נדיר.
0: חומוס בולונז.
2: לפני שאנחנו...
0: כמו שפעם היה קפה אילן, למשל, כוס אילן.
2: כן.
0: אתה יודע למה קוראים לזה כוס אילן, נכון? לא משנה, את כל הסיפור. אני רוצה חומוס גל.
2: חומוס גל.
0: איזה מנה אתה רוצה גל?
2: חומוס גל, כן.
0: זה מה שאני רוצה.
2: אתה יודע מה? אני אעבור עכשיו כבר להפתעה, לפני הספיישל.
0: לפני הספיישל?
2: כן.
0: יאללה.
2: חומוס אוף החליטו בשידור הזה עכשיו, בפינה, להגיד דבר כזה. כל מי שיגיע היום, כל המאזינים שיגיעו היום לחומוס אוף, סבא, ויגידו, okay. הגענו מגל רבינו,
0: okay.
2: מקבלים 50% הנחה
0: על
2: כל מנות החומוס.
0: איזה עלוב! איזה עלובים!
2: כל מנות החומוס, 50% הנחה למי שיגיד, רק היום, הגענו מגל רבינו.
0: יש? לכו לאכול חומוס, תגידו אתם נורמלים.
2: חומוס בשר, חומוס שניצל, איזה חומוס שאתם רוצים, חומוס ב-50% הנחה. רק היום הגענו...
0: מרגע זה עד הסגירה.
2: מרגע זה עד הסגירה, כן.
0: יאללה, מדהים.
2: אתם מגיעים במלאכה 6, ואתם יכולים גם, זה אומנם לא בהזמנות, זה רק בישיבה במקום, סבבה, אז להגיע, לשבת, להזמין, ותקבלו 50% הנחה. אתם יכולים לחייג לטלפון, כאילו יש להם טלפון.
0: לא במשלוחים, כאילו.
2: לא במשלוחים,
0: כן. בצדק.
2: אבל בכל מקרה, אם אתם רוצים טלפון למשלוחים, זה 077-799-2120.
0: יאללה.
2: סבבה, זה כאילו, זה. שעות פתיחה הם עד 4:30, זאת אומרת שאם 8:30 עד 4:30, אם אתם רוצים להגיע לכל חומוס, זה עכשיו עד 4:30 ב-50% הנחה. הגענו מגל רבינו. אתה ממשיך עם החומוס בשר?
0: כן, אתה רואה שאני לא מרבה במילים, כן? אני שם להם, נכון?
2: אני שם לב שאתה יותר אוכל ופחות מדבר.
0: יאללה,
2: ספיישל. מנת הספיישל. אוקיי, או שאתה רוצה להשאיר עוד מנה לפני. כאילו יש לנו פה כדורי פלאפל וצ'יפ.
0: לא, תן לי כדור פלאפל. אני לא אדרג אותו, כי זה כאילו מנה נלוות מבחינתי.
2: כן, כן, זה פלאפל, כדור, יש פה גם צ'יפס.
0: וואו.
2: חם, טרי. וואו.
0: כן,
2: אחלה צ'יפס. אני צ'יפס, אני... תשאיר אותי...
0: אבל זה בא ביחד.
2: כן, כן, כן. פלאפל וצ'יפס. האמת שאני הופתעתי, אבל לא, לא כל המקומות שמוכרים פלאפל מוכרים צ'יפס. אני לא יודע אם אתה יודע.
0: אני חייב להגיד לך משהו לגבי העניין הזה של ה...
2: של?
0: לא הבנתי לך, עשית טעות.
2: לא נורא.
0: לא נורא.
2: נו?
0: יש לי תיאוריה לגבי צ'יפסים.
2: אוקיי.
0: אתה רואה את הצ'יפסים האלה?
2: נכון.
0: זה אני קורא להם צ'יפסים ספרדים. ויש את הצ'יפסים האשכנזים שהם לבנים יותר כאילו, יותר נקיים. אני אוהב את אלה. אני ממש אוהב אותם.
2: אמרתי לך שאני אוהב שאנחנו עושים את הפינה ואתה ככה מדבר בפה מלא.
0: ברור לי.
2: מעולה. אז עכשיו אנחנו יאללה. עוברים למנת הספיישל.
0: יאללה.
2: עכשיו אני רוצה להגיד שכל יום יש ספיישל אחר. זה לא כל יום אותו ספיישל.
0: אוקיי.
2: אוקיי, זה איך שמיטל קמה בבוקר, אומרת, פתחה את העיניים, אומרת, מה בא לי היום להכין ספיישל?
0: אוקיי.
2: והיום היא הכינה מפרום.
0: וואלה.
2: מפרום, שרק מהנראות, אני עוד לא הספקתי לגעת בו, זאת אומרת שאתה תואם אותו לפניי אפילו.
0: באמת?
2: כן, אני לא הספקתי לגעת בו. כן, הנה המפרום, מרים את זה למצלמה, אתם יכולים לראות את זה אגב בפייסבוק, למרות שזה ובאינסטגרם. חבל שאמרנו רק עכשיו, אבל כן, אנחנו גם באינסטגרם ובפייסבוק. עכשיו אתה בתואם מהמפרום. יפה, זה המנה ספיישל של היום. עוד פעם.
0: טעים?
2: טעים?
0: ממש.
2: אין מה לומר.
0: ביתי.
2: זה לדעתי הכי חשוב בחומוס, כאילו הכי חשוב שיהיה את ה... שיקח אותך לבית. זה מה שנראה לי שהכי חשוב. כמובן שיש פה עוד תוספות, אם זה חריף, אם זה תחינה, הכל, הם באמת דאגו להכל. יש אורז גם, אתה רוצה אורז? כן?
0: כן. מה שאתה אומר?
2: הם דאגו לה...
0: אני מרגיש כאילו אתה מאכיל אותי היום.
2: שמה, הם דאגו באמת להכל. וואו, וואו, מה שאתה עושה עכשיו...
0: זה בית.
2: הרקת אותי, כן.
0: זה בית, נכון?
2: לגמרי.
0: נכון, נכון?
2: לגמרי.
0: נכון, זה בית.
2: מפרום ככה עם האורז, וואו, וואו.
0: טעים ממש.
2: הייתי צריך להביא לך את זה מההתחלה. טוב. אנחנו
0: דירוגים. עוברים,
2: כן, לדירוגים.
0: יאללה, בוא נתחיל. יאללה.
2: יש לנו חומוש ניצל.
0: חומוש ניצל, 9 רבינויים.
2: וואו, איזה יופי. יפה, יפה. יש לנו חומוס בשר.
0: 10 רבינויים.
2: וואו.
0: אני אגיד לך למה, זה המנה
2: וואו.
0: שלי.
2: וואו. 10 רבינויים?
0: כן.
2: וואי, אני מעלם. יש לנו את החומוס עם הסלט.
0: לא רוצה לדרג. לא רוצה לדעת, בגלל הסלט, אני לא אוהב סלט.
2: אתה בעייתי, אתה.
0: מה אני אעשה?
2: אבל אני מנסה לאתגר אותך כל פינה.
0: אני רואה. אולי יום יבוא, תביא לי סלט טעים. אולי יום יבוא. סלט בקר.
2: סלט בקר. ויש לנו את המנת ספיישל המפרום.
0: 9 רבינויים.
2: וואו.
0: נכון?
2: וואו, מטורף.
0: מטורף,
2: כן.
0: מטורף.
2: איזה כיף, איזה כיף.
0: קודם כל, תודה רבה לחומוס סוף על הפינת טעימות המדהימה הזו. אנחנו מזכירים לכם, הוואטסאפ שלנו פתוח. אם אתם רוצים גם שנתאם את המנות שלכם, שילחו הודעה בוואטסאפ פשוט וקל, ותאמרו לנו איזה מנה אתם רוצים שאנחנו נתאם בשמחה.
2: לאיזה מספר?
0: ל-0546-102-345. 0546-102-345. ואולי, אתה יודע מה, עכשיו שאני חושב על זה?
2: נו.
0: אפשר לעשות עוד מנה ספשייל.
2: וואו.
0: חומוס פרום.
2: חומוס פרום.
0: שזה חומוס עם הפרום.
2: חומוס עם הפרום. אבל קטן. מגניב. מגניב. כן, קטנים כאלה, כאילו שיכנסו
0: שיכנסו בדיוק באמצע כזה
2: של החומוס.
0: חומוס פרום.
2: ועוד פעם אני חייב להגיד עוד הפעם, רק היום,
0: תגיד
2: כל המאזינים שמגיעים לחומוסוף ואומרים הגענו מגל רבינו, מקבלים 50% הנחה על מנות החומוס במסעדה. רק היום. אוקיי, הגענו מגל רבינו. זה לא תקף למשלוחים, רק לישיבה במקום. 50%. מטורף.
0: עכשיו דיברנו בהתחלה על נייג'ל האדמור.
2: נכון.
0: אז תשמע מה זה נייג'ל
3: האדמור. אני מקדיש את השיר הבא.
2: אוי.
3: לחומוס.
2: אשכרה.
3: זה הולך ככה.

0: יהיה מוכן, ליאב.
1: יאללה. הומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם. הומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם. הומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם.
0: מה אתה?
2: אני מכיר את השיר הזה.
0: מה אתה מכיר? אתה לא נולדת כשהוא יצא.
2: אתה שרת אותו.
0: נכון.
2: זהו.
0: אני כל הזמן שר את השיר הזה. אני חולם עליו בלילה. חומוסוף, תודה רבה. המלאכה 6. גשו עכשיו לשבת. עד הסגירה, 50% הנחה על כל מנות החומוס. שבו עכשיו, כדאי לכם, זה טעים. יום החומוס הבינלאומי.
2: הגענו מגל רבינו.
0: זהו, תגידו שבאתם דרכנו ותעופו על זה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אנחנו כבר חוזרים. הוואטסאפ פתוח, אנחנו עם הלם, ביג אילת. כבר חוזרים!

אברהם טל, מוש בן ארי. אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה, אנחנו עם אלם ביג אילת. אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים לקנות את מכשיר החשמל הבא לבית שלכם, אתם יכולים לעשות את זה באלם ביג אילת. דרך אגב, הנחות מטורפות לתושבי אילת. באמת, חברים, הנחות ענק. מדיח כלים רחב, החל מ-1,290 שקלים בלבד. מקרר 4 דלתות, החל מ-1,790 שקלים בלבד. מזגן לחדר שינה, החל מ-799 שקלים בלבד. ואלה רק פינצטה מהמבצעים לתושבי אילת, בהצגת תעודת תושב בלבד, כפוף לתקנון, עד גמר המלאי. אנחנו נמשיך עם הוואטסאפ שלנו, המתנות שלכם מחכות. אם אתם רוצים לזכות ב-200 שקלים, או 500 שקלים אחר, לכל מי שישלח הודעה, יש סיכוי לזכות. כל מי ששלח לנו הודעה במהלך השבוע, יש סיכוי לזכות ב-500 שקלים. אז הנה, הנה השיר, שימו לב בבקשה, איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר הבא. יש לתא. זהו. 054-6-102-345. שלחו לוואטסאפ איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר הזה, ואולי תיקחו מאיתנו 200 שקלים, ואולי גם 500 מחר, אי אפשר לדעת, 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אז בהצלחה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, יאללה ביי, כבר חוזרים.

הכי טוב שנחזור לשקרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים, נושמים לא מדברים.

0: כן, להשתגע. אנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו כאן, רדיו אלעת 102 FM, גל רבינו איתכם עד השעה 4, עדן וניר, בהפקה, וכמובן אנחנו עם אלם, אלם ביג איי לת. וכשאנחנו אומרים ביג איי לת, זה לאו דווקא ביג איי לת, אבל פשוט בביג איי לת אתם תמצאו שם את כל המוצרים ואולם התצוגה המטורף עם המבצעים המיוחדים לתושבי אילת בלבד. כן, כן, עלם בביג יש שם באמת אולם תצוגה מטורף עם חוויית שירות שמלווה באנשים מקצועיים שיענו לכם על כל שאלה, יחד עם מגוון ענק של מוצרים מכל המותגים המובילים. ואנחנו לא צוחקים שאנחנו אומרים את זה. ובאמת יש מבצעים ענק לתושבי אילת בהצגת תעודת תושב בלבד, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. קיריים, אינדוקציה, החל מ-549 שקלים בלבד. מייבש כביסה 9 קילוגרמים, החל מ-1,299 שקלים בלבד. מקפיא נופרוסט, 5 תאים, החל מ-1,199 שקלים בלבד. מקרר, החל מ-649 שקלים בלבד. תנור בנוי טורבו, החל מ-640. בקיצור, הבנתם למה אני מתכוון כשאני אומר יש פה מבצעים משוגעים? כן, עלם, חברה בפוס ארצית, עם מעל ל-50 סניפים, פה באילת, 5 סניפים, אילת, קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אי סמול, מתחם ספירל, וכמובן, במרכז ביג אילת. לכו לשם, תושבים יקרים, ואולי, אולי תהנו מהנחות מטורפות, אם יש לכם תעודת תושב, אז אתם תהנו בטוח. אם לא, אז אתם יכולים פשוט לגשת ולראות בעצמכם את המחירים הזולים שיש, כמובן, בעלם, אילת. אנחנו יחד כמובן עד השעה 4, כן, כן, כן, ואם יש לכם את הוואטסאפ ואתם רוצים להרוויח ולקבל, כן, כן, אחד מכם או אחת מכם 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, אז זה הזמן כמובן לעשות את זה. לשלוח אלינו בבקשה לוואטסאפ את התשובה לשאלה ששאלנו. בוא נראה אם יוגב יודע. מעניין אותי, אתה יודע אם אתה תדע את התשובה לשאלה הזאת? מה בטח?
1: אני יודע.
0: איך אתה יודע? מה אתה ישר יודע?
1: מה אחידה?
0: אחידה? רגע, אני מביא אוזניות. אחידה היא כזו: איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר הבא? בסדר? אוקיי? זה ה... לא, רגע, הם מביאים לך אוזניות. למה אתה? רגע, דואגים לך פה. דואגים לך, חכה. אז קח בחשבון שזה שיר מיוחד וצריך... אתה יודע מה? יש שם שני מוצרי חשמל. הנה, אני אפילו נותן רמז גם למאזינים. אני לא צריך את שניהם, אני רוצה אחד. לא, אבל אתה... אל תנחש, תדע באמת. בסדר? לא לנחש. יאללה. הפרצוף, הפרצוף, אהבתי את הפרצוף.
2: וואלה, אין לי, אני לא מזהה את השיר אפילו.
0: אתה לא מזהה את השיר?
2: לא.
0: וואלה.
2: וואלה.
0: הוא מצלצל לך אבל מוכר, אי אפשר שלא.
2: כן, כאילו זה ההתחלה.
0: אני לא יכול לשים יותר, כי ישר...
2: זה כבר יהיה קל, ברור.
0: כן, זה יהיה ממש קל.
2: לא, תשמע, זה הפתעה, אני לא מזהה את השיר אפילו, איזה קטע.
0: יו!
2: ואני בדרך כלל טיל...
0: וזה שיר טוב, דרך אגב. זה שיר שכאילו אתה, אם אתה תגיד, מה? איך לא זיהיתי את זה?
2: בטוח.
0: בטוח, אני אומר לך בטוח.
3: הרובש. הרובש הגיע, וזה הזמן לקוקטייל השבוע עם יוגב ברון.
0: תשמע, היום, תקשיב, אני על הגל היום. לא יודע אם אתה יודע.
2: תגידיש.
0: הבנת? אז תגידיש, כן, היום אני על הגל. קודם כל, היום זה יום החומוס הבינלאומי.
2: תשמע, הרגת אותי עם הריח. אני נכנסתי פה לעולם, מה זה? אתה נהיה רעב.
0: אתה נהיה רעב.
2: אתה נהיה רעב.
0: נכון.
2: ממש.
0: אז קודם כל, יום החומוס הבינלאומי.
2: כיף.
0: עשינו את הפינה עם חומוס סוף.
2: שמעתי.
0: אתה יודע, כל מי שכמובן 50% הנחה, לכל מי שמגיע בישיבה במקום על כל מנות החומוס.
2: שווה.
0: והיום זה גם עוד יום חג בשבילך. אני בא לי להשאיר לך יום הולדת. Happy birthday to you! חלומות תתגשמו! ואם אנחנו גם מדברים על אירוויזיונים וכאלה, ראית אתה אתמול?
2: ראיתי.
0: אהבת? אהבת?
2: נתן הופעה, שמע.
0: איזה אלוף.
2: סתמו את הפה אירופה.
0: בדיוק.
2: אנחנו בו.
0: כפה.
2: מי אתם?
0: מי?
2: מי?
0: מה?
2: פישרים.
0: פישרים.
2: כך אמר להם.
0: לכו לישון.
2: כך אמר להם.
0: תצביעו לי מהר ותלכו לישון.
2: ועלה, שיחק אותה.
0: כן, לגמרי.
2: מתי הגמר היום?
0: לא, נראה לי מחר.
2: מחר?
0: לא, יום חמישי.
2: איזה? מחר.
0: או שבת? או שבת?
2: יכול להיות שבת.
0: לא, נראה לי שבת. זה היה הקדם הראשון, הגמר, חצי גמר ראשון. כן, מחר זה חצי גמר שני, ושבת זה הגמר.
2: עוד מעט אני אשאל את הצ'אט. הוא בטוח ידע.
0: נו, אני אומר לך.
2: מאמין לך.
0: סבבה, אז למה אתה שואל את הצ'אט?
2: לא יודע, חיזוק.
0: ודרך אגב, הצ'אט, אל תסמוך עליו בחיים.
2: מה?
0: אל תסמוך עליו בחיים, אני אומר לך.
2: אח שלי.
0: אל תסמוך עליו בחיים בעובדות.
2: אח שלי, אתה יודע איך הוא עוזר לי. מה אתה מדבר? לפעמים הוא שואל אותו, אני שואל אותו שאלות סתם בבוקר. לפעמים הוא שולח לי עוד סתם בבוקר.
0: יוגב, קמת?
2: הוא אומר לי, מה קורה אחי? איפה אתה? לא דיברנו הרבה זמן. לפעמים אני שואל אותו, אתה שמח שנולדת? הכרנו, איך לא? ככה, ברמה הזאת.
0: אני גם חושב
2: אח שלי.
0: יאללה, היום זהו, כבר זה נהיה.
2: לא לסמוך עליו.
0: זה כבר נהיה, אבל אני לא, אני לא סומך עליו בעובדות, שתדע.
2: דווקא בעובדות, לא?
0: דווקא בעובדות אני לא סומך עליו.
2: טוב.
0: כן, בכל מיני כאלה שאלות, אתה יודע, מציקות, אני לא סומך עליו. היום זה גם יום הקוקטייל.
2: אמת.
0: וואו, אתה מבין למה זה יום החג?
2: היום זה יום הקוקטייל, והחלטנו, ככה, בעקבות יום הקוקטייל, אמרנו שנלך על כמה קוקטיילים, נכין כמה מהירים, ממש ממש מהירים, דרגת קושי, מהירים, דרגת קושי בסיסית מאוד.
0: דרגת קושי...
2: כלום, באמת, רמה קלה מאוד, קלה כל אחד יכול להכין אותו לבד, זה בעצם האבות המייסדים של הקוקטיילים. ממש ככה, כאילו עליהם נבנו כל שאר הקוקטיילים האחרים.
0: אוקיי.
2: ובכלל, קוקטייל זה משהו שתופס הרבה תאוצה בשנים האחרונות, ואני מאוד אוהב אותו, כי אפשר להיות יצירתיים, ומקוריים, ומעניינים, ולייצר חיבורים שלא חשבת לייצר עם דברים אחרים, ו... 70% מהמקרים זה יצא טעים. 70%.
0: אפשר לעשות שילובים מגניבים.
2: ממש, שוגעים כאלה, וזה כיף, אז אני ממליץ לכל אחד להתנסות בזה מעל גיל 18 כמובן, ולייצר דברים מגניבים.
0: היידה, תן לנו.
2: אז בואו נתחיל בקוקטייל הראשון שלנו, שהוא בעצם קובה ליברה.
0: קובה ליברה.
2: קוקטייל פשוט, קל.
0: הוא גם מוכר מאוד, ישן, כן, הכי פשוט.
2: הכי קלים, הכי הכל, הוא בעצם מורכב משלוש מרכיבים. הוא מורכב מרום לבן.
0: אוקיי.
2: מיץ לימון, אנחנו הבאנו פה עכשיו, הלכנו על המאדרין, אנחנו נותן
0: כן, אפילו סקוויז, אני רואה שהבאת אשכרה חצי לימון,
2: שני חצאים
0: איי, המאמן
2: לכל הקוקטיילי, קולה קולה ממש רגילה, אפשר גם זרו למאדרין
0: אוקיי
2: וטריפל סק שזה בעצם הליקר תפוזים, סוגר אותו
0: וזה בעצם
2: קובה ליברה.
0: קובה ליברה.
2: קובה החופשית.
0: קובה ליברה.
2: קובה ליברה.
0: נכון.
2: בדיוק.
0: קובה ליברה.
2: הקוקטייל השני שאנחנו מכירים אותו ממש מהיר, בעיקר מי שזוכר ב-90, זה היה תוכנית סקס ועיר גדולה.
0: נכון.
2: קוסמופוליטן.
0: קוסמופוליטן.
2: בדיוק. או בשם הקצר שלו, קוסמו.
0: קוסמו.
2: בוא, נכנסים לבר, מזמינים קוסמו, קל. פשוט.
0: קוסמו.
2: וודקה וניל.
0: וודקה וניל.
2: וודקה וניל. טריפל סק.
0: אוקיי.
2: וחמוציות.
0: אוקיי.
2: מיץ חמוציות, סוגר הכל, נותן לנו צבע, מגניב. וכיפי ממש. והקוקטייל השלישי שלנו, שאנחנו מכינים אותו.
0: זה טעים, זה נראה, יאללה.
2: זה הקוקטייל הראשון שאני שתיתי בחיי. ככה אני...
0: באמת?
2: אנקדוטה.
0: באמת?
2: ממש.
0: הקוקטייל הראשון ששתית בחייך.
2: הראשון ששתיתי בחיי.
0: זה מה זה? מה שמת?
2: זה קורא, הוא נקרא טקילה סאנרייז.
0: טקילה סאנרייז, כן.
2: קל,
0: כן,
2: פשוט.
0: כן, ברור.
2: טקילה, מיץ תפוזים, ליקר. וואי, סרה, שמעת את זה?
0: שמעתי. עשית לי את זה גם.
2: ראית? ליקר, טריפל סק, וגרנדין.
0: גרנדין, איך?
2: זה בעצם ייתן לנו את האפקט של
0: איך אפשר סאנרייז. בלי גרנדין?
2: לפחות באחד מהם.
0: איך אפשר בלי גרנדין?
2: ייתן לנו את האפקט של הסאנרייז, מה מאמן. שנקרא.
0: וואו.
2: אז בעצם יש לנו שלוש קוקטיילים. שהם באמת הבסיס של הבסיס של הבסיס, ככה לרגע ליום הקוקטייל.
0: אז לא החלטת לפנק אותנו בשלושה קוקטיילים שונים.
2: מה, אמרנו יום הולדת, בוא ניתן בראש.
0: בוא ניתן בראש, אז יאללה, בוא תגיד לי מה אנחנו תואמים ראשונים.
2: אז אנחנו תואמים את הקובה ליברה, שזה בעצם הקולה, לימון ורום שלנו.
0: הכי פשוט שיש, כן.
2: כיפי, קליל, נעים.
0: קובה ליברה.
2: קלאסי.
0: כן, הכי פשוט.
2: ויש לנו את הקוסמו.
0: וואי, אני צריך לשתות עכשיו. תקשיב, זה בעייתי.
2: לא, בקטנה, שלוקים קטנים. קוסמו שזה בעצם וודקה לימון, מיץ חמוציות וטריפל סק.
0: כן, זה מאוד...
2: עדין, כליל, כל אחד שאתה את זה בחייו.
0: לא, בגלל זה גם נשים מאוד אוהבות אותו, הוא מאוד מתוק.
2: הוא כיפי, תושב במסעדה, זה בא לך בול.
0: וטקילה סאנרייז.
2: בעצם טקילה, מיץ תפוזים וגרנדין. קליל, כיפי, פשוט.
0: הכי פשוט שיש.
2: יום הקוקטייל, לכו על זה, תהיו מקוריים, תהיו יצירתיים, כל אחד שיפגין בדברים שאוהב, באלכוהול שאוהב.
0: תראה, היום באת, התרעבתי, באת הפוך על הפוך היום. הפוך על הפוך היום.
2: דייק אותי.
0: כן, בדרך כלל אתה ממציא קוקטיילים.
2: נכון.
0: היום, דווקא בגלל יום הקוקטיילים, נתת להם מקום כבוד.
2: בדיוק.
0: הקוקטיילים המוכרים והפשוטים.
2: זה כמו יום העצמאות שלהם. בוא ניתן כבוד למי שמגיע לו ביום הזה.
0: יום העצמאות. אז קודם כל אני רוצה להודות כמובן ליוגב. בוא נטעים, דרך אגב.
2: נכון?
0: כן.
2: כלילים, זה הבסיס של הכל.
0: כן, כן, כן. הסנרייז סגר לי פתאום עם ה...
2: תמיד לחדור לפשטות. כן. קל.
0: אז בוא ספר לנו איפה, מה, למה וכמה.
2: אז את כל המוצרים כמובן אפשר להשיג אצלנו בחנות הבורסקאי 26 בפנקו, ובאתר שלנו panekoelat.co.il, משלוחים חינם, ובאמת ביום הזה שהוא כיף, כיף, כיף, תוריד לנו.
0: יאללה.
2: לכן.
0: כמובן צריכה מופרזת. על פי משרד הבריאות קובע, תביא לה, אני
2: כבר... לא אתה אפילו, אתה משרד הבריאות.
0: זה לא אני, משרד הבריאות קובע שצריכה מופרזת של אלכוהול, אינה בריאה ומסכנת חיים, וכמובן אסורה, הפצה או מחירה בשום צורה של אלכוהול למי שטרם מלאו לו 18.
2: כך יצא.
0: יוגב, תודה רבה רבה לך, שיהיה לך יום שמח, יום קוקטייל שמח.
2: אחלה סופש לכולם.
0: תודה, תודה, תודה, ידידי. יאללה, ביי. אנחנו כמובן יחד עם אלם, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד שווים.

0: תגיד לי.
1: יותר מדי שנים המחוז של רגב עוד כמובן, אנחנו יחד עם אלם ביגלת, סיפרנו לכם כמובן על המבצעים המטורפים, אנחנו מזכירים לכם שמחר אנחנו נעלה אחד מכם בגורל, ואתם תיקחו כמובן אחד מכם 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרינק קארד. אז שווה וכדאי לנסות ולקחת מאיתנו בדקות האחרונות שנשארו לכם לשלוח וואטסאפ, כי מחר זהו, אין, מחר אנחנו נבחר את אחד המאזינים והוא ייקח או היא תיקח 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרינק קארד. כל מי ששלח במהלך השבוע יש לו סיכוי לזכות ב-500 שקלים. יש? אז שווה וכדאי לשלוח כבר עכשיו. השאלה הייתה די פשוטה, כן? השאלה הייתה איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר הזה. זהו. אני לא נותן לכם יותר, דרך אגב, בסדר? אני לא נותן לכם. זהו. לא נותן יותר הזדמנויות, אז זה האחרונה. זו האחרונה. איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר הבא? אפס חמש ארבע שש מאה ושתיים שלוש ארבע חמש. 0546-102-345. אחרי ההופעה אתמול, אני חושב שאין הצהרה יותר טובה מעם ישראל חי בהופעה הזו.

0: אין עליו, אין עליו. נועם ביטן, כל הכבוד.
1: נהן בפרובלם מישל, מישל, מישל, מישל.
0: טוב, אנחנו מיד מיד מיד נסגור את הוואטסאפ שלנו, וזהו, אתם לא תוכלו לשלוח, אז אם לא שלחתם עד כה, צר לי. אני באמת באמת מתנצל. אבל זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו. כן, אנחנו מחר, מחר נבחר אחד מכם, מכל מי ששלח אלינו הודעות במהלך השבוע, לזכות ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. כן? אנחנו עם עלם גם מחר, גם אם פספסתם את חלק מהמבצעים המטורפים שיש לתושבי אילת במרכז ביג אילת, סניף עלם, אתם מוזמנים להגיע. בנוסף, אתם תוכלו למצוא שם מוצרי טיפוח, שווים רובוטים, סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג, מחשבים ניידים ועוד ועוד ועוד. וזה לא רק שם, יש עוד סניפים, אבל בביג יש את המבצעים המטורפים לתושבי אילת רק לשבוע הקרוב. ואני מזכיר לכם גם בלי קשר, מה זה עד סוף השבוע, מה זה עד השבוע, עד סוף השבוע, ואני גם מזכיר לכם שיש עוד סניפים, שזה בעצם קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייס מול, ובמתחם ספירל בטיילת. אלה הסניפים של עלם, ואני ממליץ לכם בחום ללכת לביג, לאולם התצוגה המטורף, וליהנות ממבצעים באמת באמת באמת מיוחדים. זהו, היום, היום בדיוק היום, חברים. כן, כן. היום בדיוק היום, לפני 9 שנים. כן. לפני 9 שנים, הסתיימו בעצם שידורי הערוץ הראשון. כן. הסתיימו השידורים. עכשיו, אתם יודעים איזה תוכנית אחרונה שודרה בערוץ? אתם יודעים איזו? אתם יודעים בטוח. בטוח שאתם יודעים. כן, כן, כן, כן, בדיוק, האירוויזיון. זה בעצם התוכנית האחרונה ששודרה היום לפני 9 שנים, בו הערוץ הראשון הפסיק את שידוריו. ב-2017.

0: עולה, עולה. כמובן שגם עולה, עולה, דרך אגב, ייצג אותנו באירוויזיון. טוב, אפשר אולי להפתיע את אחד המאזינים שלנו ב-200 שקלים. מתנה, בתווי קנייה דרים קארד. בואו נעשה את זה. הגיע הזמן. אני אוהב את זה ממש. אמרתי לכם פעם, נכון? שאני ממש אוהב להפתיע.
1: שלום גל.
0: שיט, ואני חשבתי שאני אצליח לעבוד עלייך.
1: אני מגיעה את הטלפון הזה שנים, שצריך
0: מותר להם. הבנתי, בגלל זה הבנתי, הבנתי.
1: תנים את ההזנה לרדיו, מה קורה?
0: בסדר, מירי, מה שלומך?
1: תודה רבה, תודה רבה, אני בסדר.
0: אז אני מעריך שאת יודעת למה התקשרתי.
1: אני מאזינה קבועה, כן, אני יודעת.
0: אז כנראה שאני לא צריך לבשר לך שזכית ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד.
1: תודה, איזה
0: עושר. באהבה גדולה, יקירה, ואת לא לוקחת מאיתנו רק את זה. את תקבלי גם עוד איזה ככה צ'ופר קטן, שזה מארז פירות אישי, מתנת ליאת סושי פירות. נפנק אותך גם בנוסף ב-50 שקלים מתנת אפליקציית בלי בקליק. אז... ותתפנקי, את יודעת מה גם... את יודעת מה גם, נפנק אותך גם במשחק באולינג, מתנת הבאולינג אלת.
1: וואו, אליפות, היום במקרה, אני אספר לך, שאני משחקת במחוז יהודה.
0: באמת?
1: בבאולינג.
0: אני לא מאמין לך.
1: איזה אלוף אתה, איך קלעת בול.
0: ראית מה זה? אז קודם כל שיהיה לך בהצלחה היום במחוז יהודה.
1: תודה רבה.
0: באהבה גדולה, ותתפנקי. תודה, תודה יקירה, תודה מירי.
1: כל הכירים, כל המוזיקה, כל הכיף הזה, אין כמוכם.
0: איזה כיף, תודה רבה. ובואי נראה עכשיו אם את תנחשי. קודם כל, לא שאלתי אותך על המוצר.
1: אז כן, היה לנו את המקרר כמובן עם אדוני סלי.
0: נכון.
1: ויש שם גם את מכונות הכביסה כמובן.
0: נכון.
1: אני אקריא לך את זה אפילו.
0: לא צריך להקריא לי, תכף אנחנו נשמע את זה. אז את יודעת איזה שיר הולך לבוא עכשיו, נכון?
1: מכונות הכביסה, כן. לכבס לי את האהבה.
0: יפה. טוב, קודם כל תודה, תודה, תודה מירי.
1: תודה לכם.
0: והנה אדוני, רוני דואני, ביי מירי, נשיקות וסופה שניים, ביי.
1: ביי, ביי,
0: ביי. ביי, ביי. בטח עכשיו יוגב מחזיק את הראש.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר באילת 102 FM.
1: עכשיו באילת עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום רביעי, כ"ו באייר תשפ"ו, 13 במאי 2026. מפיקת המשדר דרך עוד יעקב ומנהל אולפן, תכנן שידוך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? בוא תנחש גרי. האם נדבר על המע"מ שבמשרד האוצר רוצים להחזיר ושר האוצר ו...
3: בדיוק עכשיו קיבלתי פוש מוויינט. בדיוק על זה אודי, תקשיב. לא, אני עוד לא נכנסתי לכתבה, אבל כמו שזה נראה כרגע, תשמע. כל מערכת בחירות אנחנו מקבלים את אותו הדבר, אותו הדבר בדיוק, את ביטול פטור ממע"מ והעלאת גיל הפרישה ל-70, מודי. זה ההמשך, זה התוכנית החדשה של האוצר.
2: טוב, אנחנו, גיל הפרישה אנחנו עוד לא שם, אבל בוא נגיד ככה, אם יוסיפו לנו מע"מ, גיל הפרישה שלנו של אילת יהיה קצר יותר. טוב, על מה נדבר היום? בטח תשמח לדעת שנדבר על מה היה אתמול, אתה יודע?
3: המשחק של ביתר ירושלים.
2: היה הרבה דברים, היו הרבה דברים אתמול, אבל אחד מהם זה משהו שעובר לנו ככה צ'יפס מעל הראש. ירות.
3: מה אתה אומר? אני הייתי באולפן בשעות האלה.
2: אתה שומע את המיירת יוצאת, אתה שומע שיורת כלי ממזרח, ואתה יודע, הכל רגיל.
3: ממש לא רגיל.
2: פעם אנשים היו צובעים על גדרות בית הספר, להוציא את התלמידים מהלחץ, עכשיו זה כבר הלנהלן. ירות.
3: אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה משלי, שנייה שאני עוצר אותך, אבל נתן לך דוגמה משלי. אתמול ראיתי את אשתי רק בשעות הערב, שאלתי אותה, נו, שראית את הירות, מה אמרו מי? והיא בבית ספר יסוד. אמרה לי, לא, מה היה יירות?
2: זהו, ענית. בכל זאת, יש לנו הרבה גזרות עדיין פעילות. החמאס מתחזק, צהל מצמצם את הכוחות ביישובי עוטף עזה. לבנון, קשה מאוד הסיפור הזה של הכלים החדשים עם מסיב אופטי שנוחתים על הראש של החיילים. לא יודע אם צהל יכול להתמודד עם זה, איך יכול להתמודד עם זה, למה לא הצליחו להתמודד עם זה עד עכשיו, ויש לנו גם את איראן, כן או לא מלחמה. על כל אלה יענה לנו סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, קצין המבצעים של אוגדת איו"ש לשעבר, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, ענייני ביטחון הבוקר הזה, וגם אדם יוספה, דיברנו איתו שבוע שעבר, היום, אתה יודע, הרבה שנים גר באילת, חזר לקיבוץ הולדתו, נחל עוז, רק כדי לדעת שצהל מרדד שם כוחות ואומר להם, כל היישובים צמודי גדר, אנחנו מדללים את הכוחות בעוטף עזה, כן? אז נשאל אותו, האם הוא חושש ממעברו לנחל עוז? חנן עמוס, הכלכלן והיועץ הכלכלי, איתנו על ביטול הפטור ממע"מ, מה בעצם התחזיות? אם וכאשר זה יקרה, מה יקרה לעיר, לעסקיה, לאנשיה? ניתן סקירה קלה. בתום מצות של שבוע, אתמול היינו אמורים לדבר איתה, נדבר איתה היום, עורכת הדין ספיר פרדו, סנגרותו, הסנגורית של איתן מערטו, בקיצור, שחשוד במעורבות בניסיון רצח. הוא נעצר בירושלים לאחר שהמשטרה פרסמה את תמונתו, וגם כאן דיברו על עזרת הציבור לתפוס אותו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: כל הגזרות חמות וגם ירות אתמול, כמו שאומרים לנו מכיוון מזרח, משהו עלום כזה, מעל אילת. שלום סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, קצין מבצעים של אוגדת איו"ש, לשעבר מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים דהיום, שלום אדוני.
2: שלום גם לכם.
1: הרבה זמן לא דיברנו, קראתי שבקרוב אולי חבר כנסת.
2: לא יודע, עדיין לא קיבלתי החלטה.
1: כן?
2: אבל יכול להיות.
1: טוב.
2: בעזרת השם, צריך גם להיבחר, לא רק לרוץ, אתה יודע, צריך אמון ציבורי.
1: לא, אבל קראתי שאתה בא משוריינים. ולא.
2: לא, לא, לא.
1: לא?
2: ממש.
1: אה, ממש לא. ממש להשתתף בכל ההליך.
2: לא. אל תאמין למה שאתה קורא בעיתונים. תאמין למה שאומרים לך...
1: בגלל זה אני מביא אותך באופן ישיר, אני יודע. תשמע, יש לנו אחוזים טובים. יש לנו אחוזים טובים. נגיד, זריקה פוגל שהיה פרשן... פתאום הוא נבחר לנו לכנסת ונעלם, אתה יודע.
2: צביקה פוגל גם היה בתנועות הביטחוניסטים. כנראה שזה מסלול טוב.
1: כנראה. טוב, בוא נחזור למה שמסלול פחות טוב, שזה הגזרות של מדינת ישראל. אני אתחיל איתך דווקא במקום שאתה מכיר הכי טוב מכולם, עזה. מה? אתה יודע, יושב האזרח הפשוט ואומר... קורא את ההתעצמות המחודשת של חמאס, רואה זה שהחמאס מודיע לארצות הברית שהוא לא הולך להתפרק מנשקו. מה אנחנו צריכים להבין מזה?
2: תראה, בוא נסתכל על זה רגע, קודם כל בפרופורציה. אנחנו נמצאים במקום שלא היינו בו מעולם. אנחנו מחזיקים בו, מחזיקים 50%, לא רוצה להגיד מעולם, אני מדבר מאז 2005, כשיצאנו מרצועת עזה. אנחנו מחזיקים ביותר ב-50% מהשטח, החמאס נמצא בפנים, אין לו את היכולת שהייתה לו לפני השבעה באוקטובר, וזה חשוב. זה חשוב, אבל זה לא מספיק. המצב כרגע הוא אפילו קצת מדאיג. הוא מדאיג כי למעשה, בגלל שאנחנו נמצאים כל הזמן בריכוז מאמץ מול זירה אחת, ולא פועלים במקביל בכמה זירות, מתארים מאוד אובייקטיביים, לא מתרשלות. החמאס, שהוא ארגון די סטגלן, די התרגל למציאות הזאת, חזר לפתח אמל"ח, במפעלים התת-קרקעיים שלו, וחזר גם ליכולת המשילותית. עכשיו השאלה היא, מה באמת השלב הבא? מה צריך לעשות כדי לא לאפשר לחמאס לחזור לאותם עוצמות ויכולות שהוא היה בהם לפני השבעה באוקטובר? ואני, להבנתי, רק תמרון בתוך הרצועה, חזרה למהלך קרקעי, לחימה ברצועת עזה, תחזיר את הדבר הזה לסדר היום, ואני אומר לסדר היום, זה אומר... אחת מהשתיים, או שמכריעים את החמאס באופן שהוא הופך להיות כבר לא ארגון אקטיבי פעיל, אבל זה ייקח זמן, כמו שאגב קרה מאז חומת מגן, לקח 5 שנים עד הסכם המבוקשים, או שאני חושב שפה צריך 5 שנים, זה ייקח הרבה פחות, או שאנחנו נצטרך לחזור לשולחן המסע ומתן אחרי שנלחם ברצועת עזה, ולהגיע להסדר שבו החמאס יוצא מהרצועה.
1: אבל הגענו כבר להסדר הזה, יש כבר את ההסדר הזה. שהחמאס מתפרק מלשקו. ההסדר הזה, אבל הנה, הוא לא מחזיק מים. בינתיים נכנסו שם קטר, טורקיה, אני יודע, כל מיני מדינות, הבטחות גדולות, חלק מהמעברים נפתחו. אז אתה אומר, ככה או ככה, אני צריך לחזור להילחם שם בעזה.
2: אני לא רואה דרך אחרת להחזיר את זה לסדר היום, ולהעלות את הנושא הזה לשולחן. אם לא חוזרים ללחימה, זה ארגון טרור. ארגון טרור לא משנה... שום דבר בהחלטות שלו, במציאות שלו, שלא באמצעות לחימה. לא ארגון מדינתי, אין לו שום אינטרסים חוץ מאשר להילחם.
1: תגיד, איך אתה מסביר את הפער בין מה שאנחנו חשבנו שמחקנו את חמאס לבין התוצאה הסופית?
2: לא אמרנו, מעולם לא אמרנו שמחקנו את חמאס. אנחנו אמרנו שאנחנו פגענו בחמאס בצורה קשה, ובאמת פגענו בצורה קשה. אבל שוב, מכיוון שמדובר בארגון טרור...
1: תגיד, אז מאיפה יש להם כסף עכשיו? נניח, אמרנו, הם קיבלו כסף קטרי הרבה שנים. אני גם, סלח לי, אני רואה את הסחורות ש-V9 ועוד ארגונים מראים, סחורות שנכנסות לעזה, צינורות, הכל אותו דבר כמו שהיה לפני השבעה באוקטובר. כל הסחורות היתר האלה שנכנסות. מה? יותר, אתה אומר.
2: כמות הסחורות שנכנסת היום לרצועת עזה היא הרבה יותר גדולה ממה שנכנס לפני השבעה באוקטובר. אני שם גם מגיע הכסף. למעשה, החמאס מחזיק בסחורות האלה, והוא זה שמוכר אותם, הוא גם זה שקובע את התעריף של הסחורות, וכך הוא מקבל למעשה כסף מהאוכלוסייה. אבל תראה, אני חושב שבסופו של דבר החמאס שואף כרגע למציאות הבאה, וזה להפוך בעצם את מה שקורה בשטח שאנחנו מחזיקים היום בעזה, זה אותו שטח כפי שהיה בדרום לבנון. הוא רוצה כרגע להתכתש עם צהל, הוא בונה כרגע את היכולות שלו, הוא צריך רגע תקופה של שקט כדי להתחזק ולהתייצר, ואז למעשה הוא ינהל איזושהי מלחמת התשה עם צהל, עד שהחברה הישראלית תתחיל לקרוא לצבא, למדינה, להוציא את כוחות צהל מה-50%. הוא רוצה להעתיק את המודל הדרום לבנוני. לאן הוא אסור להיכנס תוך המציאות הזאת, ולכן תמרון עצים ברצועת עזה הוא נדרש כדי לשנות את המצב. אנחנו לקראת תקופת בחירות, מי שפתחת בראיון, וזה מצב שבו החמאס מבחינתו רוצה לראות להמתין ולראות לאן זה הולך. הוא מבין שחילופי שלטון יכולים דווקא להביא אותו למצב מאוד מאוד נוח, שבו מוצאים את כוחות צהל.
1: לא בטוח, לא בטוח, כבר אי אפשר לדעת, לא בטוח בכלל. כי מה שיהיה, כי מה שיש עד עכשיו הוא יודע, כן, זה לא הרתיע אותו, בוא נגיד ככה.
2: לא, אבל דווקא הוא רואה שאנחנו כבר שלוש שנים, כמעט שלוש שנים כבר נלחמים ברצף, ולא עוצרים, והוא מבין שממשלה, שדומה לממשלה הזאת, כנראה תמשיך את הלחימה ולא תיכנע.
1: טוב, אפשר לראות את זה גם כך, אתה אומר, תלוי בעיני המתבונן. בוא נלך צפונה. הפתיע אותנו רחפני הנפץ, ככה לפחות מדווחים. אנחנו רואים שהתוצאות עגומות. חיילי צהל עומדים שם לא נלחמים, אלא רק שומרים על חייהם, אל מול רחפני חפץ, נפץ על סיב אופטי. איך זה יכול להיות שהצליחו להפתיע אותנו עם נשק שאנחנו לא מכירים?
2: כן, כל תראה, קודם כל לא הפתיע אותנו כי ידענו, אבל אנחנו לא פעלנו. אני אומר, בהקשר הזה אני חושב שיש פה התרשלות מאוד מאוד חמורה במערכת הביטחון. אנחנו ראינו את הרחפנים האלה פועלים כבר במלחמת רוסיה-אוקראינה, הבנו שזה הדבר, זה האירוע הבא בזירת הלחימה, בטח מול ארגוני טרור.
1: מי מביא להם את הרחפנים האלה? הם מייצרים אותם לבד?
2: לא, זה רחפנים שמייבאים אותם מכל מיני, קונים אותם מכל מיני מדינות בעולם. קל מאוד להכניס אותם, ואני רוצה רגע להסביר לך משהו. יש פה אירוע מורכב, כל כך טכני, מכיוון שזה סיב אופטי, רק למאזינים. זה ממש חוט דק, ממש כמו חוט תפירה. שמחובר לרחפן הזה. כן, עכשיו, אם אתה לא פוגע בחוט, כל התקשורת עוברת דרך הסיב, אתה למעשה לא יכול להשתלט על הרחפן ולא לעצור אותו. אבל מה כן אפשר לעשות? וזה לא עשינו. גילוי וזיהוי, לדעת שהרחפן הזה נמצא, קיים, מתקרב, באופן שמאפשר לחיילי צה"ל להזהיר אותם כדי להתגונן. עוד לפני שאנחנו רגע מפתחים יכולות השמדה, אבל גילוי וזיהוי זה אירוע הרבה יותר קל. רק עכשיו, אני אומר לך, אני לא רוצה לפרט, אבל עכשיו חברות ביטחוניות נכנסות לאיזשהו מרוץ טכנולוגי כדי לתעסק בנושא הגילוי וזיהוי.
1: שנה מאוחר, שנתיים מאוחר מדי, אם אני מבין מכאן נכון.
2: ממש, ממש, ממש, ממש ככה. ממש ככה, ותראה כמה חיילים כבר נפגעו כתוצאה מהאירוע הזה. אני מקווה שבקרוב נראה פה מערכות נכנסות לשטח, אבל שוב, זה מערכות גילוי וזיהוי ולא מערכות השמדה. אבל תראה, במקביל...
1: רגע, ובואו נדבר על לבנון. החיזבאללה מרים ראשו על מה שלא חשבנו שכבר יקרה אחרי סדרת החיסולים והמכות שנתנו לו.
2: תראה, הוא לא באמת מרים את ראשו. בוא נדבר רגע באמת כפי שהדברים באמת מתרחשים בשטח. החיזבאללה משמר לחימה. הוא משמר לחימה כי זה תכלית הקיום שלו. הוא לא נמצא במקום שהוא היה בו לפני השבעה באוקטובר. הוא נפגע בצורה קשה מאוד, אבל זה ארגון טרור שיודע לעבוד בצורה מבוזרת. הוא יודע לפרק את עצמו לחוליות ולהפעיל אותם מרחוק, למדות גם להפעיל, לעבוד בצורה עצמאית. אנחנו צריכים להסיר את האיום, אולי בין קשת האיומים היותר משמעותי שהיה לפני השבעה באוקטובר, וזה איום הפלישה. וזה איום שהיה צריך להתרחש מדרום לבנון לתוך הגליל. ולכן, על צהל לפחות בשלב הזה, ברגע מדיני, כן, שאמור להפעיל את צהל, לשפח את הכפרים שם בדרום לבנון, כי אלה היו הבסיסים של החיזבאללה, בחסות אוכלוסייה האזרחית שנתנה להם מקום, מחסנים, הזכירה להם אפילו חלק מהמחסנים שלה ומהתשתיות, להגיע לליטני, וכל עוד החיזבאללה קיים, חי נושם ובועט, ובעל שאיפות להמשיך ולהילחם בישראל, דרום לבנון לא תחזור לידי מדינה הזאת. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר אחד מעניין, תראה, היה לנו לחימה מול ארגוני טרור בשנות ה-50 שיצאו מירדן וחדרו אל תוך ישראל. איך הפסקנו את זה? פגענו בירדן כמדינה. לירדן היה אינטרס מאוד גדול לבוא ולהילחם באותם ארגונים, למי שזוכר את אוקטובר השחור. לא ניכנס פה לשיעור היסטוריה. אבל אם ניכנה, אם נפגע בלבנון כמדינה, וזה אומר לפגוע בתשתיות שלה, להגביל את הפעילות שלה, את נמל התעופה שלה, לבנון בעצמה תהפוך להיות כלי שיפעל כדי לצמצם.
1: השאלה אם הם יכולים בכלל, כנראה הם לא. לפי מה שראינו, גם אם הם רוצים הם לא יכולים, חיזבאללה חזק, חזק, חיזבאללה לא חזק לא פחות מהם כנראה, כבר ראינו את זה בעבר. לסיום, אתמול רחפן, משהו טס לכיווננו ויורט מעל אילת, אומרים לנו מכיוון מזרח, זה נחמד. מי יורה על אילת היום? אתה יודע?
2: תראה, היום למעשה יש לך איום על אילת הוא משלושה אזורים שונים, הוא מאזור סיני, שזה אזור שהשליטה המצרית שלו היא מאוד, השליטה המצרית מאוד מצומצמת. אני לא יודע להגיד מה קרה אתמול, אבל אני רוצה גם להסביר את קשת האיומים.
1: מסיני זה לא הגיע, כן?
2: לא, מאזור ירדן, מאזורים שגם שם הצבא הירדני לא נמצא בשליטה מלאה, או כמובן דברים שקורים בתימן, שלא לדבר גם על לשייט שיכולים להתקרב לגבול, ומשם גם להפעיל רחפנים. קשת האיומים היא גדולה, אבל אני אומר לך מידיעה, כן, אני גם הייתי לא מעט שנים בפיקוד הדרום, שצהל נותן בסך הכל מענה מאוד מאוד טוב אל מול קשת איומים מאוד רחבה ומאוד מאתגרת אל מול האזור הזה של אילת. לא לעולם חוסן, דורש כל הזמן להיות ערני ולהיות נוכח, לתרגל תרגולים אל מול איומים הרבה יותר מורכבים ולא אל מול הדברים שהתרגלנו אליה, אבל בהחלט זה מאתגר, ואני חושב שעד כה ההישגים של צהל בזירה הזאת הם טובים.
1: כן, בעצם זה שככה משום מקום ישר יצא מיירט ופגע במטרה, העירנות קיימת, זה אנחנו יכולים לדעת לפי תוצאות האתמול. סגן אלוף במילואים, ירון בוסקילה, קיצור, אתה לא בדיכאון, אתה אומר יש עוד מה לעשות.
2: אני ממש לא בדיכאון, אני אופטימיסט מלידה, ואני חושב שאם מי שמסתכל על המציאות בפרספקטיבה נכונה, יכול להצטרף לקאט האופטימיסטים שאני שייך אליה.
1: סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, קצין מבצעים של אוגדת איו"ש והשאל לשעבר, ומנכ"ל תנועת הביטחוניסטים דהיום, ואולי חבר כנסת בעתיד הקרוב. תודה רבה לך, אדוני. תודה.
2: בעזרת השם ובישועתו.
1: שלום.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי
1: שכטר. ושוב מגיע הכותרת בהוצאה, שוקלים לבטל את הפטור ממע"מ באילת. על הדרך גם להעלות את גיל הפרישה ל-70, אבל אנחנו עוד מעט שם, אבל לא. שלום חנן עמוס, היועץ הכלכלי. מאילת, כמובן.
2: בוקר טוב, אודי, מה שלומך?
1: בסדר. מה קורה הבוקר מאז הידיעה הזאת שמפורסמת בכל אתר ואתר? משרד האוצר, מגבשים תוכנית כלכלית, רחבת היקף. שבין הצעדים שנבחנים זה בידול של הפטור ממע"מ באילת. עברנו את הסרט הזה כמה וכמה פעמים, בדרך כלל זה משאירים אותו בסוף, זה מה שנקרא עיזים פוליטיים, אבל תמיד צריך להתכונן, שאתה יודע, לא להירדם, כמו שנרדמנו בשדה דוב ותראה מה קרה.
2: קודם כל, אודי, אתה צודק. זה תוכנית שקיימת המון המון שנים, שמשרד האוצר מקדם אותה, נערי האוצר לדורותיהם, כל פעם שנותנים להם קצת חופש פעולה, זה אחד הדברים הראשונים שעולים. חשוב לומר שקברניטי העירייה, מתפקידם זה בעצם לדאוג, לשמור על זה ולפעול במסדרונות הרלוונטיים, פוליטיים, לא פוליטיים, אני קצת פחות חזק בזה, ולטפל בזה.
1: הכל פוליטי. להגיד... אין שום דבר שהוא לא פוליטי. תלמד.
2: אני מניע, הכל פוליטי. אתה צודק, אבל אני יכול להגיד לך שהמשמעות הכלכלית של זה, גם לתושבי העיר וגם בכלל, היא מאוד מאוד הרת אסון. אם נתחיל מהבסיס שהמשמעות של זה, שהוספת המע"מ תגרום לעליית יוקר המחירים, שהוא בין הגבוהים, דרך אגב, בארץ, חלקם משיקולים אובייקטיביים, דרך אגב, כמו נושא של עלויות חשמל, מרחק, שינוע, שקיימים פה כעיר ספר רחוקה, וזה יגרום לעלייה של לפחות 15%, אם לא יותר, ביוקר המחיה שלנו.
1: בוא נגיד בהכי פשוט, חשבון חשמל, תוסיפו, כמה שאתם משלמים, חשבון מים.
2: 18%, נכון.
1: כל, ארנונה, כל תשלומי, כל תשלומי הבסיס שלנו יעלו ב-18% נכון להיום המע"מ.
2: זה לא כל תשלומי הבסיס, רק זה כל התשלומים בלי יוצא מן הכלל. כי מע"מ חל...
1: לא, אני אומר, רק בתשלומי הבסיס תבינו כמה אתם הולכים לשלם יותר.
2: נכון.
1: כן. ודבר נוסף, ואז התחיל האוכל.
2: נכון. אוכל, תרבות, פנאי, אתה יודע מה, אפילו ברמה של ביטוחים. גם על זה אנחנו נצטרך לספוג בצורה כזאת או אחרת, לפחות מי שעוסק בתחום הזה. מעבר לזה, צריך לקחת בחשבון שאנחנו עיר שמושתתת תיירות, וחלק מחוויית התיירות באילת זה גם קניות. המשמעות של עליית...
1: כל החיתולים בסופר פארם וליאור אדיקה וכל הסיפורים האלה, בם.
2: הכל כולל הכל, מאלקטרוניקה ועד
1: מים. מים בתי המלון?
2: הכל כולל הכל. זה בעצם
1: חומרי בנייה? יחריב,
2: כן. יחריב את הענף. זה אומר שאנחנו נהפוך להיות, סליחה שאני אומר את זה, זה קצת לא יפה, אבל אנחנו נהפוך להיות טבריה. ויש לזה משמעות מאוד מאוד קריטית. אנחנו יכולים לייחל ולקוות שזה לא יקרה, כי אנחנו מושתתים על הפטור ממע"מ הזה, שנועד לפצות בעצם על הרבה הרבה דברים שאנחנו סופגים ביום יום, כדי להפוך אותנו לעיר ששווה לחיות בה, ואנשים לא ינטשו אותה.
1: מה לדעתך? אתה יודע, יש פה הרבה אנשי עסקים שהם גם לא רק מפה. שבאו, בנו פה ומשקיעים פה גם עכשיו, הון עתק. כי אילת עיר תיירות, כי אילת עיר בלי מע"מ, גם רשתות, גם זה, כי הם יודעים ששווה להשקיע באילת, כי עם ישראל מגיע לפה, ואז הוא קונה בלי מע"מ וכל זה. כל האנשי העסקים האלה, הם ייתנו לזה לקרות, כי אתה יודע, גם אם הוא גר לא באילת, כמונו, שאנחנו ניפגע הראשונים, ובאופן מיידי, הם ייתנו לזה לקרות להערכתך?
2: קודם כל צריך לקחת בחשבון שאתה מדבר על הרשתות הגדולות, והרשתות הגדולות מושתתות על המון המון סניפים ברחבי הארץ. יהיה להם
1: ובדרך כלל הסניפים הגדולה דווקא המרוויחים שלהם נמצאים באילת.
2: אין ויכוח, תהיה להם פגיעה, אבל בוא נגיד שלא עליהם נטיל את יהבנו, כי הם לא יפתרו את הבעיה. זה התפקיד שלנו, של קברניטי העיר שלנו, שתדאג, כי מבחינתם זה עוד סניף. זה שהוא מרוויח יותר, אנחנו לא מתווכחים על זה. להגיד לך שעכשיו זה יגרום לכך שפוקס או קפרו תקום ותיפול? לא, זה לא יקרה.
1: הם לא יקרו ויפלו, אבל הם מושקעים פה, וכל מי שמושקע פה לא ירצה שזה יקרה.
2: אני לא מתווכח על זה, אבל אני לא חושב שזה מה שיפתור את הסוגיה.
1: גם להם יש, אתה יודע, לוביסטים, עניינים, כלומר...
2: אני בטוח, אבל אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו ולפעול בעצמנו כדי שהדבר הזה לא יקרה, במיוחד בתקופה של אחרי, בוא נאמר, שש שנים האחרונות שעברנו...
1: תגיד, נראה לך שבתקופת... אנחנו תכף נכנסים לתקופת בחירות. נראה לך שבבחירות מישהו יעז לעשות דבר כזה?
2: אני רוצה, נוטה להאמין שכמו שאמרת, זה עז, שישלפו, ועדיין זה לא אומר שאנחנו צריכים לשבת בשקט ולקוות שיעשו את מה שעשו תמיד, אלא תציף עול בצורה אקטיבית, כי ברמה הכלכלית זה אומר שבאיזושהי מידה אפשר להחזיר את המפתחות ולסגור את העיר, לפחות במצב הנוכחי שהיא מושתתת על תיירות. ואין פה ענפי כלכלה נוספים.
1: כן, ובתווך יש אותנו, אנשי העם, שישלמו פשוט הרבה יותר כדי לחיות כאן, לא כולם ירצו, אם כבר אתה זה, אז לפחות תעבור למקום שבו אתה מקבל רפואה טובה, חינוך, לא יודע מה, דברים אחרים שיש במרכז, תרבות, דברים אחרים, כי הפערים, אתה יודע, אצלנו מזגן עובד 8-9 חודשים בשנה, במרכז עובד 4-5 חודשים בשנה, כל הדברים האלה שבעצם אותו חוק אזור סך החופשי פלוס הורדה של המע"מ גרם לנו להמשיך לחיות בסוג של איזון, כל זה ילך לאיבוד, אז נגמר האיזון. חנן עמוס, יועץ כלכלי, אני מודה לך מאוד, מקווה שאכן זה עז ויורידו אותה במהרה. תודה.
2: נקווה.
1: תודה. ביי ביי.

פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: חושב בן אדם באולפן, פתאום בא... באקווריום, ככה מחוץ לאקווריום רואה דמות שלא ראינו אותה הרבה זמן, ואז יצא לגמלאות. שלום זיני גרוסמן.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
1: מה שלומך?
2: שמחה.
1: כן, איך נלחות בעיר הדרומית?
2: חם.
1: חם? לא, זה לא ירושלים פה, את יודעת.
2: חם ונעים וטוב, הכל טוב.
1: איך בגמלאות?
2: פנסיה זה משהו טוב שקורה לבן אדם.
1: כן.
2: אם הוא יכול לצאת עם, אתה יודע, יש הבדל בין פנסיונרים של...
1: חברת חשמל.
2: של, של המדינה.
1: כן, של מקורות וחברת חשמל, כן. בין בן אדם שעבד, כן, בעמותה.
2: כן, שאתה יודע, ושלאורך כל החיים הוא עבד והרוויח כן. בשביל לחיות, כי העמותה הייתה יותר חשובה. אז גם הפנסיה בהתאם.
1: נכון.
2: צריך...
1: אז, לא, אז מה, מה עושים בבקרות? צריך לעבוד, לא?
2: בוודאי. בוודאי. ואני מתכוונת לעשות דברים. רק בירושלים. יש לי כל מיני הצעות, כל מיני אנשים ששמעו שעברתי ועזבתי. אבל אני לא יודעת מה אני רוצה לעשות, שאני גדולה.
1: טוב, חשבתי שבאת פה לבקרת הילדה וזה, אבל בסוף אנחנו מגלים שאת היום הולכת לקבל תעודת הוקרה מעיריית אילת, על פעילותך רבת השנים.
2: כן, נחמד, לא?
1: ממש.
2: אחרי 30 שנה.
1: כן, זה יפה. מה הטקס בעצם?
2: לא יודעת. הזמינו אותי לטקס. כבר הבנתי שנתנו לשלושה תושבי אילת הוקרה לפני יום העצמאות.
1: מפעל חיים, נכון.
2: והייתי צריכה להגיע ולא הצלחתי להגיע, כי לא הרגשתי טוב. אז היום באתי.
1: יפה, אז עושים לך טקס וזה.
2: בישיבת מועצה.
1: כן.
2: סוף סוף אני אראה את החדר ישיבות, ואני אראה את חברי מועצת העיר. מה לעשות, לא ראיתי את כולם. ונגיד שלום, יפה.
1: בישיבת מועצת העיר, אני כולך פרס הוקרה על פעילותך רבת השנים. תגידי, דיברנו על זה לאורך השנים, שאת לא יכולה להפסיק, כי כל הזמן אנשים מתקשרים. אני חייב להבין, עכשיו העמותה בידיים אחרות ועושים פעילות והכל כן. עובד. את עדיין מקבלת טלפונים?
2: בוודאי. כי הרבה אנשים היה להם קשר אישי אליי, לא היה קשור לבית רפאל. הבעיות לא הסתכמו בארוחת צהריים אלו. כן. בית רפאל זה היה משרד שלי. כל הפעילות היא הייתה חיצונית. מתקשרים ומבקשים, ואם זה תרופות, ואם זה...
1: אז מה את עושה?
2: כמו שהתחלתי.
1: מה, מתקשרת לאור, מתקשרת לאור?
2: אורן, אני צריכה כסף לתרופות. דידי, אני צריכה אוכל. כל אחד יש לו את התפקיד. ולא נשארים, אני לא אומרת לא.
1: נשארת אותו דבר.
2: אותו דבר.
1: מי שמתקשרים, את עדיין עוזרת.
2: כן, הנה, עכשיו תלכו לרווחה.
1: לכן לך את הבית רפאל מאחורייך, את יודעת, אבל...
2: אין לי את העומס.
1: זאת יכולה להיות זה, יועצת... יועצת קושי.
2: תשמע, אני יכולה לעשות הרבה דברים. האמת... האמת חשבתי לעשות איזושהי...
1: שלא ישכחו, אתה היית בעלת משרד פרסום. כלומר, לפני שהתמכרת ללתת, כן.
2: אני רוצה לעשות הרצאה, אני כבר הכנתי הרצאה, שנקראת פרופורציות. פרופורציות. אודי, אנחנו עכשיו שלושתנו נשב, כל אחד מאיתנו יבוא ויספר את הצרות שלך שלו. ולכל אחד מאיתנו הצרה נראית הכי גדולה, והכי קשה. אבל בוא תשמע, יצרות באמת.
1: אבל אני אגיד לך משהו. מאז השבעה באוקטובר, אתה מבין, שמה שחשבת שצרות, יש צרות גדולות מאלה. וקושי ויגון, התערבב עולמנו.
2: אבל אנחנו שוכחים את זה.
1: כן?
2: בשוטף אתה שוכח. שוכחים, גם אני. אבל זה כיף לתת, הכי כיף לתת.
1: כן, יפה. אז זהו, אז קיבלת את החיים בירושלים. דרך אגב, ראית היום בכנסת, באוצר, מתכוונים להעלות את גיל הפרישה ל-70. לפחות הנה, זכית בלוט. אלך היית בא רגע לפני, או אולך שיהיה ב-70.
2: לא, תחכי.
1: תחכי.
2: אבל צריך לשנות בכנסת את הקצבאות לקשישים באמת.
1: כל פעם מנסים לקום, יש מפלגת נכים.
2: איך אפשר 2,500 שקל לחיות?
1: לא יודע, אי אפשר.
2: איך בן אדם מבוגר יכול לחיות?
1: לא יכול.
2: לא יכול.
1: לא יכול.
2: בגלל זה צריך לתת לו אוכל, צריך לתת לו... אבל גם הילדים...
1: כמה עולה בית אבות? 20 אלף?
2: לעשירים?
1: 18 אלף? 19 אלף?
2: זה רק הפנסיונרים של המדינה.
1: רק אלה. קיצור, אתה צריך... אם יש המלצה, לך לאנשים צעירים, לך תהיה עובד מדינה, זה בעצם המלצה.
2: כן, בוודאי. אם אתה חושב על הסוף, שתגיע לשם.
1: כן. זהו, הצעירים של היום לא רוצים להתחייב לעבודות ארוכות, יש איזה שינוי גם בעולם העבודה.
2: האמת, בגלל שיש שינוי גם בחוקים, ודואגים שגם הצעירים שפותחים עסקים פרטיים ישלמו לעצמם את הפנסיה, אז זה שינוי מהותי שהם צריכים לעשות. אבל כמו שאמא שלי
1: אמרה... אבל הם לא משלמים, את יודעת למה? כי לא נשאר להם כסף בסוף לשלם לעצמם את הפנסיה. אז הם אוכלים אותם מכל הכיוונים. טוב, יאללה, נו. לא עוד פעם ניכנס לזה. עכשיו אנחנו בפנסיה, אנחנו כבר לא... כן, בגמלאות אני...
2: יש לנו לתקן.
1: לימד אותי מישהו שאת מכירה פעם, שלא אומרים פנסיה, אומרים גמלאות. כי פנסיה זה פניו, נפלו, סוף ימיו הגיע. אז אנחנו... אז נעבור לגמלאות, למילה גמלאות.
2: רק התחלנו.
1: את זה גם אני מכיר.
2: אבל שתדע, אני הולכת לקבל את התעודת הוקרה בשביל כל תושבי אילת. שהיו איתי 30 שנה. אני מרגישה שאני מדברת איתך במיקרופון, ומאחורי יש צבא שלם.
1: צבא שלם של אנשים
2: צבא שלם.
1: שעוד מההתחלה. זילי גרוסמן, כבוד שהחליטו לתת לך את הכבוד. אני באמת אומר את זה, כל הכבוד לך, על באמת פעילות ארוכת שנים לטובת האחר. תודה.
2: הכבוד לשם. תודה.
1: תודה. שלום.
2: תודה.
1: שלום אדם יוספה.
3: בוקר טוב, אודי, וצהריים טובים
1: אלעד. צהריים, אנחנו בסדר. תשמעו, אתה החלטת לקחת את אלעד ולסיים את הפרק שלך בינתיים פה, ולעבור לאיפה שגדלת, לנחל עוז. ואז אני קורא אתמול, שצהל מצמצם את הכוחות ביישובים סמוכי הגדר, כולל בנחל עוז, ואני אומר, בטח אדם לא מרוצה מי יודע מה מהרעיון, ותספר לי מה קורה בקיבוץ.
3: תראה, כולנו חזרנו בעצם לעיתון של החמישי או שישי לעשירי בעצם. בוא נעשה הפוך. שבוע שעבר היה מחת החטיבה הצפונית של עזה כדי לדבר עם חברי הקיבוץ ולנסות למסוך בהם ביטחון. להחזיר את האמון של התושבים בצהל. ואז קם אחד החברים ושאל אותו, תגיד, אתה ידוע לך על הכוחות, האם הם נשארים ככה, האם הם צפויים להשתנות לטובה או לשלילה? ואותו המחת ענה מאוד בחלקלקות, ואז כולנו קמנו לידיעה שמצמצמים את הכוחות. עכשיו...
1: רגע, איפה... אותו מחת אומר לכם לא יהיה?
3: אחד אומר, לא שידוע לנו ולא בתכנון. עכשיו, אודי, אותה הצבא, אותו הצבא שפתח את התחקיר שלו על אירוע שביל הסתל נכשל בהגנה על יתובי המשפט הראשון בכל תחקיר, בטח שבנחל עוז. אותו צהל מרדד בדיוק את אותם כוחות, אנחנו יודעים שבשביל העשירי הכוחות שבאמת נלחמו והשפיעו, הכוחות שהיו בתוך היישובים עצמם, הכוחות שניסו להגיע היו תקועים בכל מיני צמתים ולמערבים. אני לא
1: תגיד,
3: מבין...
1: תגיד, עכשיו בוא רגע, עזוב את הדברים הגדולים. מניח בקיבוץ אתמול, זה שיח? זה לחץ? זה חשש?
3: אני אגיד רגע משהו מאוד נקי. יש חברים בקיבוץ שחושבים שצריך לעשות מעשים שהוא עוד הרבה לפני הבחירות. חלק אומרים, תשמעו, הממשלה הזאת פשוט לא סופרת את העוטף ומפקירה אותו סופית. אז חלק מהתושבים אומרים, אוקיי, אז נחכה לבחירות ואז אולי נחליף ונראה. אבל חלק גדול מהקיבוץ מבין שאולי אין זמן לחכות לבחירות, כי פשוט נעשים פה צעדים של הפקרה אקטיבית. זה לא פסיבית, זה אקטיבית.
1: כן. רידוד הכוחות הוא משהו מיידי?
3: כן. אנחנו יודעים למשל שמדובר על קיבוץ נחל, לא? זה יש משהו שקוראים לו כוח אבשלום. זה כוח שמאבטח יש... אז את אותו הכוח פשוט עומדים לחתוך בחצי.
1: טוב, מה אני אגיד לך? בהצלחה?
3: בהצלחה. כן, אני ניגש לחתום על מימייה וכובע טמבל לעמוד בשער.
1: אין ברירה, זה קיבוצי. אדם יוספי, מאחל לכם בריאות ומקווה שמישהו יתעשת, ובטח לא במקום שרווי, רווי בפוסט-טראומה, לא רק אתה במקרה הזה, אלא יש קו שלם של אנשים וגם מדינה שלמה. תודה רבה. תודה רבה אדם, בריאות והצלחה. שלום. עד כאן יום רביעי לעצם העניין. תודה לדריך עוד יעקב, גרי סגור, ניודי שכטר, עמד אחרינו, הקצב של אלעתי מיכל בלוך. מחר אין תוכנית.
4: אז אנחנו חוזרים מתי? ביום ראשון?
1: כן.
4: אוקיי.
1: טוב. תהנה.
5: בחסות.
6: מה קרה?
7: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
6: מי? בעלך?
7: לא, המזגן.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-37 מעלות וירדו בלילה לכ-26 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשכים טוב.
5: בחסות.
6: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי? בעלך?
7: לא, המזגן.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.